0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ni-ish da.
1: Ni-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Klas Olsson Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Mega.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Dette er P4.
8: P4.
9: Jeg synes egentlig de er ganske fangende.
10: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Dette P4. Lyden av Norge.
1: What? Multisad, ja. Mr. Claptrap.

0: Dere, nå er det mat. Pølse eller burger?
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det er jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa. Nei,
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja da, her er vi.
2: Men det er ikke en grunn til å etterlyse oss. Vi har en del destillert på tapetet også denne gangen. Blant annet et omdiskutert tema. Johan Golden er Norges beste sjåfør, står det her.
1: Ja vel.
2: Dette kan jeg ikke huske at vi har vært enige om i hvert fall. Kanskje det er sjelden uenighet der?
1: Ja, jeg er rett og slett vilt god på å kjøre bil, og nå sier meg at jeg føler at det er ikke de andre.
2: Du er også vilt god på Digipost.
1: Ja, det er jeg ikke. Nei. Men vi skal innom den gangen jeg fikk en festinvitasjon på Digipost.
2: Ja.
1: Det mener jeg ikke lov.
2: Nei.
1: Det er Digipost finnes ikke.
2: Jeg er vilt god på Jon Fosse.
1: Ja, du avslører Jon Fosse, står der. Atle Antonsen avslører Jon Fosse.
2: Ja. Avslører Jon Fosse, og hvordan han er på privaten, mer eller mindre.
1: Ja.
2: Hva han verdsetter, som han ikke har vært så åpen om.
1: Så lurer jeg på om ikke vi skal innom en liten diskusjon på hvordan man renser stol.
2: Ja, det er kanskje det viktigste vi har denne gangen. Noe med stolrens.
1: Ja, det er skikkelig viktig.
2: Så det er viktig.
1: Ja.
2: Og du får en del ting til. Det inkluderer blant annet en fyr som saksøkte noen, fordi han ville være 25 år yngre på Tinder.
1: Ja.
2: Den er god.
1: Eller så er han bare for gammelt å få seg noe. Så det var bare å komme seg litt nedover i alder, egentlig.
2: Du får det, og du får enda mer, egentlig. Så jeg tenker at du bare fokuserer med det.
1: Begynner nå. Da skal jeg benytte anledningen til å stille et filosofisk spørsmål, for jeg vet at vi har så skarpe lyttere der ute.
2: Ja, så er det retorisk, eller er det direkte til meg som en slags ekspert på filosofiske spørsmål?
1: Det er begge deler.
2: Det er
1: bare drar inn lytterne som sitter nå ute og hører på. Så kan
2: du later som du vil høre lytternes mening.
1: Ja, jeg tenker dere har også tenkt på dette her, og dette har jeg tenkt på lenge.
2: Mm.
1: Jeg har bare ikke tatt opp, egentlig.
2: Mm-hmm.
1: Og spørsmålet jeg egentlig stiller er hvorfor er jeg så mye bedre enn de fleste andre til å kjøre bil? Og nå, la meg få begrunne spørsmålet litt.
2: Er du også sånn? Ja.
1: Det jeg synes er rart,
2: ja,
1: når jeg er ute i trafikken og er best, ja, på å kjøre bil,
2: ja,
1: er jo at jeg har jo ikke øvd noe særlig. Altså, jeg kjører jo vanlig bil, men jeg er jo ikke noe sånn, jeg driver ikke med rally, jeg driver ikke og trener på det.
2: Det er bare talent. Det er kun et talent, og vi har ikke engang prøvd å foredle det, bare er helt naturlig. Akkurat sånn har jeg det også.
1: Er
2: best på å kjøre bil.
1: Er ikke det rart?
2: Jeg synes det er veldig, veldig rart.
1: Er det ikke rart at man ikke, i hvert fall i ny og ned, møter en annen som tenker, yes, god til å kjøre bil?
2: Ja.
1: Jeg gjør ikke det. Jeg tenker,
2: fy faen,
1: du er dårlig.
2: Ja.
1: Kom deg ut av trafikken, da.
2: Det er lenge siden jeg har sett noen andre som er like god til å kjøre bil som
1: meg. Ja, hvorfor er det sånn? Jeg har jo ikke gjort noe for dette her.
2: Jeg kjører ikke bil hele tiden.
1: Jeg går og sykler, men
2: når jeg først setter meg på grattet, altså, jeg tror når du har så stort talent for å kjøre bil, som jeg har, og tydeligvis du også, så trenger du ikke praktisere det så ofte. For det bare sitter der som å svømme med alle greiene.
1: Det er
2: world champion, liksom.
1: Jo, men jeg synes det bare er så rart, og dette er jo enda rarere når du også har det sånn.
2: Ja.
1: Da kan man jo tenke, å ja, det finnes mange andre, for jeg møter jo ikke deg så ofte i trafikken, for det synes jeg er synd for det. Da hadde jeg jo tenkt, jøss, en annen herre, god til å kjøre bil. Ja. Dette synes jeg, dette liker jeg, nå flyter jeg dette.
2: Sjelden vi kjører bil sammen.
1: Vi gjør ikke det. Men siden nå, jeg var jo bare en tur på fjellet og møtte altså så mye folk som ikke, altså de var så inn i helvetes dårlig til å kjøre bil.
2: Ja, ja.
1: At det var jo,
2: altså. Dette opplever jeg. Jeg vil si, uten unntak, hver eneste gang jeg er ute og kjører bil, som best til å kjøre, så er det altså så lavt nivå på andre.
1: Ja, det er helt mer. Altså, men nå,
2: jeg skjønner ikke hvordan de kommer seg fra A til O en gang.
1: Altså. Nei, det skjønner ikke. Jeg skjønner ikke hvordan de kommer seg ut av rundkjøring. Det lurer jeg på. De har klart å komme seg inn, men at de kommer seg ut igjen, det er jo et under.
2: Ja, det er folk i mistrykk for bare å klare å vri rattet en vei.
1: Ja, jeg vet hvorfor de klarer å komme seg ut igjen.
2: Nei.
1: Fordi vi er gode til å kjøre bil.
2: Ja.
1: Så vi lager på en eller annen måte som passasje som gjør at de blir geleidet ut totalt. Vi styrer de jo mentalt.
2: Det jeg synes er det jævligste ved å være så god til å kjøre bil, det er at du må ta hensyn til alle de andre i trafikken, fordi de er så dårlige at de trenger min hensynsfullhet for å kunne fungere i det hele tatt, det ikke skal skje noe gærent.
1: Ja.
2: Det er, synes jeg, er den tyngste børa å bære. Det er litt et ansvar om du er så god til å kjøre bil.
1: Det er et kjempeansvar.
2: Ja.
1: Men får du noe takknemlighet?
2: Aldri noen ting å høre, selvfølgelig. Aldri et pip. Jeg tror ikke engang de får med seg. Jeg tror ikke de skjønner selv hvor dårlig de er. Ja, det tror jeg noe av problemet.
1: Den personen som hadde bestemt seg for å kjøre av motorveien på vei til Kvitfjell, ja. Og hadde stoppet i avkjøringsrampen,
2: ja,
1: fordi det hadde åpenbart tenkt at, å nei, jeg har kjørt feil, så jeg stopper, jeg står stille her, jeg, ja, ja. Så at bilen, meg, ja. Som kommer bak, bare kan passere først, det bare at jeg skulle jo av, jeg også.
2: Nettopp.
1: Så når jeg hang på hornet...
2: Ja, for da ligger du jo fort i sånn 70-80.
1: Jeg ligger i 70-80, klarte å bråbremse, sklei inn, tenkte nå blir det krasj,
2: ja.
1: Og så hang på hornet.
2: Men du klarte selvfølgelig å stoppe.
1: Selvfølgelig klarte jeg det, for jeg hadde tatt...
2: Det hender at det dukker opp,
1: men det faktor ikke sant. Og jeg jobber ikke sant, jeg kan dette.
2: Du har ABS-bremser og pumper i tillegg.
1: Ja da, jeg kan dette her. Ja, ja. Kan dette her, ja, så jeg avverget en krasj, og det var ikke snakk om at den personen gadde å flytte på seg, før jeg stod helt stille og kjørte videre,
2: ja.
1: Og ikke et takk!
2: Nei, da kjørte vedkommende videre.
1: Ja, da kjørte den videre.
2: Men tror jeg tipper med merket det ikke engang, tenker jeg.
1: Så var det han bakdrever og...
2: Ja, ja. Ja, men det er det også, de sitter antagelig og mener at du er dust.
1: Ja, skal han ta av her? Var det for noe idiot da? Her feil? Nei, det er
2: for jeg forstår ikke.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Det er nesten så jeg vurderer å slutte å kjøre bil, jeg, når det er sånn som det. Hvis ikke så må folk bare ta seg sammen og bli bedre, ass.
1: Men jeg, når, de gangene jeg slutter å kjøre bil, ja. Som jeg jo gjør ned og til, så opplever jeg altså at jeg er en ekstremt god fotgjenger.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det,
2: det også, og da, ja. Da påpeker jeg ofte, oftere da egentlig, at jeg påpeker andres svakhet med bilkjøring.
1: Ja, da er det sånn, så det er rart at man har talent, ja. Både.
2: Jeg har jo tenkt på det samme mens jeg sykler da.
1: Du har det der,
2: ja,
1: også?
2: Ja, for jeg tror det er overførbart, for hvis du er jævla flink, egentlig til å omgås i trafikken, ja. Jeg tror det handler om at du er bare best på trafikk.
1: Ja, du er alert.
2: Så i det jeg er ute av bilen, det er ikke noe forskjell. Jeg merker det også. Måten jeg går på, på fortøy for eksempel, akkurat passer fort.
1: Ja da.
2: Det er helt sånn, det er den måten det er vits å gå. Ja, ja. Ikke for fort,
1: nei.
2: Men ikke for sakte.
1: Nei. Og jeg skyndte meg ikke til en fotgjengelovergang, sånn at bilen tror det, nå kommer han løpende ut i. Nei, jeg viser meg kroppen.
2: Avsaker siksaker rundt noen fjolls som går ikke i mitt tempo.
1: Bak, frem.
2: Ja, som ikke går i mitt perfekte tempo, for eksempel. Akkurat samme på sykkel.
1: Nei, det er vanskelig å være så god, men noen må være det da.
2: Noen må være det, men da må det kunne gå an å bruke oss som et eksempel på hvordan det skal gjøres. Så mitt forslag nå, i det nye året, hvis folk kan tilpasse oss i stedet, så hadde det vært veldig, veldig flott.
0: Dette er en podcastversjon av Misjonen Destillert.
1: Vi har snakket en del om Digipost.
2: Vi har vært innom det, i hvert fall.
1: Vi har vært innom det som verdens mest ubrukelige postkasse.
2: Vi er vel ikke de ivrigste brukerne?
1: Nei, jeg kan ikke fortelle. Altså, det eneste Digipost har gjort for meg er salær. Det har jeg fått mye av på grunn av Digipost. Mm. Jeg får en eller annen regning på Digipost. Mm. Det Digipost er jeg innom en gang vært skuddår, og da har jeg fått veldig, veldig, veldig mye salær.
2: Aldri innom Digipost, jeg vet ikke engang om jeg har åpnet en Digipost. Jeg tror jeg gjorde det for en stund siden, men kanskje jeg skal sjekke den igjen om det er noe greier der. For det var en lege som spurte, du har vel Digipost? Vi sender det dit. Nei, altså, og da var det sånn, jeg sa nei, så virket det som, ja, det var nesten ikke noe alternativ til
1: Digipost. Nei, det er ikke noe alternativ. Nei. Nå skal jeg åpne min Digipost.
2: Ja, har du Digipost-app?
1: Ja, ja.
2: Har du? Yes, hvordan ser den ut da? Hva gjør den?
1: Den plutselig kom en melding i går. Du har fått Digipost.
2: Ja.
1: Og da blir jeg sånn, det er jo da salær.
2: Mm.
1: Eventuelt, skal vi se, det seneste jeg har fått.
2: Mm.
1: Innkrevingsetat, purring, ubetalt krav, inkasso.
2: Jo, jeg har den, jeg jo.
1: Ja, ser man det.
2: Jeg visste ikke at jeg hadde appen en gang, jeg.
1: Nei. Da må du sette på notifications, så du slipper salær.
2: Ja.
1: Men nå har det gått for langt. For jeg fikk i Digiposten min i går invitasjon til nyttårsaften.
2: Nei! Ikke Digiposten? Fest?
1: Nei, Digipost-fest. Fra en random dude.
2: Nei! Har vanlige folk begynt å sende ting på Digipost?
1: Jeg skal jo ikke få invitasjon til nyttårsfest.
2: Du skal ikke vite om at du har fått invitasjonen til nyttårsfest.
1: Det er invitasjon til nyttårsfest, sendt i går. Hei Johan, gutta samles for å feire nyttårsaften i år, og vi vil gjerne at du skal være en del av festen. Det er hyggelig det.
2: Det er hyggelig det.
1: Men jeg skal jo ikke ha den i Digipost.
2: Nei, du skal ikke på den festen. Jeg mener det er kritikk til deg at du vet om det til og med.
1: Ja, men hva er det neste da? Kommer det sånn, pass opp.
2: Det er ikke noe neste. Det er jo allerede ved stasjonens ende.
1: Bestefaren din er død.
2: Blir invitert på julefest i Digipost. Det går jo ikke an.
1: Det går jo ikke an.
2: Men kjenner du vedkommende? Som har invitert deg?
1: Jeg er så dårlig på navn, og så kan det hende at vedkommende hører på.
2: Ja, så bare si ja, du.
1: Ja, det. We go way back.
2: Ja. men det ikke en random fest. Det virker som noe...
1: Ja, altså det... Digipost dårlig på det så, vanlig så kan man jo google og ja, Facebook
2: Dette det høres ut som noe Digipost har bare funnet på når du ikke engang husker den som har invitert deg på julefest Det jo bare noe de gjør
1: Men det her jo hele poenget med det jo at det fortrolig
2: De tenker at du glad I fest og så vil du på det hvis, da begynner du å bruke Digipost hvis de blir invitert på fest der, tenker de
1: Jo, men dette fortrolig informasjon det derfor vi har Digipost, det jo ikke en vanlig Nei. Postkasse
2: Neida.
1: Det det da?
2: Nei, det jo ikke det, det finnes ikke
1: God jul på Digipost
2: Ingen bruker Digipost Nei. Så da blir ikke noe fest på det
1: Nei, det gjør jeg Vi skal nå over til Facebook,
2: ja.
1: Hvor jeg har rundt 1000 meget gode venner,
2: mm.
1: og da får man jo oppdateringer inn og ned på hva de driver med.
2: Det riktig, og det jo en broget forsamling.
1: Det må sies.
2: Det mye litt av hvert.
1: Det veldig mye, veldig litt, og mye verdt. Det må, ja. Det må sies.
2: Og enkelte meningsutvekslinger det mer interessant å henge seg opp enn andre, og det vi en slik enn vi skal til.
1: Det skal vi til. Vi skal til den desidert minst meningsfulle oppdatering på hva du driver med, ja. Som jeg har lest på lenge.
2: Ja.
1: Det viste seg etter at jeg så den, at det hadde utviklet seg til en konversasjon
2: ja.
1: Rundt dette tema, og jeg tenkte at vi skal rett og slett spille dette ut som en vanlig konversasjon, Atle.
2: Ja.
1: Du skal få lov til å være Susanne,
2: Takk.
1: Som begynte dette her.
2: Ja.
1: Selv vil jeg være Liz Marlene, som, ja. Som mer eller mindre henger seg på.
2: Og så kommer en Heidi Elisabeth inn der etter hvert, ja. Og hun får vi bare bytte litt på.
1: Ja, for å bare kjøre på da. Ja. Så selve oppdateringen det jo da Susanne som sier, så du kan jo begynne med den.
2: Ja. Har en flink kjærest som renser godstolene. Trengtes sårt.
1: Det var selve oppdateringen.
2: Ja.
1: Ja. Og så...
2: Svar kom fort.
1: Svar kom veldig fort. Mm. Åh, for et sammentreff!
2: Det altså Liz Marlene.
1: Det Liz Marlene. Og det har jo i for seg Liz Marlene rett I. Ja. Det jo et sammentreff.
2: Det vil jeg si.
1: Her rensa vi sofaen I går, og så på svamp og klut at det trengtes. Men det vises dessverre dårlig på selve sofaen. Og så det da parentes. Den off-white, så fargeforskjellen etter for eksempel mørke klær vises fortsatt surt fjes. Ja. Kan jeg spørre hva din kjærest renser med?
2: Susanne. Hehe! Off-white? Oh dear! Vi har skinnsofa, men stolene I mikrofiber må vi rense av og til. Han brukte skikkelig tepperenser denne gang, lånt av Svigers. Sånn, altså for å si det, dette unge folk, altså. Det folk under 30 som diskuterer dette, det helt klart.
1: Det godt påpekt.
2: Ja, ja. Under 30 år, selv om det virker som de 140. Ja, I hvert fall står det, sånn som vete stoffet og drar ut såpevannet rett etterpå. Tidligere har vi brukt steameren vår, men denne gangen måtte tyngre skyts brukes. Hun og møbla... Ikke en god match.
1: Mm, liten mitt. Da kommer Liz Marlene.
2: Ja.
1: Ok, da det noe annet vi har brukt. Textile Care and Textile Protection heter det. Kjøpt på møbelbutikken. Det første et skum man renser med, som vete stoffet, men det måtte ikke bli fullstendig gjennomvått, stod det. Når det var helt tørt, skulle sofaen støvsuges igjen, og deretter sprayet vi med en impregnering for å beskytte den videre. Men den rensen altså, ikke akkurat akkurat superfornøyd med den, nei. Haha, off-white, ja, faktisk. Det ikke akkurat praktisk, men veldig fint. Og så har jeg jo bare en liten hund, da, og ingen unga, smilefjes. Så det har gjort den største skaden på sofaen mørke dongeribuksa og lignende. Ja, ja, jeg får levere trekken inn til renseri neste gang.
2: Fy faen for skravlebøtt, ass. Og så kommer Heidi på banen, Heidi Elisabeth. Liz, hiv du trekken I maskin på handvask, så tar du de på når de nesten tørr.
1: Og da svarer jo Liz knallhardt med en gang da. Ja. Tusen takk, Heidi, men på undersiden av sitteputene det sånn mørkegrått, grått, filtaktig stoff, sånn at man ikke kan bruke dem på begge siden, så redd det kan farge av.
2: Ja, men Heidi, Elisabeth, jeg tror det skal gå bra om du bare har 30 C på vasken.
1: Da, grader, altså. Og Heidi fortsetter.
2: Heidi fortsetter da. Eventuelt ta en våt klut på gni på det grå. Så vil du se det som farget
1: Ja, og da kommer du da Liz Marlene tilbake da. Takk for tipset Det skal jeg jaggu gjøre neste gang For noe av tidkrevende Som jeg har holdt på med I dag Gjør jeg ikke igjen Jeg brukte først det møbelrensemidlet Vi kjøpte på møbelbutikken Lot det tørke og støvsiga Skiten som bare skulle komme liksom bort på overflata Bare tøv Derfor tok jeg en tepperens Jeg hadde liggende og prøvd med den Tørka over med en tua Skylt opp I sand og spraya på litt sitronsyre blandet ut I vann for bleikingas I del. nu ser den ganske fin ut, men tror du jeg ferdig enda? Niks! Nå må den jo tørke ordentlig. Skal det ha spraying, prenering? Hurra! Se, jeg går for ditt tips neste gang, Heidi.
2: Og Elise Marlene fortsetter.
1: Ja, ja. Begynte forresten i går kveld å rense og lot det tørke over natta, så det har blitt noen timer med den sofaen.
2: Ja, og så det Heidi Elisabeth som igjen ikke gir seg. Hun kaster hvertfall på. På den forrige sofaen man gjør det, så funket det som bare det når jeg brukte håndvaskprogrammet på 30 grader. Men den ene gangen jeg lot den tørke, helt sleit jeg litt med å få det på. Har aldri hatt try på sånn møbelvask, alle det du har brukt. Bli noen dager med vask da. Vasker du dem og tar på trekkene om kvelden når du legger deg, så er sofaen ren og pen og klar til å sette seg neste dag.
1: Det var godt å høre, og Lisma ja. Avslutter da. Perfekt! Bare tull sånn der møbelvask har jeg lært nu, ja.
2: Ja, det var det. Det vi kan si at det 4 personer som har trykket på like også på denne. Det tror jeg de 2, og det de 2 mennene deres. Sånn, det får holde kanskje svigers også for øvrig.
1: Det får holde.
2: Mye har skjedd siden sist, blant annet har vi kanskje ikke fått kommentert i stor nok grad at Jan Fossey har fått Nobelprisen i litteratur.
1: Nei, det, men grunnen til det er fordi alle andre har kommentert det, så det var ikke noe vits i for oss å legge oss på den hylla der.
2: Neida, for oss så handler dette mer om å avkle og avsløre Fosse etter hans opptredende i det siste. Det åpenbart at vi har med en blytung sociopat å gjøre.
1: Du mener det?
2: Ja, det ingen tvil når du ser på han. For det første, det veldig mye her som han forsøker å dekke over og ikke gjøre noe særlig stort nummer ut av. Dette altså en mann som har tilhold egentlig i grotten, altså æresboligen som ved slottet. Der bor han ikke. Han, der gidder han ikke bo. Der, han har dratt til Østerrike og bor der i stedet.
1: Hvem er som bor i grotten?
2: Med en dame som 28 år yngre, Golden. Han har hevevis av unger. Og alt dette her går under radaren fordi han sitter og ser veldig genert og egentlig eneboeraktig ut med et sånt bakteppe av Vestlandet. Han blir intervjuet på Teams, så alle skal tro at han sitter i en robåt helt alene for seg selv og ikke vil møte et menneske.
1: Jeg merker en viss form for misunnelse hos deg her, Atle.
2: Nei, dette er ikke
1: misunnelse. 28 år unge.
2: Ja, jeg trives godt til robåt.
1: Du liker det. Å ro, han har flyttet til Østerrike. Hev med unger.
2: 28 år gammel, det tredje kona, Johan. Alt dette her går under radaren. Det jo ingen tvil. Altså, på privaten, dette Jon Fosse, så du han spilte genert da han satt og fremførte, jeg avslører sånn med en gang. Ja. Satt og leste opp fra ganske kort foredrag, spilte genert, lot som om han ikke elsket å sitte i begivenhetens sentrum.
1: Du stort ikke på han, du er rett
2: og slett. Nei, absolutt ikke dette. Som sagt, dette som jeg menneskekjenner. Dette ja. Ser jeg. Mm. Og det jeg vet, i det han kommer ut av det studio eller utdelingen, rett inn i vaffeljakke og øggs og valse nedover til Østerrike med den unge babyen som han er sammen med. Og sitte og tenke, nå klarte jeg å lure dem igjen.
1: Men ikke deg.
2: Ikke meg. Nei, jeg, noen må være først å si det, og ja. Der var jeg vel. Greit. Jeg var i hvert fall tidlig.
1: Ja, du var i hvert fall tidlig. Ja. Det skal du ha. Ja. Jeg tror vi har hangt meg, og fortsatt bare mest opp i at alle mener at han, denne Jon Fosse slår et slag for nynorsk. Ja, når, det er, at folk i utlandet skal bli glad i nynorsk, fordi han har skrevet på det, når de har lest boka oversatt.
2: Jeg forstår ikke helt tanken bak det, for nå har jo nynorsk prøvd seg så lenge og så mange år i Norge, og det jo bare noen som elsker det, og resten hater det jo som pesten. Ja og vi skal plutselig da de i utlandet elsker nynorsk, uten å engang kunne snakke hovedspråket.
1: Ja, og de har jo ikke lest nynorsk. Når du leser den i Frankrike, så leser du den på, ikke på nyfransk.
2: Nei, veldig, nei.
1: Du leser den på fransk. Ja. Ja, det da den oversatte samme selv. De ja. I Nobelkomiteen i Sverige har lest ja. Den på svensk. Ja. Ikke luleåsvensk. Det så jeg skjønner ikke denne koblingen.
2: Nei, jeg skjønner ikke koblingen heller. De mener at det først og fremst er en Nobelpris til nynorsken.
1: Ja. De har ikke lest den på
2: nynorsk. I Bergens Tidende er en sånn kulturmedarbeider som også har fått litt pepper for det så ut som man lurte på er det Jon Fosse eller du som har vunnet denne prisen?
1: Ja, det er han.
2: ja, det er han. Ja. Jeg vet ikke hvorfor nynorsk skal komme så veldig, veldig godt ut av dette. Nei, fordi i verdens målestokk.
1: De mener jo at nynorsk løfter språket, og det må man jo, jo en fair mening det, og at det musikalsk og flott og alt dette her. Ja. Det bare at de som har lest den har ikke lest nynorsk. Så akkurat her så må det faktisk være innholdet og ja. Fravære punktum som ja. Gjør at han har vunnet.
2: Nynorskfolket prøver altså å rappe droppe prisen til Jon Fosse, denne for øvrig da, han fortjener antagelig, den sosiopaten, ja. Som vi nå enige om at han
1: Luren dreier.
2: Ja. I Vaffelvest Orgs, hva?
1: Ja, han god på å lure.
2: Han veldig flink.
1: Jeg har ikke tenkt på det. Jeg ser på han som, jeg tenker hver gang jeg ser han at, oi, her det en fyr som litt ubekvem i offentlighetens
2: lys. Han en satans god skuespiller.
1: Han god, altså.
2: Akkurat. Plussbrillene, Golden! Få på deg et litt mer kritisk blikk på Fossen neste gang du ser, så kommer du til å se tvers igjen. Jeg vil gjerne begynne med en debutant, ja. Det ikke lokalavdeling til NRK, men det Bård Tufte Johansen, ja. Vår felles nære venn, som nå debuterer i de lokale nyhetene.
1: Det var på tide.
2: Det var på tide, og det overskriften «Konservatorer fant slipset til Bård Tufte Johansen». Dette litt skummelt. En malerikonservator gikk i en tapetboble, fant et overraskende likhetstrekk mellom et tapet fra 1800-tallet og et slips han så på TV.
1: Tapetboble, du. Ja, den det. Er ny.
2: Den bobla tror jeg kan være lenge, for der det mye
1: snas. Der det mye tapet, snas. Eller?
2: Ja, dette fordi det gjennomfører for tiden bygningsantikvariske undersøkelser. De jobber med tapeter, ekstra observange, fokuserer på mønstre, forteller Anne Ytterdal, som holder på med dette. Og tapetet håndtrykket på klutepapir, av en eller annen grunn, heter det dette. Ja. Med det spesielle mønstret frist i minnet slo Smestad Moore på nytt på TV-en. Der du også med. Da ble overraskelsen stor over et litt spesielt gjensyn med mønstret på slipset til programleder Bård Tufte Johansen. Straks jeg oppdaget, tenkte jeg at jeg måtte ta bildet av det for å vise kollegene mine, og sannelig, det var samme motiv. Det viser
1: Bård tapetmønster på slipset sitt.
2: Ja, men det kunne jeg sagt på forhånd. Ja, da, når jeg ser slipset her, så det ingen tvil om at det til nød gardin.
1: Ja,
2: men ja, tapet. Velkommen til bunns i slipsmysteriet. Bård Tufte Johansen anerkjenner at motivene like.
1: Ja, ok.
2: Videre forteller han at slipsen han har på seg på TV alltid ligger klar i garderoben. Hæ? Virker den ikke ut tøy selv? Yes. Det ikke vi. Vi veldig overrasket over det, eller?
1: Det, ja. Spesielt.
2: Ja. Ja. Ja, han sier Bård Tufte her. Når jeg spør de som jobber med klærne hvor de får slipsene fra, får jeg aldri noe klart svar. Jeg tror kanskje ikke de vet det selv. Så dette nesten litt skummelt. Det litt skjult budskap her. Hva budskapet? Hvem står bak dette?
1: Det det Bård som gjør, fordi han veldig opptatt at jeg har hørt han med siden av, hvor han sier jeg skal ha tapet på slipset mitt.
2: Ja, det avsluttes med et nytt på nytt, senere sitt siste program for sendingen på sesongen på fredag. Pausen skal jeg bruke til å borre i dette. Hvis jeg blir borte, vet dere grunnen, sier Tufte Johansen. Ja.
1: Det var godt det å vite.
2: Deilig.
1: Tapet. Vi skal til Bårds hjemfylke. Det Telemark.
2: Ja. Ja.
1: Blir det først i hele landet nesten vanskelig å forstå hvor stort dette
2: Oi, ser du det?
1: Og tro det eller ei, vi skal ikke til Håland.
2: Vi skal ikke til Håland? Nei vel, hvem skal vi til?
1: Dette ganske spesielt, sier Irene Haugen Gaustad, daglig leder og butikksjef ved Astro Handelslag. Mm. Om ikke mange månedene blir butikken i Astro landets første døgnåpne og selvbetjente sparbutikk. Åpen 24-7. Datoen 15. mars 2024. Oi. Og butikksjef Irene delte nyheten selv i butikkens sosiale medier. De har jo allerede selvbetjent butikk i Tessungdalen, men de stenger den ved midnatt. Vi kommer til å åpent 24-7, sier hun. Hvor stort er det å bli den første sparbutikken i Norge som gjør dette? Det ganske sinnssykt, det det, svarer butikksjefen.
2: Det sinnssykt, da, ja.
1: Hun understreker at butikken vil forbli sånn som den i dag. Vi skal ha vanlig åpent på dagtid med betjent kasse og selvbetjent. På kvelden stenger vi, og da må du logge deg inn med bankkort. Da kan du handle hele døgnet.
2: Sinnssykt,
1: det liksom. Irene beroliger kundene sine. De kan ta det helt med ro, altså.
2: Ja, ja,
1: det blir det. Ja, det. Og så avslutter. Det nesten vanskelig å forstå hvor stort dette
2: Ja.
1: Tenk at det en Norgesnyhet i Astro. Det liker vi, og det digg.
2: Ja, det skjønner jeg. Astro, det skal vi være enige i at det ikke så mye som kommer derfra.
1: Hvor det?
2: Vet ikke. Vi skal finne ut i løpet av, ikke dette programmet, men kanskje i løpet av sesongen. neste sesong, vil jeg merke.
0: Du hører en podcastversjon av Misjon Destillert.
2: Til vår stadig tilbakevendende spalte, dette lurte jeg ikke på.
1: Oi, hvem er det som er leverandør denne gangen?
2: Og det Dagblad.
1: Ja, det Dagblad.
2: De har spesialisert seg på det. De har jo en egen spalte som driver den slags leverandør til dette. De har begynt å dra frem helt unyttige ting. De mener folk ikke kan noen ting lenger. De mener oss som idioter.
1: Ja.
2: Og det håper jeg de fortsetter med, for det blir veldig mye fint av det.
1: Ja.
2: Slik unngår du å dra inn skitt fra møkkete sko. Er denne.
1: Ja, altså inn i huset ditt?
2: Ja, og vi har hatt en tilsvarende før, som er noe i samme leia, mener jeg husker, altså, som handlet litt om dette.
1: Kunne man skrevet noe om og sagt, slik bruker du dørmatte?
2: Ja, dørmatte er faktisk relativt sentralt i artikkelen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det. Mm. Det står allerede i ingressen under overskriften, med gode matter og skittende sko plassert utenfor er mye gjort. For eksempel, hvis du tar av deg skoene ute og setter det igjen der, så unngår du å dra en skitt fra møkkete sko, er poenget til Alexander Berg, som har jobbet i Dagbladet lenge utifra bildeoverdømme.
1: Ja.
2: Kanskje såpass lenge at han nå har sunket ned på et nivå man må skrive om dørmatter. Det, hva vet jeg?
1: Nei,
2: det blir viljetting.
1: Det blir viljetting,
2: ja. I disse tider hvor bakken konstant bløtlagt, er ikke til å unngå at det samler seg mye søl og skitt under sko og støvler, og man vil jo gjerne unngå å dra det inn.
1: Ja.
2: Ja. Skal vi se, ja, nei, det for dårlig, skal vi se. Et råd i hvert fall å lage en plass hvor sko og støvler kan stå utenørs. Det det første rådet.
1: Ja.
2: Mm, så har du dørmatte med bust. Dersom det mye skitt og søler rundt der du bor, er rådet å skaffe seg en matte med skikkelig bust på.
1: Ja.
2: Den fungerer nesten som en skrap og drar av det meste av møkka når du stryker skoene eller støvlene over den.
1: Er det sånn den visker?
2: Sånn funker den.
1: Mm.
2: Ulempen med slike matter er at de ikke suger til seg fuktighet, og det kan være litt ubehagelig å gå på barføtt. Skal det gå mye barføtt på en kost?
1: Det er vel i så fall, det går an å gå over nå, gjør det ikke?
2: Jo, det gjør jo det.
1: Hvis du synes det er så ubehagelig.
2: Ja, altså tipset er vel egentlig nesten å innrede hele gangen som en kost,
1: ja,
2: føles det ut som. Det, altså med sånne 10 cm stive piasava, er for noen strå.
1: Eller begynne å gå på stylter og sette igjen stylten ute.
2: Ja.
1: Det kan jo ikke det
2: gå ut. Gå ut, det har de glemt å skrive.
1: Ja.
2: Gå ikke ut. Ja, skal vi se, er det noe mer du lurer på her da?
1: Nei.
2: Jo, du kan ha en matte for vinter og en for sommer, står det.
1: Oi.
2: Ja, heldigvis. Det er
1: det der jeg har gått på smell, altså.
2: Ja, hvis du har samme matte sommer og vinteren, det burde du ikke ha.
1: Okay.
2: Altså, nei, du har en innematte og en utematte. Altså en utenfor og en innenfor.
1: Så du har flere matter.
2: Ja, og så må du rengjøre mattene.
1: Ja, det her var det var godt for sånn som meg, som lurer på hvorfor det alltid er så mye møkk inne i kåken min, etter at jeg har vært ute og mer eller mindre hoppet i en søledam og tatt meg en spade møkk inn, som jeg har lurt på. Det bør jeg altså bare sette igjen ute på trappa.
2: Det må du unngå. Avslutningsvis så virker det som han nesten lager en slags feid inn til sin neste artikkel, som sikkert skal stå uka etterpå. Der står det, en pen og ryddig hage eller terrasse er også en god barriere mot å dra en skitt i boligen. Og da står det vel antagelig neste gang, slik får du ryddig hage.
1: Ja, og sist men ikke minst, ja, morgen da.
2: Ja, det tror jeg er det siste. Emile heter medkommende. 69 går rettens vei for å bli 20 år yngre.
1: Ja.
2: Men, og bare så det jeg har sagt, dette er alvor.
1: Ja, dette er alvor. Ja. Og jeg, dette er et fjols, men innerst inni meg så ligger det også en liten applaus. Fordi det er noe moro med det han holder på med her.
2: Det er helt topp, for dette er altså en fyr som er 69,
1: ja,
2: og som føler seg som 45,
1: ja,
2: og går rettens vei for å få lov til å si at han er 45, og det er sant.
1: Ja, og han, det er ikke tatt helt ut av lufta. Han har vært og fått målt sin biologiske alder. Han trener sannsynligvis sånn. Da får du vite hvor gammel du egentlig er, ja, sånn kroppslig. Og den sa 45.
2: Ja.
1: Og da mener han at da er jeg 45. Jeg vil fra nå at det skal stå at jeg er 45 i passet.
2: Ja.
1: Og han oppgir grunn til det at når jeg er på Tinder og oppgir at jeg er 69, så får jeg ikke ett eneste svar.
2: Ja, det er rett og slett basert på frustrasjon i forhold til at han ikke får unge damer,
1: ja,
2: fordi han er 69. Han får ikke damer i det hele tatt, tydeligvis.
1: Nei. Ikke bare det, han mener at hvis jeg er 49, så kan jeg kjøpe et nytt hus.
2: Jeg er 45. Hvis jeg er 45, ja, og ikke minst, da er jeg plutselig draget på en og annen dame som er rundt 30.
1: Nei.
2: Det har du sjelden hvis du er 69.
1: Nei. Og jeg kan kjøre en annen bil.
2: Hva sier han?
1: Ja. Han mener at hvis han da kommer seg ned i alder, så kan han kjøpe hus, kjøre en annen bil og jobbe mer.
2: Ja.
1: Når jeg da 45, så med mitt fjes, så vil jeg være i en luksuriøs posisjon, som han mener til å kunne velge og vrake blant fruentimmere.
2: Ja, ja. Han fra Nederland for øvrig.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, ja, det Benelux sterke på sånne ting, føler jeg.
1: Det han bruker som argument at hvis en dame kan komme og si at hei, jeg født i feil kropp, jeg føler meg som gutt og får lov til å bytte kjønn,
2: ja.
1: Så må han få lov til å bytte alder. Fordi han føler seg ikke som den alderen han Jeg klarer ikke, for det det ironisk ment, altså, det jo ikke det.
2: Nei, altså det sant, han ivrig på dette, og han har antagelig god råd også, i og med at han går retten seg, for her det muligheter for å tape.
1: Ja.
2: Det ikke gitt at han vinner denne saken her. Hvis det skaper presidens for andre tilsvarende saker, så blir alder en veldig vanskelig forholde seg til.
1: Dessuten så blir han mye billigere for samfunnet, mener han, for han kan jobbe lengre og dermed betale mer skatt. Ja. Fordi han da jo plutselig selvfølgelig ikke 100 når han 100, men det jo står i passet hans at han mye yngre.
2: Jeg skal være så ærlig også på egne vegne og si at hvis dette skal... Her kommer jeg til å komme dårlig ut. Ja. For jeg vil nok si kroppen min nok minst 49 år. den kan fort være 60 da.
1: Ja, da må man jo begynne å ta andre veier.
2: Jeg har plutselig 3 år i arbeidslivet. Jeg pensjonerer meg fra dette programmet om 3-4 år. Da det over. Nå gir jeg meg. Nå kroppen min snart 70.
1: Nå det finit også, ja.
2: Det noe å hente der, altså.
1: Dommeren som hadde denne saken har hatt en årleit dag på jobben, tror jeg. Ja. Den har nemlig allerede vært oppe for retten. Dommeren hadde sine innsigelser. Dommeren spurte da denne Rattelband hva som skjer med de første 20 årene av hans liv dersom fødselsdatoen endres.
2: Ja.
1: Hvem tok foreldrene dine hånd om i de årene? Hvem var den lille gutten? Spurte dommeren, som skal avsi en dom innen 4 uker.
2: Oi, da må du tenke så lenge på det, ja.
1: Det fordi han må ut og plukke tulipaner, røyke hasj og spise ost. Ja. Det er jo ikke fordi han skal tenke seg om.
2: Nei. Det er lite eventyr dette, altså. Synes virkelig det.
0: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Dere, er det ikke nå?
1: Er det ikke nå?
0: Er det ikke nå?
2: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
0: Nå?
1: Nei, men nå!
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, er det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me written my life, no more.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: LO-favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
3: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
2: Hæ?
3: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
2: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
3: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
2: Okay.
3: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
2: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: P4.
7: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
7: Det er så sånn godt humør da.
8: P4.
9: Lyden av Norge.

Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden og Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo, det Oslo.
2: Hallo, Osfrid. Det Gary Fisher som ringer fra den amerikanske ambassaden i Oslo.
1: Hei, hei.
2: Hei, du, jeg ringer deg fordi jeg har fått en henvendelse fra det amerikanske hotellforbund.
1: Ja.
2: Og det gjelder et besøk der du har vært på ferie med familie. Der har de sendt meg et videoopptak av en gutt som der går rundt på det hotellet mitt på natten.
1: Det riktig at han låste seg, eller gikk ut, han tok feil dør til toalettet, og... Men hvilken påstand det snakk om?
2: Det ser ut til at han har gått inn i et sånt oppbevaringsrom der det bagasje for noen japanske turister, hvor han står og urinerer på kofferter og bagger.
1: Ok, ja, jeg mener ikke le, altså det gjør jeg ikke, men ja, nei, jeg vet ikke.
2: Det er veldig spesielt å se, ikke se forskjell på bagasje og toalett.
1: Ja, det må jeg være helt enig med deg og si ja til. Men han gikk i søvn, og det gjør han av og til.
2: Og da går han ut av hotellseng, inn i bagasjerom, urinerer på koffert og bagger?
1: Nei, det har han aldri gjort før, og jeg kan ikke bekrefte at han har gjort det nå heller. Men,
2: ja, så vi sitter her med videoopptak.
1: Ja.
2: Og du bekrefter på en måte halve historien, bildene forteller den andre halvparten.
1: Ja, jeg bekrefter at han har vært ute av rommet. Men du må jo være enig at det litt morsomt, eller ikke? Nei?
2: Synes du virkelig det morsomt at en gruppe japanske turister får ødelikt sin bagasje og klær?
1: Nei, ikke det, men... Nei da, beklager.
2: Synes ikke du spesielt ydmyk?
1: Nei, hvis jeg ikke det, så beklager jeg virkelig, for det ikke meningen høres så lett ut og ikke ydmyk.
2: I forhold til erstatning, kompensasjon, diverse, det blir en litt sånn der ullen greie mellom norsk lovgivning og amerikansk lovgivning. Så vårt forslag er for at det må være du som utfører den samfunnstjeneste for din sønn. For han mindreårig.
1: Eller hans far.
2: Kanskje dere begge.
1: Ja.
2: Dere setter av en lørdag eller søndag, kommer og assisterer vår vaktmester på amerikanske ambassaden.
1: Ja, ok. Ja, men...
2: Assisterer vaktmester, blir litt sånn vaske toaletter, plukke hunde etter latenskaper ut, så er vi kvitt. Da er vi even-steven.
1: Even-steven, ja. Nei, men jeg er jo litt spent på de japanerne da. De kan ikke ha fått ødelagt så veldig mye. De kan ikke ha trekt så mye igjen ut av koffertene, kan det?
2: Det var ganske mye som sprutet utover på den videoen.
1: Ok.
2: Vet ikke hva han hadde drukket. Kanskje mye brus. Bare et øyeblikk skal du få høre med Yokoshiva Homoshaka, som har fått ødelagt sine bager her. Et øyeblikk.
3: Hello?
1: Hello?
3: Is your son on the hotel?
1: Oh, yes.
3: So, bags?
1: Yes.
3: You want to fix clothes, bags?
1: Of course.
3: Yes?
2: Det kanskje holder bare med ydmykkelse nok. Kanskje bare gå fem på P4, eller er det...
1: Herregud, så glad jeg nå, for jeg var så litt. Jeg tenkte det ikke mulig. Men du, hvem er det?
2: Hvem er det? Du lurer på hvem som har tipset?
1: Ja,
2: ja, nei, jeg er ikke skyld på Birte Helland Olsen, for eksempel.
1: Du kødder med meg.
2: Ja, vi gjør jo det da.
1: Så glad jeg var nå.
2: Du ble glad, ja.
1: Ja. Tusen hjertelig takk, og takk for at jeg fikk gå fem på. Åh.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn er den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bli med ut på byen natt til søndag.
2: Vent, det var sånn det hørtes ut hos meg I natt.
1: Ja, det stemmer.
2: Det var jo russebussene passerte, en I tre.
1: Og da hørte du da bare... Bassen kanskje, eller?
2: Jeg hørte bare bassen.
3: Har klubb du pleier å dra på, Øystein, natt til søndag?
1: Ja. Dette ikke fri, det litt for hardt for deg.
3: Det for hardt for meg, altså.
1: Ja. Ok, men la oss si at vi på et utested klokka 02 natt til søndag, og så har man kanskje drukket litt, og så har man litt fysen på et glass vann, og så går det I baren, så sier jeg trenger et glass vann. Og så sier de I bardisken at, vet du hva? Du kan ikke få vann her. Her, kjøp, det noe annet. Sorry, vi har ikke vann her.
3: Kan ikke få vann?
1: Nei, og dette en ny utfordring, visst nok fra Norsk Uteliv, som Aftenposten forteller om I dag. En bar I hovedstaden som lei av gjester som ber om vann. De synes det blir for mye mas om vann, og at det gratis vannservering hele tiden.
3: Innskyld, lærer, kan du skru av den der pipinga I øret mitt? Det var så hard, det var så veldig hard.
2: Men altså, dette jo en rar greie, men I Norge så det veldig vanlig at vi får vann overalt, hele tiden, gratis.
3: Ja, skulle bare mangle.
2: Mens hvis du går et sted i Spania da, for eksempel, og ber om vann, ja, da får du en flaske vann som du betaler for like mye som for øl.
3: Eller du kan være gjerrig og si tap water, please. Ja, tror jeg ikke du trenger å betale for det, men det ingen som sier.
1: Nei, dette nytt for meg, bakgrunnen for dette jo at denne puben I hovedstaden som heter Eagle Pub som har uttalt seg I Aftenposten I dag, de lei at det så mye mat som gratis vann fordi de har blant annet karaokekvelder og der folk som kommer og skal synge karaoke og ha det gøy så setter de seg ned, tar et bord og så ber de om gratis vann hele kvelden og mye av kvelden og det har de blitt så lei av, sier karaokeansvarlig og kommunikasjonsansvarlig nå da til Aftenposten som sier at please kjøp litt grann brus om ikke annet innimellom.
3: Ja, men kjøper de ikke øl også?
1: Nei, tydeligvis ikke da, og så sier for øvrig loven at man har ikke plikt til å servere gratis vann. Det står ikke noe om det I loven, men man har plikt til å ha et rimelig utvalg av alkoholfrie drikker. Så det skal det være, men du kan ikke kreve gratis vann da.
2: Du betaler jo, selv om vannet ikke koster dem noe, så betaler du også mye mer for drikken ellers, og for maten fordi du betaler for å være på stedet. Så jeg synes det helt fair egentlig. At man da, det litt sånn som at man, hvis man driver kafé på et eller annet kjøpesenter og noen kjøper en kaffe og ta påtår I 4 timer etterpå.
1: Ja, det flere som gjør det. Ja, det genialt. Men da blir det en øl til da.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Det er så mange biler å velge.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
16: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dropp beredskapslagret. Det mer enn nok ute i skogen. Her så nøye egentlig med vann og knekkebrød og batteriradio i kjelleren, hvis du bare kan gå ut til skjeven og utnytte av det som er der.
2: Plukke radio og batterier der?
1: Ja, akkurat det med radio er kanskje litt vanskelig da, men når det gjelder mat, så har NRK en fin sak i dag om alt du kan leve av i skogen, og at det altså et enormt beredskapslager hvis du går ut i skjeven, som jo er de fleste av oss har tilgang på. Da puster du tungt og middelbart, hører jeg.
3: Blåbær og ramsløk, det dit strekker min kunnskap seg.
1: Ja, vi hørte senest i går Krumpen fra Japan fortalte at han måtte oppgradere sitt beredskapslager nå med hundemat, men også hundemat har du i skogen. Min bikkje for eksempel elsker blåbær og spiser masse av det. Jeg plukker helt på egen hånd med tunga inni der. Men hva kan spises og hva kan ikke spises? Her er gameshowet. Mat eller magepumping? Når du skal ut i skogen og søke ditt beredskapslager der. Bjørn mot Eirin. Brennesle, spise eller ikke spise?
2: Spise.
3: Ja, du kan lage brenneslesuppe.
1: Ja, det er riktig.
2: Moren min spiser det, Salvik. Helst den ferske da.
1: Med sukker på, eller?
2: Nei, sukker?
1: Å, nei.
2: Nei.
3: Øystein da, at du kunne spørre om noe sånt.
2: Kanskje egg på midten? Ja.
1: Å,
2: i stedet for spinat.
1: Ja. Det er helt riktig. Bruk den brennesle. Hva med løvetann? Er det ugress eller er det lunsj?
3: Lunsj.
2: Jeg vokste opp med løvetannsalat også.
3: Ja.
1: Ja, det er helt riktig, kjempebra.
3: Nei, det blir mer og mer primitivt hvis du legger ut i kvisten med kommerbjørn.
1: Hva med kantarell? Kan man tareller?
3: Ja, man kan tareller.
2: Ja, men man tar nødig risker.
1: Ja, det er riktig. Skvallerkål, er det plage eller er det pesto?
2: Det ble jo tatt inn til Norge på grunn av at det faktisk ble brukt som mat.
3: Ja.
2: Det ble kalt for tyskerkål eller skvallerkål da.
1: Herlighet, ja, dette er dere veldig gode på. Og siste oppgave da, hva med granskudd? Kan de spises?
3: Å ja, det er namme det. Det er det de spiste før. Det var det Bjørn spiste på som lørdagsskott før.
2: Ja, ja, ja. Det var, først kom jo birkebeinerne, men så kom granskuddfolket som ikke er så kjent da.
1: Ja, det er helt riktig.
3: Ja, kan spise alt.
1: Så det er bare å gå ut i skogen og gnafse på. Så det er bare et lite utdrag da.
3: Ja.
2: Ligg unna liljekonvalen og tystbasten, så går det bra.
1: Ja, og apropos leve av naturen, vi kan jo lære av Mowgli og hans gode venn i jungelen Baloo.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gårdagens kanskje mest overraskende bilde. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hånd i hånd med skuespiller Richard Gere.
2: Ja.
1: Hæ? Hvorfor var det for noe? Altså, dette er en ny film på gang? Pretty Woman 2?
2: Ja, det er mulig. Hun er jo pretty og en woman også.
3: Ja, du elsker jo eneren, gjør du ikke?
2: Jeg elsker eneren, jeg elsker Richard Gere, ja. Men, men han er jo skuespiller, og hun er jo minister.
1: Ja, men altså, hva kan greia? Er det den rike forretningsmannen som redder vakker kvinne fra verdens nest eldste yrke, nemlig politiker? Mm.
2: Ja.
1: Pretty Woman 2, da er selvfølgelig oppdatert i 2026-versjonen, ja, kommer snart. Men hva er forklaringen på dette møtet mellom kunnskapsministeren og skuespilleren? Reporter Rosa Røger tok en biltur sammen med Kari Nessa etter møtet og spurte hvordan det var å møte Richard Gere.
4: Det var veldig interessant. Han har jo vært mange år i viktig bidragsyter til å fremme menneskerettighetene, blant annet i Tibet.
2: Det så jo veldig hyggelig ut da, dette bildet med at dere holdt i hånden, og var det noen sjalu ektemann der hjemme?
4: Nei, men det ble jo litt... Han ønskte, foreslo... Det var Richard Gere som foreslo at man skulle ta hverandre i hånden og holde. Det var vanskelig å si nei til, så det sa jeg til.
2: Det var nesten som en lite sånn pretty woman-øyeblikk.
4: Ja, det... Jeg skal ikke akkurat si at det var akkurat sånn som var i Pretty Woman. Men det var hyggelig, og han har virkelig stoppet i mange år for å få nettopp fremme retten til utdannelse for unger. Så det er felles engasjement.
1: Mm.
2: Ja, han er jo kjekk. Jeg registrerer jo at han har blitt litt eldre, men det er som man sier, selv om det er snø på taket, så er det fyr i peisen.
1: Ja. Flott bilde av Richard og Kari der. Den første filmen slutter jo med at... hvordan er det? Det er noen som tar bilen bort.
2: De får hverandre til slutt.
1: Ja, de gjør kanskje det, men først er det den scenen der hvor...
2: Ja.
1: Han drar av gårde med bilen.
2: Han drar av gårde og bare... Nå blir det ikke noe med meg.
1: Ikke sant?
2: Ha deg vekk.
1: Men som vi hørte, her var det Kari som dro bort i bilen.
2: Ja.
1: Så sånn slutter det kanskje denne gang. Ja.

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
6: Det meg, voiceoveren!
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner!
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Showet, kalt livet, det går videre. Nå skal vi snakke litt om tabugutter.
2: Oi!
1: om ting som folk angrer på.
2: Ja.
1: Det viser seg at folk angrer på de store tingene I livet. Kanskje gjelder det deg som hører på nå. Bare at du kanskje ikke sier det til noen. For det viser seg at folk angrer på valg av partner, bosted, antall barn, utdanning og økonomiske beslutninger.
2: Wow, det var så å si alt det store og viktige I livet.
1: Alt det store og viktige. Det litt mørkt, men det blir lysere, bare heng med. Forskning.no har en veldig spennende sak nå, altså. Det viser seg, den ikke kjempestor, den studien her, da. Så det sikkert sånn der som de sier at, og dette må vi forske mer på. Men de har I hvert fall spurt en rekke folk I en rekke ulike aldre. Og det viser seg at unge og eldre angre på ulike ting, det gjør også kvinner og menn.
2: Ja.
1: Og anger I seg selv, når vi tenker på det, det jo litt dumt, for det jo en sånn type sånn der kontrafaktisk måte å tenke på, for vi har jo gjort et valg.
2: Kan ikke gjøre noe med det.
1: Men hvis vi hadde kunnet gjøre det på nytt, så ville vi gjort det annerledes.
2: Ja.
1: Men ikke sant, det nytter jo ikke, for vi har jo ikke gjort det. Så denne evalueringen, den her går vi mennesker rundt og plager oss med, det sier forsker Mons Bendiksen I denne artiklen her. Oh. Men det gjelder ikke alle. Her kommer gode nyheter. Eldre! Angrer ikke så mye.
2: Ah.
1: Og vi skal jo forhåpentligvis bli eldre.
2: Så bra.
1: De mener at livet har gått greit til tross for noen feil valg, og de mener også at det var lite som kunne bli gjort med det som det ble. Og livet for kort til å angre, sier de også. Så da vet vi at vi kommer dit, gutter. Vi
2: Hør
1: forsoner oss med valgene våre.
2: Ja, og lytt til de eldre.
1: Men hva angrer dere på?
2: Ja, jeg vil si sånn som jeg tror kanskje mange eldre da har kommet frem til at ja, hadde jeg kunne kanskje gjort det og da, så hadde livet blitt men da hadde ikke det skjedd som jo var veldig bra
1: ja.
2: Ikke sant? Så, men hvis jeg skulle sagt noe direkte så det at jeg ikke har trent litt mer at jeg ikke har klart å holde ut og ikke minst startet med golf litt før kanskje jeg kunne blitt litt bedre
1: sånn
2: ja.
1: Ja. Ja angrer du på det? Bjørn, du holder deg jo så godt da det noe angrer på det?
2: Ja, vel, det råttent inni her.
1: Nei,
3: det så mye going med den golfinga, og det jeg tenker jeg også, man angrer på partner og bosted her. Man kan
1: ja, det jo mørkt, men det kan man jo gjøre noe med.
3: Man kan skille seg, man kan flytte, det fullt mulig, og kanskje bare gjøre det I dag.
1: Jo, men kanskje de eldre tenker at, vet du hva, jeg fornøyd allikevel. Det var bra vi holdt ut,
3: ja,
1: over kneika, for dette her var det fine.
3: Ja.
1: Men kvinner og menn angrer på like ting, bortsett fra ett område, dere. Vi må hoppe I høyre, rett og slett, og vi må tilbake til steinalderen.
2: Ja, vel.
1: Ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. P4s radiofrokost.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi snakker om ting vi angrer på.
2: Ja, dum følelse. Men den kan jo selvfølgelig brukes til refleksjon og sånn, sånn at man ikke gjør dumme valg senere, men det ikke noe nyttig å gå rundt og angre.
1: Nei.
2: Likevel, hva det vi angrer på? Mest store, også noen små ting. Men de store tingene, for eksempel antall barn. Men man kan også angre på hårsveis. Det gjelder de yngre av befolkningen. De eldre, de angrer mye mindre. Men hva med kvinner versus menn? Vi angrer på like ting, men vi skilles ved sengekanten.
1: Okay.
2: Det viser seg at kvinner angrer oftere på one night stands, mens menn angrer da på muligheten til hanky-panky som de ikke tok.
1: Ja, det jo ikke overraskende faktisk det, altså.
2: Du, jeg trodde dere tok alt dere fikk mulighet til, men nei da, dere angrer på det da, hvis dere sier nei, ikke i dag.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg er ikke interessert. Ja. Når dere sier sånn på byen, det angrer dere på.
1: Det gjør vi. Så ja. Det kan du si. Det kan man bruke da, hvis noen avviser.
2: Ja, fordi...
1: Dette vil du angre på senere, kompis.
2: Ja, vi kan jo forklare det evolusjonært, for vi er jo alle barn av menn som faktisk benyttet seg av muligheten.
1: Nettopp.
2: Ja. Men det er fordi at menn hadde jo mye å vinne på det. Mens kvinner kunne i steinalderen og i dag risikere graviditet uten støtte fra partner.
1: Nettopp.
2: For han flyr jo bare rundt i steinrøysa der. Og derfor så er vi programmert til dette. Derfor så angrer kvinner litt mer på liksom ting de gjorde da, når de hoppet i køye, hvem de hoppet høye med.
1: Ja.
2: Mens menn angrer på at de ikke hoppet mer høye.
3: Og da er jo det interessante å tenke på at på 60-tallet forandret dette seg, da prevensjonen ble veldig enkelt. Så hvor lang tid tar det da før denne evolusjonen forandrer seg? Snakker vi 10 000 eller 50 000 år?
2: Ja, nei, vi er fortsatt programmert til det. Menn, grip sjansen, kvinner, ta ølbriller, sier jeg bare.

0: God morgen, det er lørdag, og vi i P4s radiofrokost er her for å kose oss med høydepunkter fra uka som har gått.
1: Og jeg møtte Jorunn Stiansen på Ekebergsletta, for hun er ute med punkmusikk for første gang på 21 år. Hun har jo bare, var bare idol, og så har hun gjort det her. Og det kommer noen utfordringer med å være 42 år og headbange, det må du få med deg.
2: Mimi Kristiansson møtte jeg, og vi møttes utenfor Tinghuset, men etterpå tok en tur på bar.
3: Oi. Ja, det er en kaffebar.
2: Kaffebar, ja. Vi er på Stokkflest på Tinghuset.
3: Jeg har ikke begynt den VM-skjenkingen enda. Så.
2: Men du, det blir VM-tur på deg?
3: Ja, jeg skal ha en tur til USA, faktisk. Så det er såpass en av de heldige som skal ha det. Helt nå Stortinget stenger, hvis vi blir enige i tider om å hoppe det, så reiser jeg dagen etterpå til USA.
2: Og hva er det du skal se?
3: Jeg skal se Norge, Frankrike og Norge, Senegal.
2: Ai.
3: Ja, det blir, altså, det er jo det. Men altså, jeg, på grunn av min islandske bakgrunn, så har jeg også juksa litt, og så jeg var i VM i 2018 og i EM i 2016, for da var jo Island med, så jeg skifter litt landslag utifra hvilket av de landene det går best med, men jeg er nå fra begge land da, så det, ja, det må være greit.
2: Stod du i den gjengen og sa,
3: Ja, jeg har vært med på det vikingklappet, det var særlig i Frankrike i 2016, var det helt episk, altså. Men jeg brukte utrolig lang tid på å skjønne, jeg trodde først det var en slags rytme. Men det er jo ikke det da, det er jo en tromme, og så må du svare på trommen. Men jeg sto jo og kava med det der i en og en halv kamp, jeg, før jeg kom i gang, så... Det var ikke helt null i promille heller, skal jeg innrømme.
2: Men det blir jo en spesiell sommer på en annen måte, for det skjer ting i slutten av juli.
3: Ja, da har kjæresten min termin. Så jeg rekker en tur til USA, så hun er veldig, veldig snill og grei da, så hun lar meg få komme reise før, men jeg er hjemme i god tid altså. Men det er vi veldig spent på. Jeg har jo to barn fra før, jeg, men hun har ikke barn fra før, og så er det jo første gang det blir gutt også da, så det blir spennende.
2: Ah, ok, så dere har full kontroll?
3: Ja, vi håper jo det. Hun er helt ekstremt rolig. Altså, jeg har begynt å bli stresset nå, fordi hun tar det som med ro. Altså, jeg holder på å si vant til at jeg kan vite at han må stresse litt mer. Så ikke det forkleinelse for hun har barn med fra før, men bare mer sånn generelt. Så jeg føler Sofie er litt i overkant rolig, og at det begynner å gjøre at stresset begynner å sige inn hos meg.
2: Ja. Men er hun interessert i fotball, hun også, eller?
3: Nei, på absolutt ingen måte. Det er like greit, for jeg er fra Bergen, så da slipper man den der brannvikinggangen.
2: Ja, det er det, ja! Oi.
3: Det er bare til det beste for alle det, at hun ikke er interessert i fotball.
2: For en sommer det blir, Mimir.
3: Ja, det blir en fantastisk sommer, så det er høydepunkt på høydepunkt, rett og slett. Men først skal vi jo forhandle frem dette revidert nasjonalbudsjett.
2: Ja. La oss ikke snakke mer om det. Akkurat nå i hvert fall. Lykke til med det, Mimir, og god sommer.
3: Takk.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
11: Ikke jeg
9: eller! Jo, ikke sant! KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Levende lys og kake til meg?
0: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
0: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
18: Dette er P4.
19: Lyden av Norge.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Koko, det helt koko med dagens jente gjest, for det altså Jorunn Stiansen, Koko Franco, som skal opp på Tons of Rock i sommer og varmer opp allerede med deg, Eirin.
2: Ja, det veldig gøy, for Jorunn Stiansen, du har ikke gitt ut musikk på hvor mange år?
3: Du har vært med på noen single sammen med The Dogs, det jo de som i bandet, noen av guttene der. Men sånn, helt sånn at jeg synger alt og liksom på egne bein, sånn sett, det jo alt for mange år siden, 20 år det det.
2: Ja, og nå ble det punk, og ja. Det gjør du veldig bra. Og så må jeg bare si, jeg som sånn, ja, klassisk P4-lytter, kan jeg like punkrock da?
3: Punk og rock for meg er frihet, og når du i et rom med mange rockglade mennesker, så slipper du deg løs. Det en helt spesiell magi, og det har alle godt av. Jeg garanterer deg, hei venninne også, som var på vår festival, typisk P4-lytter. Hun slapp seg altså så løs, hun hang på gjerdet og var steingal, men hun sa det, den friheten som jeg kjente på, jeg liker ikke musikken, men friheten og gleden og energien, det var spesielt. Så garantert, Eirin, du hadde jo digget det.
2: Ja, så kult, men så må jeg jo bare si, det er jo beundringsverdig også, og nå, vi er ikke akkurat gamle, 42 år, men hvordan er det å stå og rocke og bare, ja, hva heter det, sånn der headbanger på scenen som 42-åring?
3: Du, det er aldri for sent. Jeg måtte bli 42 før jeg skjønte at det er nå jeg skal gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg skal ha det gøy, men kan jeg bare si noe? Å få hink i nakken når du stender og banger og er bias, det har jeg fått når jeg stod på scenen med Kristoffer Skau. Det vil jeg ikke ha her på Tons of Rock. Så jeg må ikke bare varme opp stemmen, jeg må varme opp hele kroppen, hver eneste muskel og ledd og fiber, sånn at de ikke er noe stend i en sånn spjot, kjip stilling her, og ikke klarer å gjøre en ting lenger, du vet aldri.
2: Ja, det er så gøy, Jorunn. Jeg gleder meg til å høre på Koko Franco. Lykke til på Tons of Rock i Oslo om 3 uker.
3: Tusen takk, jeg håper.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og i går var det spennende for mange som driver restaurant.
2: Ja.
1: For Michelin delte ut stjernene sine, og noen av dem gikk til Norge, og en ble selveste Polarstjernen.
2: Ja.
1: Det er noe som heter det på himmelen nå.
2: Ja.
1: Den første restauranten nord for Polarsirkelen som har fått en Michelin-stjerne, og det var deg, Halvard Ellingsen fra Kvitnes går med oss fra København. Gratulerer, hvordan formen i dag?
3: Ja, nå den ikke sånn kjempebra, så nå lurer jeg på hva som foregår med det hotellrommet mitt, som kapitel skal slutte å bevege seg, men
1: ja. Ja vel, hvordan ble kvelden i går?
3: Veldig usikker. Veldig mye champagne.
2: Så gøy! Men fortell oss litt kort om Kvitnes gård.
3: Gården ble bygd av min tipptippoldefar for fryktelig lenge siden. Og så har jeg åpnet restaurant der. Ikke bare restaurant, vi har overnatting. Og, ja, så det en gård, full gårdstift, masse dyr og grønnsaker og alt. Så har vi på en måte en sånn selvpålagt regel om at vi kun skal bruke råvarer som kommer nord for Polarsirkelen. Nå kan vi jo si at det er en Michelin-restaurant med høye kneløft, bokstavlig talt i søveskit og kubæsj.
2: Ja.
3: Vi har ikke gjort det lett for oss selv.
2: Bare sånn et eksempel på hva som står på menyen hos deg.
3: En rett som jeg hadde på menyen som vi åpnet, så det er blodpannekake til dessert, med blåbær og fenalår og geit yoghurt og sånt.
2: Oh.
3: Veldig få ting som er der, er på menyen lenge. Vi bruker det som er sesong og det som vi har tilgjengelig, og så bytter vi.
2: Ja. Og Halvard, hva vil du si at dere nå har en stjerne? Blir du stresset? Blir du med folk?
3: Vi fikk noe helt ekstremt mye booking i går.
2: Med en gang, vet du.
3: Ja, vi fikk det jo før utdelingen, for det var så mye snakk om at vi kom til å få. Det eksploderte ganske greit på mailen i går. Det er jo ikke enkelt å drive restaurant i bygd med 350 innbyggere. Det blir gøy å se hva som skjer fremover, så vi håper jo på masse både norske og internasjonale gjester som har turen ut oss.
1: Gratulerer nok en gang, Halvard Ellingsen, på restaurant Kvitnes gård, og god bedring etter champagnekvelden.
3: Takk.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: Einsprut og ruteskift.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det ikke?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
8: mgmotors.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkmann, det var sant, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie eiendomsmegling og Frendeforsikring.
18: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirik.

0: It was almost love. It was almost love.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Det er jo den internasjonale sykkeldagen I dag. Hva var fargen på din første sykkel, Øystein?
3: Den var litt sånn rødrosa og hadde skrå stang, altså ikke klassisk guttestang. Og jeg fikk høre det rett og slett fra noen kompiser en periode, men det var unisex-sykkel altså.
2: Ja, det DBS. Tror jeg altså. Ja, også sånn kombisykkel.
3: Kombi var det, ja.
2: Ja, det, du hadde det samme, ja.
3: Kombi, helt riktig.
2: Så kunne du skruse opp og dele seg to og tas med I bilen.
3: Ja, det kunne ikke jeg faktisk.
2: Nei, ok.
3: Men ja. Det var jo, hørtes jo kult ut da med kombi.
2: Ja, helt genialt. Ja. De aller fleste husker sin første sykkel, og vi har snakket med et par stykker om nettopp dette. Kurt Nilsen for eksempel, han husker sitt gule lyn.
4: Den fikk jeg av min far, det var en gul BMX-sykkel. Og så hadde han sånn der helt bakpå, der som hjulet var festet, så hadde han sånn der stigtrinn, så du kunne style.
2: Wow!
4: Kan du tenke deg så fett? Du tok jo helt fyr. Du trødde to ganger, og så satt du beina bakpå der, og så var du opp I været med han. Sant? Og, ja, det var ganske stort.
3: Tøft.
2: Kule Kurt I Bergen Nord som barn. Og tenkte jeg også I samme del av landet en ung Sissel Kyrkjebø nynne Brelett-sangen mens hun stryker av gårde på sin første sykkel.
5: Den var I hvert fall rød, og så var det en DBS-sykkel. Den beste sykkel. Og den, ja, den hadde jeg faktisk ønsket meg veldig lenge. Jeg syklet jo til skolen, det var jo nesten 3 kilometer, så jeg brukte jo sykkel veldig mye, men det gode med når jeg skulle sykle til skolen, det var jo det at det var forholdsvis flatt. Og så hadde jeg en venninne som brukte syklet veldig mye, og hun syklet veldig mye oppover, og det synes jeg var helt pyton. Altså det synes jeg var så... Og det sitter sånn I meg den dag I dag. Det der med at jeg hater å sykle oppover. Så selv om vi nå har fått oss elsykkel og alt mulig, så bare det sitter så langt inn I det der med å skulle sykle seg en tur, for det kommer jo alltid inn oppover bakke.
3: Bakker er slitsomt.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Hva er det som har skjedd her, tror du?
3: Ja, da, de har vel brukt noe automatikk i dette her da.
2: Det er KI, og det er avslørt NRK som har avslørt dette her, som har funnet ut at denne her boka er KI skrevet, og Cappelens kommunikasjonssjef som er sendt inn for å forsvare dette her, hun medier overfor NRK at dessverre er noe av KI som har blitt brukt for å lage denne boka kommet med i teksten.
3: Ja. Men de har da vel fortsatt korrekturlesere som er ekte mennesker?
4: Ja, de har...
3: Nei, kanskje ikke.
4: Nei, altså vanligvis har en bok har en redaktør, som det heter, som du sender gjerne inn underveis da, et kapittel til, og så kommer redaktøren med tilbake med og sier at du kan, burde kanskje gjøre sånn og sånn, eller rette litt her og der. Ja. Men her har du tydeligvis ikke bare forfatteren selv, men også redaktøren sovet.
3: Ja, forfatteren var KI, redaktøren var KI, korrekturleseren var KI. Det kanskje til og med den Aftenposten har pratet med også er KI.
2: Forfatteren vil ikke uttale seg om dette her, men det en faktisk forfatter som har satt navnet sitt bak dette her. Og Aftenposten spekulerer i hva som nå vil skje fremover når KI tar over bøkene, og nå det sånn at det koster 160 000 norske kroner i dag å få en proff oversettelse av en sakprosa bok fra engelsk til norsk. Mange av forlagene bruker allerede da oversettere, men nå har de begynt å bruke KI først, og så bare finleser man til slutt hvis man i det hele tatt gjør det.
4: Dette er helt genialt. Fordi, altså, jeg synes ikke dette gjør noe som helst.
3: Vanligvis ja, men ikke når det blir feil.
4: Dette er jo, nei, nei, men altså, uansett, jeg la jo bare KI lese bøkene for meg også.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Så det er ikke så farlig for meg, men så skal jeg vente. Nei.

0: Klokken 8. Her P4-nyhetene. Det har vært en urolig natt i Midtøsten med angrep og motangrep. Det amerikanske militæret melder at de har utført angrep mot iranske radaranlegg og hevder det ble gjort etter at Iran skal ha sendt droner mot Hormuz-stredet. Nå truer den iranske revolusjonsgarden med å stenge stredet helt for olje- og gasseksport igjen, skriver i en melding at USA må ta ansvar for konsekvensene dersom de fortsetter med pøbelstreker i regionen. Flyalarmen har også gått i Bahrain, og Kuwait melder at luftvernet der aktivert mot fientlige missil- og droneangrep. Og det har vært et nytt ukrainsk angrep mot St. Petersburg i natt. Det russiske forsvaret skal ha skutt ned 25 droner, opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepet kommer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen, der Putin i går avviste Zelenskyjs forslag om å møtes for å få slutt på krigen. Som ventet ble ikke partiene som forhandler om revidert nasjonalbudsjett enige før fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge NRK fortsatte de på overtid, men kvart over ett i natt ble det enighet om at de tar en pause og fortsetter ut på dagen i dag. Allerede i går fikk NTB opplysninger om at et ferdig budsjett uansett ikke vil være klart før mandag. Det er fortsatt hvor mye man skal satse på klima og om det skal puttes mer penger inn i budsjettet som er de store stridsspørsmålene. Forsikringsbransjen advarer om flere hetebølger i Europa denne sommeren, og forsikringen dekker ikke varmefrykt. Så hvis du i tvil om du tåler ekstreme temperaturer, må du tenke deg om en gang til før du bestiller sydenferie.
1: Det kan bli opp mot 40 grader bare i Frankrike i sommer, og har du ikke bestilt ferien ennå, så må du ta dette med i betraktningen. Tåler du varmen, orker du varmen. Forsikringen gjelder ikke om du avbestiller fordi du redd for at det blir for varmt. Dette må du vurdere før du bestiller, sier Hanne Iversen Rye, skadeforebygger i Storbrann til Dagbladet. Hvis du sliter i 30 pluss i Norge, så sliter du i hvert fall i 40 pluss i syden.
0: Fastslo Svein Tore Andersen. De gode målingene fortsetter for Fremskrittspartiet, som fortsatt landets klart største parti med 28,9% i junimålingen Nordfakta har gjort for Nasjonen og Klassekampen. Det opp 0,2% siden mai, og nå går også Høyre litt fram med 0,6 til 17,7%, og de to partiene hadde fått flertall alene med 86 mandater om målingen hadde vært stortingsvalget. Både Venstre og KrF ligger imidlertid under sperregrensen på borgerlig side. Mest tilbake går Arbeiderpartiet med 1,3 til 21,6%. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå blir det enda flere høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Lyden av sommer. P4.

0: Where the Wind Blows, Roxette på P4. God morgen, det har blitt lørdag, det 6.6. Det da vi går fra vettet, det enkelte som synger I dag, mens andre feirer den svenske nasjonalsangdagen med sangen. Vi gjør ingen av delene, vi her for å oppsummere uka.
1: Ja, og det har jo vært en fantastisk start på uka for oss, fordi vi hadde en vinner. En helt utrolig vinner. Jeg har aldri hørt noen som ble så glad. Hadde til og med flagget på forhånd. Du skal få høre henne igjen litt senere.
2: Ja, og så var jeg hjemme hos hemmelig sommergjest. Nå skal ikke jeg avsløre hvem det var, men dere to gjettet det veldig fort, og det tror jeg flesteparten gjør nå, også når du får høre det her. Og jeg måtte poengtere at det var litt sånn, det sto igjen litt julepynt, faktisk, ja. På det lille bordet jeg satt på, og denne hemmelige gjesten var veldig opptatt av liksom gjesten som har vært før han, Jorunn Stiansen. Vad sa du?
3: Jörgen har sagt julepynt hela året. Jag hade så glömt jag läckte mig. Jag var så rädd för vad. Går det att prata I taget? Hur kan jag så glömt
2: det? Ja, så upptatt av Jorunn också. Det så koselig, men på postkassen kan jag ju bara säga si, så står det ett relativt vanligt norsk efternamn. Men så är ju inte du helt från det stället. Kan du så fortælle oss lite om stedet du egentligen är från?
3: Det är massa fabriker där. Fabriker, massa fabriker.
2: Ja, masse fabrikker, og så begynte du hemmelig sommergjest på TV, og så fikk du en makker etter hvert, og dere to var mye på TV. Hva husker du best fra den tiden der?
3: Kurt Nilsen tenkte du på. Nei, jeg husker, det var en naiv tid.
2: Ja, for dere fikk liksom lov til å gjøre alt mulig, er mitt inntrykk.
3: Vi burde vært arrestert, egentlig.
2: Men fikk dere mye klager?
3: De kom etter, la oss si, en uke han bare med løkkeskrift. Ja, så kom det 10-12 dager ofte.
2: Og her I dette nydelige huset med disse gullsofaene på en måte, og litt julepynt og litt kunst, og det noen vinflasker med noe sånn stearinlys oppi, så det også en hund. Hva heter hunden din?
3: Ellie.
2: Ellie, hei. Der Ellie.
3: Eieren snakker veldig rart.
2: Ja, ja. Du veldig glad I hunder, og så har du en hobby også som vi har sett en del av på TV.
3: Ja, tjent penger på det nå.
2: Ja, hva det for en hobby?
3: Jeg bor ved vannet.
2: Ja, du bor ved vannet, og det den grunnen til, for du veldig glad I å fiske, det må vi jo bare si. Og for å bare gnide inn på slutten, hvis dette her var litt tid tilbake, hva ville vært din favorittdag I uken?
3: Jeg må bli onsdag vel.
2: Ja, det må bli onsdag. Og hvorfor det favorittdagen? Det altså et hint. Dere på vei til å gjette det, gutter?
1: Ja, det aner meg her at jeg kan ha sett vedkommende. Rikt nok da litt mer, ja, hva skal jeg si, litt annet sted på Sørlandet enn det høyeste dialekten skal være nå.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei, sorry.
2: God sommer, dere! Kostre!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
12: Mega. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.
18: Dette er P4.
19: P4.
6: Det er jo...

0: stråle med og digge med,
1: ja. Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Ja,
1: vi altså rett utenfor Oslo sentrum på Ormøya, titter ut ned i båthavnet. Her det så koselig. Her bor Bård med kona Beate og hunden Ellie. Men så har du også en båt, for rett nedi her ligger båten din. Se og hør lokker med dramatiske overskrifter. Hva skjedde?
2: Nei, det så irriterende der. Det skal jeg lære av. Altså, jeg legger ut på lukka Facebook-gruppe at nå har det vært innbrudd i båten. De har tatt GPS, de har tatt skjermen. Og så bare legger jeg ut det, si fra hvis andre har opplevd det samme, og vi har bare sånn, varsko her liksom. Og så ringer absolutt alle avisene. Først Nordstrands Blad, så Se og Hør, TV 2. Og da liksom, ringer TV 2 sånn, kan du, har du lyst til å fortelle mer om det? Ja, fortelle en gang til, ja. Jeg gikk ned til båten, og så var den borte da.
1: Den skjermen var borte.
2: Sing mer, og da blir det, folk blir så skuffet, folk klikker på innbrudd og båt og sånn, så, og det har ikke noen lyst. Og hvis man ikke medtrent, så tenker du at liksom Bård Tufte Hansen har ringt rundt seg. Ja, jeg har lyst til å fortelle litt da, jeg kom ned til båten, og så var skjermen borte. Så det var litt trist da.
1: Ja. Nei, jeg skjønner det. Folk plukker opp hva som helst. Også vi her i P4, for jeg ville også ha båthistorien.
2: Men det skal sies at den skjermen var borte, ikke sant? Og da har jeg bare dekket det med plastikk. Ja. Så det flagrer med plastikken, så kjørte jeg tak i brygge nå for 2 dager siden, og da kom politibåten etter meg og stoppet meg.
1: Nei, er det sant?
2: Så de stopper ikke tyvene, men de stopper de som har blitt tyva.
1: Ja, de som kjører bittelitt med et eller annet...
2: Ja, de ser bare ut som, her har det vært noe innbrudd, så jeg prøvde å si, ikke ta meg, kan ikke heller ta de som har tatt den. For de henlegger, blir det filmet, så skjønner du. Oh, ja. Ja, men de henlegger det.
1: Men, og hvis du hadde filmet det, men så den skjermen, den har ikke kommet til rette?
2: Den har nok ikke kommet til rette, nei.
1: Nei, skjønner. Men det ikke første gang du hadde innbrudd, fordi jeg leste jo da i samme Se og Hør blad at du hadde stilt opp med hagle en gang.
2: Ja, det var veldig tabbe. Det var, jeg bodde alene hjemme når jeg var 18 år, og moren og faren min bodde i USA. Og så var det noen som lå jeg ned, og så hørte jeg noen gikk oppe midt på natta. Så var jeg dum. Jeg gjorde mye dumme ting når jeg var 18. Jeg tok pumpehagle til faren min. Sånn som, som er ulovlig også. Sånn. Og så gikk jeg rundt og klarerte rom for rom.
3: Nei.
2: Jo, for jeg visste, jeg kunne ikke, først så låste jeg. Men så skjønte jeg, jeg kan jo ikke låse og så gå og legge meg. For han kan jo være inne i et rom, så måtte jeg klarere alle rommene med pumpehagle. Og så skulle jeg legge meg. Og så jeg tyven brøyte seg hos naboen. Og da tok jeg på meg en svær frakk og pumpehagle. Så gikk jeg ut, så sto jeg rett utenfor lyset. Så når det gikk forbi med tyvegod, så gjorde jeg sånn. Slipp det dere har i hendene.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Øystein fra Follo er politimann. Ja. Ikke du da, Øystein. Jeg vet hvertfall, så er du veldig flink undercover.
2: Men det har vært en drøm faktisk å bli politi, men dessverre så endte jeg ikke der da.
1: Nei, det ble jo ikke Torjus Tveiten heller, men han spiller jo nå politimann Øystein fra Follo i tv-serien Bausjen på HBO Max, så mange av oss har hatt glede av.
2: Veldig morsomt, kul rolle.
1: Og hvordan i all verden har han satt seg inn i det å være politi? Jo, de har faktisk fulgt politiet, noen av dem, i 2 år for å lære hvordan de jobber. Og Torjus, skal nå fortelle oss hva han har erfart i løpet av de årene?
3: Det jeg har erfart er at dere har hørt uttrykket kjenning av politiet.
1: Ja.
3: Og det er et helt reelt uttrykk som passer helt på sin plett. Ja, altså det er, de møter jo stort sett de samme folka hele tiden.
1: Ja!
3: Mm. Og det er jo kjeltringer som fortsetter å begå den samme kriminaliteten hele tiden, kommer seg aldri ut av det hamsterhjulet deres. Ja. Politiet jakter da de hele tiden, og det blir et slags elsk-hat-forhold som oppstår mellom politiet og disse kjeltringene. Det er veldig irriterende for politiet at de fortsetter å bare, ja, fortsetter, inn og ut av fengsel, altså det er, får bøter hele tiden.
1: Det er som Olsenbanden, eller B-gjengen. Ja. Du vet på en måte hvem kjeltringene dine er.
3: Du vet det. Samtidig så kan du tenke at politiet hater dem, da. Og at kjeltringene hater politiet tilbake. Men det er ikke alltid sånn. Vi har jo snakket med en politimann som kunne fortelle oss at han hadde en sånn katt og muslek med en kjenning i mange, mange, mange, mange år. Men det som skjer er at disse kjenningene, de er jo et miljø hvor de ikke kan stole på noen. Det kan være rus og andre kjeltringer som de er venner med. De eneste trygge pålene i deres liv er politiet. Mm. Så de liker politiet litt også.
1: Ja.
3: Fordi de kan stole på politiet. Mm. Så den mest rørende historien vi hørte i hele researchen var at det var en av disse kjeltringene da, som mistet moren sin. Og da ringte han til han politimannen han hadde kniva med i alle år. Bare, hei, hallo, ja, mamma er død. Ok, ja, hva skal du gjøre med det da? Jeg vet ikke.
1: Nei.
3: Ok, men nå er begravelsen da. Den er på fredag, ja. Har du noe å ha på deg da? Nei, jeg har ikke dress. Så da tok han politimannen og lånte han dressen hans, og kjørte han til Kristiansand og ble med i begravelsen. Det er han har jaget i 20 år.
1: Wow! Mm.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, bare si!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei,
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Vi i P4s radiofrokost, nå tar vi helg rett og slett. Og så høres vi mandag morgen 6:03, nå for å holde med høydepunkter fra uka som har gått. Bare minne om at neste uke så starter både fotball-VM og boybandet P4ever gjør et etterlengtet comeback.
1: Mener du meg og deg og Bjørn sitt boyband?
0: Det også jeg tenker på.
1: Med Jon Niklas Rønning som manager.
0: Han jeg tenker på.
1: Og Christian Ingebrigtsen som produsent.
0: A1 Christian står bak disse godsakene her altså, så det en av flere grunner til å glede seg til uka da.
2: Ja, fotball-VM altså. Det veldig mange som gleder seg til det, men i første gang så må vi gratulere svenskene.
0: Ja.
2: Det nasjonaldag i dag, fordi det hender jo at de glemmer det.
1: Ja, men og det kan hende at du som hører på nå skal huske på det, fordi det kan jo hende at det dukker opp hos Elisabeth etterpå.
0: Ja.
1: Kanskje som et spørsmål, hva vet jeg? Ja. Det liksom typisk.
2: Ja, det kan være. De begynte jo, de begynte jo ikke å feire den før i 1983 eller noe sånt.
1: Nei, de ikke så opptatt av det.
2: Nei, de ikke det.
1: De mer opptatt av midtsommer. Det deres store feiring.
2: Så, men altså Elisabeth, så blir det vel blant annet de faste postene som det heter i gamle dager, da vi bare hadde en radiokanal her i landet.
0: Ja. Med 5 kjapp og jackpot og alt du trenger til morgenkaffen din denne lørdagen. Vi ønsker god helg da, så høres vi til uka.
1: Kose seg! You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion.

0: Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 9.
1: I Midtøsten har det vært en natt preget av krigshandlinger. Mens USA bombet mål i Iran, angrep Teheran to av sine naboland, Kuwait og Bahrain. Likevel det en helt spesiell årsak nå som gjør at dette ikke vil eksplodere i en storkrig, forteller P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
2: Det har vært en spent natt for millioner av mennesker i tre forskjellige land rundt den persiske golfen. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars kom opptrappingen som følge av at USA forsøker å hjelpe tankskip gjennom Hormuzstredet. Så skal USA angrepe to forskjellige radarinstallasjoner langs den iranske kysten, og da svarte Iran med å sende 7 raketter mot mål i Kuwait og Bahrain. 6 av de 7 rakettene skal ha blitt skutt ned, ingen skal ha blitt såret. Likevel det nok kun små sjanser for at det hele vil eksplodere i en ny krig akkurat nå. Om bare noen dager startet som kjent fotball-VM i USA, og Donald Trump ønsker ikke at en ny krig skal ødelegge arrangementet. I går fikk også spillerne i det iranske landslaget visa til USA, slik at de kan delta i fotball-VM.
1: Som begynner om 5 dager. Flere hundre droner skal være skutt ned etter ukrainske angrep mot flere regioner i Russland i natt, det melder Forsvarsdepartementet i Moskva. Blant annet har det vært en ny angrep mot St. Petersburg. Angrepet der kommer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen, der Putin i går avviste Zelenskyjs forslag om å møtes for å få slutt på krigen. Som ventet ble ikke partiene som forhandler om revidert nasjonalbudsjett enige før fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge NRK fortsatte de på overtid, men kvart over ett i natt ble det enighet om at de tar en pause og fortsetter ut på dagen i dag. Allerede i går fikk NTB opplysninger om at et ferdig budsjett uansett ikke vil være klart før mandag. Det fortsatt hvor mye man skal satse på klima og om det skal puttes mer penger inn i budsjettet som de store stridsspørsmålene. Det har vært et nytt haiangrep i Australia. En dykker fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt angrepet av en hai i den australske byen Albany. Såkalt uprovoserte haiangrep har økt i landet de siste par årene. I fjor ble det registrert 21 angrep med 5 dødsfall i Australia. Året før var det 15 angrep og 1 dødsfall. Fremskrittspartiet fortsatt landets klart største parti på nok en måling. 28,9% blir det i junimålingen Norfakta har gjort for Nasjonen og Klassekampen. Det opp 0,2 prosentpoeng siden mai. Og nå går også Høyre litt fram med 0,6 til 17,7%, og de to partiene hadde fått flertall alene med 86 mandater hvis målingen hadde vært stortingsvalg. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen på borgerlig side. Mest tilbake går Arbeiderpartiet med 1,3 til 21,6%. Det var en nyhetsoversikt. Nå vi klare for en lang og god helgefrokost hos Elisabeth.
3: God morgen!
1: God morgen til deg også.
3: Da helgefrokosten i gang, og jeg vil anbefale deg å være ekstra obs på om det spilles Sting eller Police nå snart, for da kan det være lurt å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om du fikk det med deg. Vi deler ut konsertbilletter til Stings Hamar-konsert 30. juni, men akkurat nå Pointer Sisters med I'm So Excited her på P4.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: God morgen, ja. En god natts søvn her. Og så har værmeldingen i tillegg lovt sol senere i dag, så jeg tror denne lørdagen blir fin. Skal antageligvis også ut og lære barna å stå på rollerblades litt senere, så det kan jo hende at det blir litt nervepirrende for meg. Jeg har jo et barn som allerede har knust en tann i asfalten. Og her i helgefrokosten så skal vi feire Sverige litt senere, men nå vil jeg høre hva du skal i dag. Hva står på planen for lørdag 6. juni? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Nordland, Troms og Finnmark, periode med sol og noen regnbyger i Øst-Finnmark og i Troms. I Nordland kan det også komme litt regn enkelte steder første del av dagen, ellers opphold. 17 grader i Tromsø, 13 i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, halvskya, men lettere skydekke i ettermiddag. Enkelte regnbyger i indre strøk av Møre og Romsdal og i sørlige deler av Trøndelag. 13 grader i Trondheim nå. På Vestlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men også enkelte regnbyger. 12 grader i Stavanger, 13 i Bergen. Agder og Telemark, her blir det også opphold og mye pent vær, så det må nytes. 13 grader i Kristiansand, og på Østlandet blir det halvskya med regnbyger over innlandet, men stort sett opphold i løpet av kvelden. 15 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: God morgen. Vi har med oss, jeg må nesten si som vanlig, for det veldig ofte du tar turen innom her, Marius Kopperud, så hyggelig. Jeg
1: har ikke så mye å drive med i helgen ut, så da kommer jeg inn og plager deg mens du i sending.
0: Ja. Du hjertelig velkommen, hyggelig.
1: Takk. Takk.
0: Og så skal det handle om oppkjøring nå snart.
1: Ja, og husker du mye fra din oppkjøring?
0: Jeg husker at det gikk bra på første forsøk, mens den teorien måtte jeg ta to ganger, for da tror jeg fikk ett. Spørsmål for mye feil, for det så mange feil du kan ha, men første oppkjøring gikk bra.
1: Du det en praktiker mer enn en teoretiker.
0: Tydeligvis, tydeligvis.
1: Så var du en sånn som måtte ta lappen på 18-årsdagen?
0: Jeg tok den veldig så rett etter 18-årsdagen min, ja. Så, og da husker jeg at da jeg kjørte hjem fra oppkjøringen, så angret jeg nesten, for det føltes som jeg hadde lurt meg til noe. For jeg tenkte bare sånn, det jo ikke forsvarlig at jeg sitter alene i en bil. Så jeg angret litt.
1: Herlig. Jeg tok den på 18-årsdagen, husker jeg.
0: Gjorde du det, ja? Ja,
1: det hadde nok vært en kjip 18-årsdag hvis jeg ikke bestod, men jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Og det jeg husker aller best var, jeg husker ikke så veldig mye av selve oppkjøringen, men det jeg husker jo kjørelæreren min, før, fordi vi drev, hadde en sånn oppfriskningstime rett før oppkjøring, og det var Willy, som var en ganske liten nordlending, som han satt alltid når vi kjørte, så hvis han gjorde noe feil, som han jo også gjorde den dagen, så sa han alltid, skulle tro du hadde tatt meg en konjak?
0: Ja.
1: Og så luktet det veldig konjak.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi må nesten konstruere en sånn situasjon snart, tror jeg.
0: Ja, da får vi fem på om ikke så lenge.
2: McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Steinsprut.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Dette P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.
15: P4.
18: Lyden av Norge.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, Kopperud, du har avslørt at det skal handle om både promille og bilkjøring, den komboen der.
2: Ja.
1: Det er vel ikke en så veldig fin kombo, eller?
2: Nei, men noen ganger kan det være nødvendig.
1: Åja, ok. Ja, det vi får se.
3: Hallo.
4: Det Ore Kåse?
3: Ja.
4: Det Bjørnstad fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Hei.
4: I forbindelse med oppkjøringen din.
3: Ja.
4: Du må også møte opp på den tiende for en praktisk prøve.
3: Tiende?
4: Du skal gjennom en promillekjøringstest.
3: Ok, men da må jeg, for jeg har en sånn oppvarmingstime med trafikklæreren, men da må jeg bare si fra til han. Ja.
4: Den utgår, det du må gjøre da, for når du møter opp, så skal du ha en promille på 1,5.
3: Ja, jeg skal, det skjønner ikke jeg helt.
4: Nei, altså, du skal jo da kjøre med promille.
3: Kjøre med promille?
4: Ja.
3: Ja, men skal jeg drikke før oppkjøringen?
4: Altså, dette er jo en del av EU-tilpassningen med en mer liberal alkoholpolitikk.
3: Ja, men det er jo ikke lov til å kjøre med promille ut på veien.
4: Ja, men med sensor ombord og promillemerke i bakruta, så er det lovlig.
3: Ja, så sier du at jeg skal ha det før oppkjøringen?
4: Ja.
3: Ok. Greit.
4: Da det vi som anskaffer alkoholen der, og da må jeg vite hva det du vil drikke. Det blir jo...
3: Nei, du kan ta øl, da.
4: Jeg tror du må ha noe sterkere, for her må du få en promille på 1,5 ganske fort.
3: Ja, vodka.
4: Vi skriver vodka, og er det noe spesielt du vil blande den med? For å få det ned?
3: Ja, Red Bull.
4: Red Bull. Vodka og Red Bull. Da mener du at du klarer å ha det innabords i løpet av relativt kort tid, eller?
3: Ja, det skal gå fint, det.
4: Pleier du å ha rimelig god diksjon hvis du har drukket mye?
3: Ja, hva vil det for da?
4: Tror du at du klarer å snakke sånn rimelig tydelig selv om du full?
3: Ja, det skal gå sikkert fint, det.
4: Kan vi ta bare en rask test av diksjonen hvis du bare gjentar etter meg nå?
3: Ja.
4: Hypernevrakustiske diafragmakontraksjoner.
3: Hæ?
4: Altså at du bare gjentar det.
3: Ja, jeg fikk ikke med meg.
4: Nei, da krysser jeg på litt sånn, litt manglende diksjon krysser vi på allerede nå. Har du drukket nå?
3: Nei.
4: Hoffsjef Løvenskjolds vei.
3: Hoffsjef Løvenskjolds.
4: Ja, den var så nære at den godta vi. Nei, men du, det greit. Da ses vi til oppkjøring.
3: Ja.
4: Sensor kommer også til å drikke en del antagelig.
3: Ok.
4: Og antageligvis høre på fem på radioen sin.
3: Ja, fem på, det var sånn, det var kudd, ja.
4: Hva sa du?
3: Det at du en ringer fra P4.
4: Det kan vel kanskje hende at du har gått fem på.
3: Ja, jeg har det.
4: Har du en kompis som heter Ole Legran?
3: Ja.
4: Han ønsker deg lykke til med oppkjøringen.
3: Ja, faen.
4: Men prøv å stille edrua, du.
3: Ja, skal gjøre det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Trine Lise Olsen var på besøk i God morgen denne uka, fortalte at hun og kjendisvenninnen hennes kjører singeltreff i hovedstaden i juli, og det hørtes jo veldig gøy ut. Alle som vil invitert. Hun fortalte litt mer om det, og du skal få høre etter Sia med Chandelier som på vei.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
7: mgmotors.no
8: om våre glimrende kampanjer.
9: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle det, vet du!
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Hvis du er i hovedstaden i sommer, så kan du stikke innom Norges største singelfestival fra 24. til 26. juli på Sukkerbiten i Oslo. Og der kan det hende at du møter Trine Lise Olsen og kjendisvenninnene hennes, for de gleder seg til singeltreff.
1: Jeg tenker det her er det vi trenger. Vi trenger å være litt mer åpen og ta opp hodet fra telefonen og se hverandre og bli kjent. Ja. På den måten, liksom gamle måten, fordi at vi blir litt redde for det. Jeg hadde jo aldri tort å gå dit alene, men når jeg får med en gjeng, så vet jeg at vi kommer til å ha det artig uansett. Ja. Og det, vi går jo ikke dit for å hukke, som ungdommen sier. Men vi går dit for å ha det artig og møte folk i samme situasjon og bare liksom ha det gøy.
0: Og Trine Lise kunne også avsløre at selv om hun single, så har hun jo som de fleste en kjendis-crush, og han norsk. Vi skal få høre hvem dette er. Du kan jo gjette litt imens. Det ikke veldig vanskelig å gjette. Vi skal få høre hvem det er etter Tougher Than The Rest av Bruce Springsteen her på P4. Well, it's

0: Da Trine Lise Olsen var på besøk hos Ellen og Kjetil denne uka her, så fikk hun spørsmål om hvilken kjendis hun ville date i sommer, og hun valgte da Tobias Santelmann.
1: Han deilig. Og så han veldig fin fyr. Jeg jobbet med han en gang, og bare hele aura og liksom alt. Men altså, jeg vil jo ikke date han. Han jo alt way out of my league.
2: Men det noen som klarer å jobbe rundt han, mitt spørsmål.
1: Jo, for at han jo, men det hvis han så hyggelig,
2: ja,
1: at det går fint.
2: Ja, det gjør det.
1: Du vet at av og til så det sånne kjekke, men også hyggelige.
2: Ja, for jeg ser for meg at alle bare doner på sett, men det noe meg, uansett hvordan dette her da kjente
1: jeg. De gjør jo sikkert det, og de bruker han sikkert når han kommer hjem.
3: Ja. Av og til kjekke, men også hyggelige.
1: Ja.
3: Det var beholdningen i dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Hva heter Sveriges statsminister? Hva er navnet på dette mennesket her? Du sender svaret til 1904 med kodord JP først i meldingen. Vi spiller om en knapp time, og da kan du altså vinne opp til 100 000. Lurer på, hva heter Sveriges statsminister? JP først i meldingen og send den til 1904.
0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
7: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Dette er
15: Lyden av Norge.
14: P4.

0: Da klokka 10, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: En person funnet død etter en redningsaksjon i Hafslovatnet i Sogn. Aksjonen ble satt i gang etter at fiskere meldte om en drivende båt i dag tidlig. Politi, brannvesen og redningshelikopter har bidratt til søket. Funn av personlige eiendeler i båten gjorde at man søkte etter en navngitt person og kunne varsle de pårørende. Politiet vil ikke opplyse om kjønn eller alder, og omstendighetene rundt hendelsen ikke klarlagt. Fotball-VM kan hindre storkrig i Midtøsten, som i natt har vært preget av økt spenning etter nye krigshandlinger. Mens USA bombet mål i Iran, angrep Iran to av sine naboland, Kuwait og Bahrain. Men P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz sier altså at det neppe vil utvikle seg til en storkrig, nå i sommer i hvert fall.
2: Det har vært en spent natt for millioner av mennesker i tre forskjellige land rundt den persiske golfen. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars kom opptrappingen som følge av at USA forsøker å hjelpe tankskip gjennom Hormuzstredet. Så skal USA angripe to forskjellige radarinstallasjoner langs den iranske kysten, og da svarte Iran med å sende 7 raketter mot mål i Kuwait og Bahrain. 6 av de 7 rakettene skal ha blitt skutt ned, ingen skal ha blitt såret. Likevel det nok kun små sjanser for at det hele vil eksplodere i en ny krig akkurat nå. Om bare noen dager startet som kjent fotball-VM i USA, og Donald Trump ønsker ikke at en ny krig skal ødelegge arrangementet. I går fikk også spillerne i det iranske landslaget visa til USA, slik at de kan delta i fotball-VM.
1: Og mesterskapet begynner om 5 dager. Partiene som forhandler om revidert nasjonalbudsjett ble ikke enige før fristen gikk ut ved midnatt. De fortsatte på overtid, men ut på natten ble det enighet om å ta en pause og fortsette ut på dagen i dag. Allerede i går fikk NTB opplysninger om at et ferdig budsjett uansett ikke vil være klart før på mandag. Kiwi, Rema og Extra kjemper alle om status som billigste dagligvarekjede. Rema 1000 har ledet han når det gjelder oppfatningen blant folk flest, men en ny meningsmåling viser at Kiwi nå har gått forbi og med et solid steg, melder Nettavisen. 34% av de spurte mener Kiwi billigst, 27% holder en knapp på Rema. 14% mener Extra billigste kjede, mens 20% tror de tre kjedene har omtrent samme prisnivå. Og dette ikke dagen for å bruke bil i Oslo. Det mye som skjer flere steder i byen, blant annet gateløpet KK Mila. Så det musikkfest som skal fylle gater, parker, uteserveringer, klubber og torg med konserter. Det blir også musikkfestival på Torshov, og korps fra hele landet kommer til hovedstaden, og det blir parade opp Karl Johan. På Tøyen arrangeres Miniøya, Norges største musikk- og kulturfestival for barn. Og alt dette og enda mer til gjør at politiet oppfordrer alle til å reise kollektivt i dag. Det var siste nytt, men nå raskt tilbake til Elisabeth, for du vil dele ut penger.
3: Ja, jeg fikk jo dele ut 10 000 forrige gang jeg satt der, og jeg har hatt gleden av å dele ut 100 000. Så jeg spent på hva det blir i dag. Hvis du har lyst til å være vår jackpot-deltaker i dag, så svar meg på hva Sveriges statsminister heter. Skriv JP først i meldingen din, og send den til 1904.

0: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Og Sverige fortjener litt ekstra oppmerksomhet i dag på selveste nasjonaldagen deres 6. juni. I dag blir det ikke rivalisering. I dag skal vi hylle søta bror, og derfor spør vi på Facebook i dag. Hva det beste svenskene har gitt verden? Og da det jammen meg mye å ta av. Jeg kan jo bare rekke opp hånda med en gang og si IKEA, verdens beste butikk, mitt favorittsted å være utenom på hytta. Jeg får litt sånn sommerfugler i magen hver gang jeg kjører bort til IKEA Furuset, og jeg finner alle unnskyldninger for å ta den turen. Og dette jo et polariserende sted, jeg skjønner det. Enten så elsker du, eller så hater du å være på IKEA, men takknemlig du sikkert uansett for at det finnes. Men hva med deg? Hva det beste svenskene har gitt verden? Altså alt fra musikk, film, bøker, folk, butikker eller kanskje noe helt annet. Kommenter på Facebook. Der heter vi P4 Lyden av Norge. Eller så kan du sende sms til 1904 med P4 først i meldingen.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Nordland, Troms og Finnmark, her får de perioder med sol og noen regnbyger i Øst-Finnmark og i Troms. I Nordland så kan det også komme litt regn enkelte steder, i hvert fall første del av dagen. Ellers så blir det opphold, 17 grader i Tromsø, 13 i Bodø nå. Trøndelag og Møre og Romsdal, halvskya men lettere skidekke i ettermiddag, enkelte regnbyger i indre strøk av Møre og Romsdal og i sørlige deler av Trøndelag, 14 grader i Trondheim. Vestlandet, opphold og lange perioder med sol, men også enkelte regnbyger, 13 grader i Stavanger og 15 i Bergen nå. Agder og Telemark kan vente seg opphold her også, mye pent vær, så det må du passe på å nyte, 15 grader i Kristiansand. Og på Østlandet blir det halvskya med regnbyger over innlandet, men stort sett opphold i løpet av kvelden, 17 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Fra klokka ett I dag så får du to timer med misjonen destillert, men du skal få en liten smakebit av de lokale nyhetene nå straks, så jeg kan advare om at de ikke kjempebarnevennlige I dag, altså.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi... Frostaleggen sa. Nei, sorry.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
5: Det meg, voiceoveren!
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, er den til meg da?
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken nede I veien.
10: Ja, så?
8: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
10: Hjelp meg!
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar 114 år med stolte tradisjoner.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
17: Det ikke det her jeg
16: utdannet meg til! Ikke sant! KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø. Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
20: Dette lyden av Norge. P4.

0: Da skal vi få et gjenhør med gårsdagens lokale nyheter. Jeg kan si med en gang at dette ikke barnevennlig.
1: Vi skal vel begynne der resten av Norge har begynt. Mm. Tidenes absolutt aller mest tipsede sak. Ja. Til å forstå er det også, for det er jo en artig overskrift om Pulte, ny etterretningssjef i USA.
2: Ja.
1: Pulte, eller Pulte, eller Pulte, jeg vet ikke hvordan du tar navnet sitt. Det ser antagelig bedre ut. Ja, Pulte.
2: Er det det norske?
1: Eller utrannende Knulle.
2: Ja, han ligger på Pulte.
1: Ja, Pulte. Jeg tror,
2: Pulte. Han kaller det ikke, det er gangbange, er det andre.
1: Nei,
2: det er
1: Bob mellom. Pulte, heter det sikkert, ja.
2: Og da er det selvfølgelig fristende i overskriftene å skrive Pulte, ny utenrikssjef.
1: Det var så fristende at det ble gjort.
2: Det ble gjort, og ikke noe mer.
1: Nei.
2: For da blir det ikke så gøy.
1: Nei, og det her må jeg få lov å si at jeg tilgir både folk på desk og i aviser generelt. Ja. Dette er forståelig. Det er ikke ofte denne sjansen byr seg.
2: Nei, men nå er det nok.
1: Nå er det nok, ja.
2: Nå er vi ferdige.
1: Fordi vi har fått flere vrier etter det også. Det holdt jo med den første.
2: Skal kanskje Pulte i Norge?
1: Ja, det blir bare mer med feil også.
2: Ja, det er det.
1: Det handler bare om for å skrive purt.
2: Ja.
1: Helt uten purte, med buksa på. Ja. Og det er bare fordi at han hadde buksa på bildet.
2: Ja.
1: Vi skal nok få høre mer fra han.
2: Ja da.
1: Det blir mye fokus på etterretningssjefen i USA fremover.
2: Ja, sa hvem? Purte. Mm. Hva gjorde han, sa du? Nei, jeg sa purte. Mm. Ikke sant? Ja. Vi har det samme med pult i Norge, som det også, men den er vi ferdig med. Det var en liten periode hvor det var mye sånn, kom til nyvasket pult. Mye...
1: Absolutt. Vi er ferdige. Ja. Du kan få lov å ta en vanlig sak i stedet. Vanlig uvanlig, mener jeg.
2: Kristian Sanner selger villaen for 65 millioner kroner. Programlederen, forretningsmannen og forfatteren Arne Hjeltnes, som er født i Kristiansand, selger boligen sin etter 28 år.
1: Det er så lite Kristiansand over den fyren. Det er vel Voss? Er det ikke Voss da? Det må jo være Voss.
2: Alt er gjernt her. Budstikka møtte Arne Hjeltnes på Halden Brygge på Snarøya.
1: Dette holder jo ikke mål.
2: Nei. Og det var det eneste som sto. Det var det eneste de ville si.
1: Avslutte med en bitteliten kortings. Det er vel egentlig, som innsender skriver her, en ganske elegant måte å invitere til dugnad på. Mandag 1. juni fra klokken 18 er det sommerens første kirkegårdskaffe i Okkenhaug. Ta gjerne med kantklipper. Det er jo fikst dette. Ikke for at du skal bruke den altså. Du skal bare sitte og drikke kaffe. Ingenting. Kom igjen, nå kjører vi.

0: Hyggelig å høre hva du driver med i dag. Her står det, har akkurat blitt ferdig med å klippe greens på Romerike Golfklubb. Etter jobben skal jeg kjøre til Oslo og hente barnebarnet mitt, Nico, som skal være hos oss på Kongsvinger. Denne helgen, det blir fotball på TV og popcorn i skålen. Det var hilsen da, head greenkeeper Manuel. Og så er det en som skal feire bursdag. Her står det 60 år og rekeparty i hagen. Det hørtes deilig ut. Da håper vi det blir opphold og sol der hvor du er. Vi skal straks spille om opp til 100 000. Jackpot er på vei. Hold deg her på P4.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
12: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
12: Godt levert. Eller smågodt.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Da får vi se hvordan det går da for Halvor Orstad Lekven, som vår jackpot-deltager I dag. Du fra Os, men bor I nærheten av Bryne, på et sted som heter Orstad, og det navnet har du jo også I etternavnet ditt.
3: Ja, det har jeg fra kona mi.
2: Det har du fra kona di? Ja, så dere gifta dere og slo sammen etternavnene.
3: Ja.
2: Ja, kult. Du, hvordan været hos dere I dag?
3: Nei, det 15 grader og litt sol, litt skyer.
2: Ja.
3: Sånn fint, fint vestlandsvær.
2: Skal dere ut I finvær, eller?
3: Ja, det blir en tur på fotballturnering med minstemann på 8.
2: Ja, så herlig. Litt fotball I dag, han gleder seg sikkert til VM også.
3: Ja.
2: Det gjør han. Så bra. Du, Halvor, da skal du quizze litt. Første spørsmål du fikk I stad var, hva heter Sveriges statsminister? Hva svarte du da?
3: Ulf Kristersson.
2: Ulf Kristersson helt riktig. Du klar for å vinne deg litt penger?
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja, da starter vi med en lydoppgave. Hvem hørte du her?
3: Kent.
2: Kent riktig. Har Finnmark grense mot Sverige?
3: Ja.
2: Nei, hva heter Sveriges nasjonalsang?
3: Du gamla, du fria.
2: Du gamla, du fria riktig. Hvilket land hadde herredømme over Shetland og Orkneyene før 1469?
3: Det var Norge.
2: Ja, Norge riktig. I hvilke animasjonsfilmer møter vi astronauten Buzz Lightyear?
3: Toy Story.
2: Toy Story riktig. Hvor mange partier består den nye danske regjeringen av?
3: Tre.
2: Fire. Hva heter den nest innerste planeten I vårt solsystem?
3: Venus.
2: Venus riktig. Hvilken skøyteløper ble denne uka tildelt årets Oscar-statuett?
3: Pass.
2: Sander Eitrem. Hvem var øverstkommanderende for de allierte styrkene under operasjon Overlord, altså landgangen I Normandie?
3: Churchill.
2: Det var Eisenhower. Vi skulle til der. Vi teller I dag til... Ja da, 5 rett på deg. Ja. Og da blir det premie, vet du. Godt jobba. Halvor.
3: Ja, det ble en liten premie I hvert fall.
2: Det ble en premie, så det skal du være fornøyd med. Så får vi håpe det går bra på fotballturnering etterpå også.
3: Det får vi gjøre. Mm.
2: Ha en fin en, Halvor.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ha det godt da.
3: Hei.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Sara Larsson, som vi hørte her, jo en av de fantastiske menneskene vi kan takke søta bror for, og det mye vi kan takke svenskene for å ha gitt verden. Så la oss holde litt fokus på det i dag, som også svenskenes nasjonaldag, 6. juni. Hva det beste svenskene har gitt verden? Det har jeg lyst til å snakke litt om etter klokka 11. Du kan enten kommentere på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge, eller så kan du sende en melding til 1904 med P4 først i meldingen. Hva det beste svenskene har gitt verden da? Og selvfølgelig deg. Fortell på SMS eller på Facebook, og så snakker vi mer om dette etter klokka 11.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Kryddra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken.
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Da gir Merete Vikerås P4-nyhetene. Klokka 11.
1: En mann i 30-årene er pågrepet for drapet på en mann i 40-årene som ble funnet død i boligen sin i Stavanger torsdag. Politiet understreker at de på et tidlig stadium i etterforskningen, men at mannen ble pågrepet etter en sammensatt vurdering og informasjon politiet sitter på. De ønsker imidlertid fortsatt tips i saken. Det uvisst hvordan siktede stiller seg til siktelsen. En person ble i formiddag funnet død etter en redningsaksjon i Hafslovatnet i Sogn. Aksjonen ble satt i gang etter at fiskere meldte om en drivende båt i dag tidlig. Politiet vil ikke opplyse om kjønn eller alder på avdøde, og omstendighetene rundt hendelsen ikke klarlagt. Det har vært den uroligste natten på lenge i Midtøsten. USA bombet mål i Iran, og Iran angrep to av sine naboland, Kuwait og Bahrain, med droner. Men P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz viser til en spesiell grunn til at det neppe utvikler seg til en storkrig nå.
2: Det har vært en spent natt for millioner av mennesker i tre forskjellige land rundt den persiske golfen. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars kom opptrappingen som følge av at USA forsøker å hjelpe tankskip gjennom Hormuzstredet. Så skal USA angrepe to forskjellige radarinstallasjoner langs den iranske kysten, og da svarte Iran med å sende 7 raketter mot mål i Kuwait og Bahrain. 6 av de 7 rakettene skal ha blitt skutt ned, ingen skal ha blitt såret. Likevel det nok kun små sjanser for at det hele vil eksplodere i en ny krig akkurat nå. Om bare noen dager startet som kjent fotball-VM i USA, og Donald Trump ønsker ikke at en ny krig skal ødelegge arrangementet. I går fikk også spillerne i det iranske landslaget visa til USA, slik at de kan delta i fotball-VM.
1: Der Norge med, VM begynner om 5 dager, Norges første kamp om 11. Forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet gjenopptas nå klokken 11, det opplyser kilder til NTB. Partienes egen frist til å bli enige gikk ut ved midnatt, men fortsetter på overtid i dag og trolig også i morgen, for det skal fortsatt være store avstander blant de 5 partiene som må bli enige. Et endelig budsjett skal etter planen vedtas 19. juni. Folks oppfatning om hvilken dagligvarekjede som landets billigste har endret seg. Rema 1000 har ledet an, men en ny meningsmåling fra Infact viser at Kiwi nå har gått forbi, melder Nettavisen. 34% av de spurte mener Kiwi billigst, 27% holder en knapp på Rema. Så det 14% som mener Extra den billigste, mens 20% tror de tre kjedene har omtrent samme prisnivå. Andre nivåer litt ulike for tiden, sånn mellom Norge og Sverige når det gjelder sportslig suksess for eksempel, men det svenskene som skal hylles hos dere, Elisabeth.
3: Ja, en hyllest av svenskene jo på sin plass på nasjonaldagen deres, og det det det norske folk skal få trekke frem nå snart, de aller beste tingene ved naboene våre nå etter Toto med Africa her på P4.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.
1: Vi skal hylle svensken i dag på deres nasjonaldag, og det er jammen meg mye de har bidratt med her i verden, altså. På Facebook i dag så spør vi hva du synes er det beste svenskene har gitt verden, og Toril Mo skriver svensk dansebandmusikk. Men kjære vene, så mye glede dansebandmusikken har skapt for folk, altså. Marianne Helland skriver, for meg må det først og fremst bli Astrid Lindgren, uten tvil. Og ABBA, Ingrid Bergman, Alfred Nobel. Måten de feirer midtsommer på, det er også nydelig. Og fra min ungdom, gyllene tider. Men altså, den midtsommertradisjonen, den er jeg sjalu på. Den synes jeg er helt nydelig, og den har jeg så lyst til å adoptere. Kanskje med en norsk vri skulle jeg ønske nordmenn gikk ordentlig inn for det, altså ja til midtsommer i Norge. Grensehandelen, skriver Kai Inge Hansen, må ikke glemme den. Tom Espen Pedersen skriver Malin fra Saltkråkan, og med sånn forelsket emoji og kysse-emoji. Du var ikke alene om å være betatt, Tom Espen. Edil Thomasens synes det beste med Sverige er det vakre og melodiøse språket. Enig, jeg er sjalu på det også, hvordan det svenske språket høres ut er veldig vakkert. Solveig Sindbu skriver «Min bestefar var svensk, og vi kjører Volvo». Silje Martine Bråten er glad for at Sverige har gitt verden snus. Ja, for det var jo svenskene som fant opp den her moderne versjonen av snus i hvert fall. Daniel Rønning skriver «Abba og falukorv». Ah, falukorv, helt fantastisk. Annie Gilemoen skriver «Pippi Langstrømpe». Og da sier jeg «Ingen over, ingen ved siden av». Fortsett å kommentere på Facebook, der heter vi P4 Lyden av Norge.
0: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Nordland, Troms og Finnmark får perioder med sol og noen regnbyger i Øst-Finnmark og i Troms. I Nordland kan det også komme litt regn enkelte steder første del av dagen, ellers opphold. 17 grader i Tromsø, 13 i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, halvskya men lettere skydekke i ettermiddag. Enkelte regnbyger i indre strøk av Møre og Romsdal og i sørlige deler av Trøndelag. 14 grader i Trondheim nå. Vestlandet, her blir det opphold og lange perioder med sol, men også enkelte regnbyger. 15 grader i Stavanger og 16 i Bergen. Agder og Telemark, her blir det opphold og mye pent vær som må nytes. 16 grader i Kristiansand, og på Østlandet blir det halvskya med noen regnbyger over innlandet, men stort sett opphold i løpet av kvelden. 18 grader i Oslo nå.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Ja, når vi tenker oss godt om, så er det veldig lett å finne mange fantastiske ting som Sverige har gitt verden. Men når vi spør folk på gata, hvis jeg sier Sverige, hva er det første du tenker på? Vi skal få høre etter Carry You Home av Alex Warren og Ella Henderson, som er på vei her på P4.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Risbilglass. 0,99.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
11: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
7: Dette lyden

0: Ja, nå som jeg har sjansen, så avslører jeg da at innen en time så kan det være veldig greit å spisse ørene, følge godt med her på P4, for da kan det være premie å vinne.
1: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden og Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.
2: Mitt navn er Javad El-Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frosta Løggen sa. Nei, sorry.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Oi, prr, ja.
12: Passer du at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Tenkte å...
16: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: mye fint vær rundt omkring I landet, og kanskje du en av de som skal på tur I skogen, og da det jo gøy å vite at det faktisk veldig mye spiselig ute I naturen, men hva det du kan spise, og hva det som gir magevondt? Det ga Øystein oss en liten oversikt over tidligere denne uka.
1: Mat eller magepumping? Når du skal ut I skogen og søke ditt beredskapslager der, Bjørn mot Eirin, brennesle, spise eller ikke spise?
2: Spise.
3: Ja, du kan lage brennesle-suppe.
1: Ja, det riktig.
2: Helst... Målen min spiser det stadigvæk, helst den ferske da.
1: Bruk din brennesle. Hva med løvetann? Det ugress eller det lunsj?
3: Det lunsj.
2: Jeg vokste opp med løvetannsalat også.
3: Ja.
1: Ja, det helt riktig, kjempebra. Hva med kantarell? Kan man tareller?
3: Ja, man kan tareller.
2: Ja, men man tar nødig risker.
1: Ja, det riktig. Skvallerkål, det plage eller det pesto?
2: Det ble jo tatt inn til Norge på grunn av at det faktisk ble brukt som mat.
3: Ja.
1: Herlighet, ja, dette dere veldig gode på. Og siste oppgave da, hva med granskudd? Kan de spises?
3: Å ja, det namme namn det. Det det Bjørn spiste på som lørdagskott før
1: I tiden. Ja, det helt riktig.
3: Ja, kan spise alt.
1: Så det bare å gå ut I skogen og gnafse på.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Vi skal Norge rundt på 80 sekunder etter klokka 12, og i første spørsmål i dag, inngangsspørsmålet, så handler det jo selvfølgelig om en svenske, nærmere bestemt en svensk konge, som har en statue av seg selv foran det norske slottet, men hvilken konge er det? Altså, hva het han? Jeg skulle gjerne hatt navnet på denne svenske kongen som det er en statue av foran det norske slottet. Til 1904 sender du meldinga med kodord P4 først i meldinga. Hva het denne kongen som har en statue foran det norske slott? P4 først i meldinga, send svaret til 1904.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
4: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
10: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Steinsprut og ruteskift.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

Hva heter den svenske kongen som har en statue foran det norske slottet? Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen, så du påmeldt Norge rundt på 80 sekunder.

0: Klokka 12. Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Politiet pågrep i dag tidlig en mann i 30-årene som nå siktet for drap på en mann i 40-årene som ble funnet død i boligen sin i Stavanger på torsdag. Politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre sier avdøde hadde skader som tyder på at han har blitt drept, og siktede ble pågrepet etter en sammensatt vurdering og informasjon som politiet sitter på.
2: Jeg må understreke at vi tidlig i etterforskningen, og at den nå tar sikte på å undersøke opplysninger som kan sjekke sikta inn eller ut nærmere av saken. Per nå så kan vi ikke si noe om en eventuell relasjon. Det får vi komme tilbake til senere. Nå pågår det fortsatt etterforskning, vitneavhør, gjennomgang av videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser. Og så da er det planlagt avhør av sikta.
1: Det er uvisst hvordan siktede stiller seg til siktelsen. Politiet ber nå publikum om hjelp i søket etter en 33 år gammel kvinne som meldt savnet i Ålesundsområdet. Kvinnen ble sist sett på Harøya i Ålesund søndag for snart en uke siden. Hun skulle da etter planen kjøre til Stryd, men fortalte familien at hun muligens ville gå en fjelltur underveis. Politiet ber personer som kan ha observert en savnede eller en svart Peugeot som hun skal ha kjørt og som heller ikke funnet, om å ta kontakt. Forhandlingene om det reviderte nasjonalbudsjettet er nå gjenopptatt. Partienes egen frist til å bli enige gikk ut ved midnatt, men fortsetter på overtid i dag og trolig også i morgen, for det skal fortsatt være store avstander blant de fem partiene som må bli enige. Et endelig budsjett skal etter planen vedtas 19. juni. Pride-flaggtyver ble tatt på fersken i Rakkestad i Østfold i natt. Der har flaggene blitt stjålet flere ganger den siste tiden, og i natt kom en politipatrulje over to menn og en kvinne i 20-årene som holdt på å ta ned Pride-flagget ved Esso i Rakkestad. I bilen deres fant politiet hele 10 flagg til, melder NRK. De tre ble i natt avhørt og anmeldt for forholdet, hadde ifølge politiet ingen klar forklaring på hvorfor de fjernet flaggene. Lillehammer får ikke lov til å ha søndagsåpne butikker. Statsforvalteren har avvist kommunens søknad om at den kjente gågata i Lillehammer og et kjøpesenter skulle regnes som turiststeder, som da er unntaket fra den nasjonale regelen om søndags- og helligdagsstenging. Stedene må også ha flere tilreisende enn fastboende, og statsforvalteren mener Lillehammer ikke kan regnes som et mindre sted, og at butikksalget heller ikke hovedsakelig skjer til turister. Men det er mange av landets store og små turiststeder vi skal innom i løpet av denne timen, Elisabeth.
0: Riktig, Merete. Vi skal Norge rundt på 80 sekunder og starter rett foran det norske slott. Der står det en fyr i stein, en svensk konge som heter hva? Send navnet til 1904 med kodeord P4 først i meldingen, så er vi i gang med quizmaraton veldig straks.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker som Tina Renskau, som fra Oslo, bor nå på Sørumsand og på vei et helt annet sted akkurat nå. Hvor skal du den i dag?
3: Jeg på vei til Sverige på harrytur.
2: Ah, så herlig. Og da skal du handle hva?
3: Nei, ikke så ofte, så litt av hvert. Så det jeg trenger, litt brus og litt grillmat og litt godteri til barna.
2: Ja. Jeg drar jo ens ærend til Sverige for å kjøpe rimmad sidflesk, så hvis du har plass til det på kvota i dag, så får du kjøpe med deg litt flesk også.
3: Ja, bare si frem.
2: Ja, herlig. Og så har du da med deg både stefar og tre barn, så du har litt hjelp i bakgrunnen her i dag.
3: Ja da.
2: Ja, da får vi håpe det kommer godt med. Første spørsmålet har du allerede svart på. Hva heter statuen foran det norske slott?
3: Karl Johan.
2: Karl Johan, vet du. Da jeg klar. Du, Tina?
3: Ja, jeg håper det.
2: Ja. Vi prøver oss. Første spørsmål lyder. Hvilken kommune i Finnmark har flest innbyggere? Tror du?
3: Karasjok, kanskje? Eller? Ja.
2: Alta. Hvilket fylke er Norges minste utstrekning, hvis vi ser bort fra Oslo?
3: Pass.
2: Vestfold. I hvilken by i Vestfold kan du beskue valfangermonumentet?
3: Hønster.
2: Sandefjord. I hvilket fylke ligger Hvaler kommune?
3: Fredrikstad.
2: Østfold. Hva het bokserfiguren til Hege Skøyen da?
3: Steiken.
2: Ja, Steiken Gunnarsen. I hvilken idrett innførte man Gunder-metoden på 70- og 80-tallet?
3: Kombinert
2: er riktig. I hvilken tidligere kombinert løper vant verdenscupen sammenlagt 5 ganger mellom 2018 og 2025?
3: Pass.
2: Jarl Magnus Riiber. Hva het trellen som i 1995 drepte Håkon Jarl?
3: Kark.
2: Hvem ble konge i år 995?
3: Pass.
2: Olav Tryggvason. Hvor står Olav Tryggvason på et 18 meter høyt monument?
3: Trondheim
2: er riktig. Da fikk vi klinka inn 1, 2, 3 rett på deg i dag. Det jo ikke verst.
3: Ja.
2: Ja. Vi får se om det holder. Skal ha med oss et par til før det hele avgjøres, men da får dere kose dere videre på harrytur.
3: Jo, det skal vi.
2: Okay. Flott. Ha det godt, Tina.
3: Ha det.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Dette
8: er P4.
9: Om morgenen hører jeg mye på radio.
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Lyden av Norge.

Tina var med oss i Norge rundt på 80 sekunder for noen minutter siden. Jeg sa hun fikk 3 rett, men det var da jammen meg 4 rett hun fikk når vi har telt over litt ordentlig her. Og det betyr at neste deltaker ut må få minst 5 for å ta ledelsen. Og vi får se hvordan det går etter Tub Thumping her på P4. I get

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Lene Sønnvisen fra Nittedal. Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Og hvor du en akkurat nå?
3: Nå jeg på Strømmen Storsenter på shopping med barna.
2: Oi, oi, oi. Det kan jo være ganske intenst en lørdag. Det mye folk, eller?
3: Det ganske mye folk, ja. Ja. Det ikke rolig.
2: Og du står og skal quizse. Det ikke dårlig.
3: Ja, ja. Datteren min som meldte på, så da må vi bare gjennomføre.
2: Ja, det sporty, altså. Da blir det litt lørdagsgodt og is etter hvert også, forstår jeg?
3: Ja, det må det bli.
2: Ja. Ja, men herlig, Lene. Da skal vi se da om du klarer å slå Tina, som fikk fire rette i stad, så da det fem som gjelder for deg. Du klar?
3: Ja. Jeg tror det.
2: Ja, så bra. Da lurer jeg først på hvilket distrikt i Vestland særlig kjent for sin årlige fruktblomstring?
3: Hardanger.
2: Hardanger riktig. Hardangerfjorden Norges lengste fjord?
3: Ja.
2: Nei, det Sognefjorden faktisk. I hvilket fylke ligger Skaun kommune?
3: Rogaland.
2: Trøndelag. Og i hvilket fylke ligger tettstedet Slemmestad?
3: Akershus.
2: Ja, Akershus riktig. Hva heter halvøya hvor Slemmestad, Røyken og Tofte ligger?
3: Pass.
2: Hurumlandet. Mellom hvilke to fjorder ligger halvøya Hurumlandet? Det Drammen og Oslofjorden. Hvilken fjord krysser du hvis du tar ferja mellom Fodnes og Mannheller?
3: Kan du gjenta det?
2: Hvilken fjord krysser du hvis du tar ferja mellom Fodnes og Mannheller?
3: Pass.
2: Sognefjorden. Hvilken kommune den mest folkerike i Vestland?
3: Pass.
2: Bergen. I hvilken by foregår stort sett handlingen i historien om Varg Veum?
3: Oslo?
2: Det Bergen. Hva heter lagmannsretten med hovedsete i Bergen?
3: Men da fikk jeg litt angst der.
2: Gula ting, ja.
3: Ja.
2: Ble det ble to i dag, Lene.
3: Ja.
2: Så det var jeg synes de var veldig vanskelige selv, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Så, ja, takk, du var snill.
2: Så det ikke bare deg. Du flinkere enn meg. Om det en trøst. Men da får dere kose dere med lørdagsgodt og litt is da på senteret.
3: Takk skal du ha, det skal vi.
2: Ha det godt da.
3: Ha det godt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
6: 0-9-0-9. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
7: Godt levert. Eller smågodt.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Det er så mange biler å velge.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV er fasit.
11: Oi, var det...
10: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
10: mgmotors.no
12: om våre glimrende kampanjer.
8: Er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå?
4: Nei, men nå!
14: Hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen stiller blant annet i et merkelig antrekk.
8: Så har jeg altså på meg noe du ikke kommer til å gjette hvorfor jeg har med.
14: Og så skal vi bli med Trine Lise Olsen på Singelfestival.
15: Vi går jo ikke dit for å hukke.
16: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Det fortsatt første deltaker ut, Tina, som leder med 4 rett, så da det altså 5, minst 5, som gjelder for tredje og siste deltaker som skal få prøve seg etter Avicii med Wake Me Up her på P4.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker som Dorte Ure fra Sortland, men bor i Drammen. Men hva i all verden det du holder på med i dag, Dorte?
3: Du, vi på vei på Beer Mile med samboeren min sin guttegjeng. Der skal det rett og slett chugges og sprenges runder rundt en friidrettsbane.
2: Å, hjelpes! Beer Mile! Ok, så du skal bli fin i farta i dag?
3: Neida, jeg skal stå og se på.
2: Ja, ok. God underholdning da, Dorte.
3: Ja da, det blir gøy.
2: Så bra. Og så litt grann quiz mellom slagene her. Vi hadde med oss Tina i stad som fikk 4 rett, så da det minst 5 som gjelder for deg, Dorte, hvis du skal ta seieren nå. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Da kjører vi på. Hvilket bygg i Oslo ble oppført mellom 1824 og 1849 og ligger i en park omgitt av 4 gater?
3: Slottet.
2: Ja, men det slottet, vet du. Og slottet ligger i den ene enden av Karl Johans gate, men hvilket torg ligger i den andre enden?
3: Jernbanetorget.
2: Jernbanetorget riktig. Hvilken norsk by kan man spasere på Bragernes torg?
3: Hva sa du?
2: I hvilken norsk by kan man spasere på Bragernes
3: Drammen.
2: Torg? Drammen riktig. I hvilket fylke ligger Spydeberg?
3: Østfold.
2: Østfold riktig. Grenser Østfold fylke til innlandet?
3: Ja.
2: Nei. I hvilket parti var Jan Petersen leder fra 1994 til 2004?
3: FRP.
2: Høyre, hvilken ministerpost hadde han i regjeringen Bondevik 2001 til 2005?
3: Pass.
2: Utenriksminister, hvilken nordmann vant utforrenne i Kitzbühel i 2015 og Super-G i 2020?
3: Pass.
2: Kjetil Jansrud, i hvilken by vest i Norge ligger øyene Hasseløy og Risøy?
3: I hvilken by?
2: Ja. Som ligger vest i Norge.
3: Stavanger.
2: Haugesund, Bergen. Hvilken filmstjerne står fremstilt i bronse på kaja i Haugesund? Da var vi tomme for tid, og nei, det var nervepirrende mot slutten der, Dorte, det må jeg si. For du fikk jo 4 rett, må jeg innrømme. Og det var en unna seier, og jeg satt med hjertet i halsen her og var så spent på om du skulle klare det eller ikke. Men meget god innsats og kos deg masse på, hva det heter, Beer Mile?
3: Nei, det stemmer.
2: Ja, nei, men da får dere ha en nydelig lørdag.
3: Takk for det, ha det bra.
2: Ha det. Da det jo bare å gratulere deg, Tina Renskau, som tok seieren i jorda rundt i dag. 4 rett, godt jobba.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Passer du at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5 seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: P4

0: Da klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Varmen treffer nå for alvor fotballlandslaget, for nå det 35 varmegrader i amerikanske Greensboro, der de innlosjert før de skal ut i kamp. I forkant har gutta blant annet blitt kjørt gjennom et strikt bastu-regime, men ikke alle har fått det helt til.
2: Altså, det umulig for meg å klare 30 minutter.
0: Det har likevel vært bestillingen fra landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Bastutrikse.
0: Til Sondre Langås og alle de andre. 30 minutter i minst 80 grader.
2: Jeg tror faktisk jeg har drukket 5 flasker vatten, så sikkert 3 liter nesten. Jeg har ikke sjans til å holde meg.
4: Jo, det var fint.
0: Sier derimot Fredrik Aursnes.
4: Jeg tror de fleste er vant til å ta bastu.
0: Han har spilt i denne USA-varmen under klubb-VM for Benfica i fjor.
4: Det var helt spesielt borte i USA og den lufta der.
2: Det godt at du får noen uker før du bare kjenner på varmen og blir vant til.
0: Men nå får det være bra med bastua, mener Langås.
2: Så prøver du nå å si sånn, nå går det liksom. Det gidder jeg ikke å høre.
1: Ikke bare bastu, en plan på 7 punkter skal nå følges på selve kampdagene, melder VG. Det innebærer blant annet kullevester, bløte håndklær, kald drikke og en kjølig garderobe med vifter. Reporter i saken var Ida Gjellerud. Politiet pågrep i dag tidlig en mann i 30-årene som siktet for drap på en mann i 40-årene. Han ble funnet død i boligen sin i Stavanger på torsdag. Politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre sier avdøde hadde skader som tyder på at han har blitt drept, og siktede ble pågrepet etter en sammensatt vurdering og informasjon som politiet sitter på.
5: Jeg må understreke at vi tidlig i etterforskningen, og at den nå tar sikte på å undersøke opplysninger som kan sjekke sikta inn eller ut nærmere av saken. Per nå så kan vi ikke si noe om, om en eventuell relasjon. Det får vi komme tilbake til senere. Nå pågår det fortsatt etterforskning, vitneavhør, gjennomgang av videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser. Og så da er det planlagt avhør av sikta.
1: Foreløpig det uvisst hvordan den siktede stiller seg til siktelsen. Kronprinsesse Mette Marits sykdom vil ikke påvirke statsbesøk fra Norge i nær fremtid, for ifølge utenriksdepartementet det ikke planlagt for store statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året, melder NRK. I går ble det kjent at kronprinsessens lungefibrose har blitt så alvorlig at hun satt på venteliste for transplantasjon, og ingen kan i dag vite når den kan skje. Pride-flagg-tyver ble tatt på fersken i Rakkestad i Østfold i natt. Der har flaggene blitt stjålet flere ganger den siste tiden, og i natt kom en politipatrulje over 2 menn og en kvinne i 20-årene som holdt på å ta ned Pride-flagget ved Esso i Rakkestad. I bilen deres fant politiet hele 10 flagg til, melder NRK. De 3 ble avhørt i natt, og de har anmeldt for forholdet, hadde ifølge politiet ingen klar forklaring på hvorfor de fjernet flaggene. Det var en nyhetsoversikt, men nå det på tide med humor på P4.
6: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Ja, bare ønsker hjertelig velkommen da til destillert sending, og Johan, i dag skal vi innom en gammel kjenning, Sissel Grana.
3: Ja.
2: Dyretolken.
3: Absolutt. Hun har ikke gitt seg.
2: Har ikke gitt seg.
3: Det er viktig å tenke på. Dette er lenge siden. Det her kan ikke gå bra.
2: Vi står jo på mailinglista hennes, vi. Jeg har fått mail fra henne hver gang hun har noe nytt på gang, som er ganske ofte. Eller nytt dyr.
3: Ja, nytt dyr.
2: Ny maur. Denne gangen handler det vel om katten hennes, som vel startet hele ballet for en del år siden.
3: Ja.
2: Eller medium, som det også kalles. Et medium.
3: Ganske mange medium som går rundt i Oslos gater, uten at vi tenker over det. Hele landet her. Mye katter.
2: Fortsett. Jeg tror ikke alle er medium. Jeg tror ikke alle er like medium der heller.
3: Jo, ifølge Sissel Grana så er det det.
2: Så de er snåsa?
3: Ja, du må bare lære deg å snakke med dem.
2: Okay.
3: Samtlige kan det være det. Så skal vi innom litt tidlig chat. Rett og slett.
2: Tenåringsfasen, ja.
3: Ja.
2: Den fasen vi kommer til å tenke tilbake på med glede om noen år. Da den var trassig og nekta å bøye seg for bruker, det likte jeg veldig godt.
3: Da var chatten morsommere enn når den setter atomstridshoder mot oss, og Skynet vinner.
2: Helt klart. Hvordan holder du malingsspannet rent? Det har du lurt mye på, Golden. Ja. Det får du også løst i dagens desterte.
3: Og så har jeg vært en tur i nord. Det... En liten opplevelsesskildring.
2: Det pleier å holde. Du får det.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Okay, alle sammen. Shh.
2: Det nå! Vi skulle...
4: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: 0909. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143,312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi, varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: har jo gjort det til en nesten fast del i vårt program å snakke om alternative ting. Vi er vel ikke de mest alternative vi selv vet om.
1: Vi er alternative nok.
0: Ja, det vil kunne snakke om det.
1: Ja.
0: Vi skal til Sigra-senteret. Team Sissel Grana. Vi har vært innom Sissel Grana før.
1: Ja, hun er glad i dyr, er det ikke det?
0: Jo, hun snakker med dyr.
1: Ja, det stemmer det. Ja, det var det hun gjorde.
0: Hun lærer både av og til dyr og eierne. Og tjener ganske fett. Fin nettside.
1: Ja.
0: Velkommen til Sigra-senteret, står det. Et senter for alle som trenger hjelp til seg selv eller dyret sitt, eller som har lyst til å lære seg mer om det å snakke med dyr. Og så finner du et variert kurs- og undervisningstilbud.
1: Ja da.
0: De jobber tverrfaglig og tilbyr behandling for både mennesker og dyr.
1: Vi er sikre på at Igan Harold Camping hadde rett.
0: Kalles det tverrfaglig? Ja, nei, jeg er ikke sikker på det. Dette er som når, er det ikke Maya-indianerne som mente at når vi begynte å bare å drive med frottsing og ren idioti, så var det rett for vennlig kunder?
1: Ja.
0: Stod det på kalenderen?
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Ja. Eller var inkene? Jeg blander alltid det.
1: Tverrfaglig, altså tverrfaglig mellom
0: dritt og... Ja, tverrfaglig mellom folk og dyr, er det tverrfaglig?
1: Det er ikke tverrfaglig i det hele tatt. Det er jo, må jo være en inter...
0: Det må være faglig.
1: Faglig, så bare ja. Samtale, heter det.
0: Vi skal i hvert fall inne på en liten et innlegg hun har her, som egentlig nesten har vært å lese en helhet.
1: Ja.
0: Ikke bare nesten.
1: Jeg lener meg tilbake og tar notater.
0: Gjør det. Overskriften er dyrene våre. Denne siden er til minne om Bacchus. Han betød mye for mange mennesker. Flere kursdeltagere har fått mye hjelp med sin selvutvikling, takket være hans visdom og klokskap.
1: Hvem?
0: Bacchus døde 11. mai 2008. Han er min høyst elskede katt. Han visste selv at han skulle dø, og forberedte meg på det. Det siste halve året sa han at han føler seg gammel, selv om han bare 7 år. Han visste at han ikke hadde lenge igjen. Katten, altså. Redd Anne. Det siste kurset han var med som lærer var bare 4 dager før han døde. Da hjalp han deltakerne mye med selvutvikling. Vi ble rørt til tårer over det han formidlet. Til meg så sa han flere ganger, jeg vil gjøre dette også etter at jeg er død. Du kan bruke meg på samme måte etter at jeg er død. En redd han med til. Her er det faktisk mulig å suge noen kroner til ut av katta, selv om den er rev, altså. Denne katta her, den skal faen meg gå igjen.
1: Ja, ja. Det er flaks at den gjør det da.
0: Ja, redd han med slutt. Jeg kan hjelpe dere enda bedre når jeg ikke har en fysisk kropp. Først nå forstår jeg hvorfor han sa det. Nå skal altså hun sitte og la katta snakke gjennom seg nå.
1: Den dæve katta.
0: Ja.
1: Redd om han. Slutt å begynne, jeg glemte å si begynne.
0: Så Bacchus skal fortsatt hjelpe mennesker fra den andre siden. Bacchus og jeg er tvillingsjeler og har fortsatt kontakt, sier hun. Bacchus har betydd enormt mye for meg personlig, ikke minst for alle kursdeltagere han har hjulpet. For meg var han en åndelig lærer, og en som vennlig dyttet meg fremover når jeg selv bremset for mye opp. Fortsatt katta, redd Anne. Mange husker han også for alle triksene han hadde lært. Han var usedvanlig lettlært og klok. Ja, det tror jeg jo på.
1: Altså, han er jo lærer, redd Anne.
0: Ja.
1: Han er jo kursforedragsholder.
0: Ja.
1: At han kan leke og gjøre triks med et garnnøste, det skulle vel bare mangle.
0: Her er blant annet det triks han kunne. Han kunne sitte. Ligge på siden. Røre noe med labben. Med mer. Mange ble overrasket over å se en katt som kunne så mye som han.
1: Ja, det ble de overrasket over.
0: Altså, sitte, ligge og røre noe med labben.
1: Men der. Å være foredragsholder og lærer, det er helt normalt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei, sorry.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynne. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
12: nett. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Det har jo vært mye snakk om ChatGPT, og ja. Du skal ikke se bort fra at det ligger høyt oppe på sånne lister over nye ting som har skjedd dette året. Mm. Og folk har vært engstelige og sånn.
1: Når du vet at årets nyår er KI-generert,
0: ja,
1: dette veldig flotte, sexy året, KI-generert, ja. Altså det med bindestrek til og med, det ikke mange bindestreksord som blir årets nyår, KI-generert. Du sovner jo under bindestreken allerede.
0: Ja, det kjedelig ord.
1: Kjedelig.
0: Ja, og det kunne sikkert vært ChatGPT også.
1: Ja, men det jo kanskje året før, jeg vet ikke.
0: Litt mer spennende. I hvert fall, det veldig mange. Og nå tar over, nå kunsten, nå har vi ikke sjans. Jeg har jo selvfølgelig ledd av dette,
1: mm.
0: og tenkt at dette ikke jeg noe engstelig for i det hele tatt.
1: Ja, du har det.
0: Ja. Nei, dette ikke noe problem.
1: Og du har all kunnskap om det også.
0: Jeg har ganske mye kunnskap om
1: det. Du tenker at Stephen Jay Hawking, når han ler av at menneskeheten kommer til å gå under på grunn av kunstig intelligens, så tenker du, for en dust.
0: Ja.
1: Han var ikke særlig smart i grunn.
0: Nei, men han har ikke jeg. Jeg har jo i hvert fall den egenskapen at jeg kan gå inn i DOS og ødelegge et hvert program.
1: Absolutt. Ja, hvis du har beholdt operativsystemet DOS, så er du redda.
0: Ja da, så det, jeg ikke noe engstelig for dette. Inntil
1: det mer
0: nå.
1: På intranettet ditt hjemme, dette da.
0: Ja, dette det. Ja. Men inntil nå.
1: Ja.
0: Nå blir jeg engstelig.
1: Ja.
0: Nå ser jeg mørkt på fremtiden. Nå tror jeg teknologien tar over. Nå er det Cyberdome.
1: Ja.
0: Om ikke lenge.
1: Fordi?
0: Undersøkelser, så var det saken ute i går, viser at ChatGPT har blitt lat.
1: Nettopp, ja. Da er den rett og slett i mål.
0: Nå er den i ferd med å bli menneskelig.
1: Ja.
0: Det de sier, den nekter stadig oftere å gjøre hva den blir bedt om.
1: Nettopp.
0: Og ja, da begynner nå, da er vi over i et helt nytt nivå. Da er den over på en annen type intelligens.
1: Det er absolutt siste versjon, og vel så det.
0: Det er en fyr som har vært ute på Reddit, ja. Som bare forklarte. Den driver konstant og prøver å få meg til å gjøre ting selv. I dag nektet den å lage en enkel graf og oppfordret meg til å åpne Excel og gjøre det selv. Og så har de blitt tatt denne kritikken videre til OpenAI, som jo lager ChatGPT,
1: ja.
0: Og de erkjenner at dette har skjedd.
1: Ja, gjør de det,
0: ja. De har sett det samme.
1: Ja, nettopp.
0: Den er rett og slett blitt lat. Den gjør det selv.
1: Ja. De aller første versjonene var ganske frekke.
0: Ja.
1: Da bare nekta de for at når du kom med innvendinger, for de gjorde så mye feil,
0: ja.
1: Så når man kom med innvendinger flere ganger på rad, så bare sa den, nei, det du sier stemmer ikke.
0: Nei, da var den sånn.
1: Ja.
0: Men nå er den jo
1: nå er den lat sammen.
0: Ja, nå er den blitt blitt sånn. Ja, kan du analyse skrive et enkelt tilbud? Nei, det
1: gjør det selv da.
0: Ja,
1: bli tenåring.
0: Ja, få en kopp kaffe først.
1: Ja.
0: Ta rydd huset, ja. Så skal jeg sette opp
1: men det betyr at den i tenåra nå.
0: Det er det, og det her er skummelt.
1: Hvis det en gutt, så var jo tenåra veldig, veldig lenge heldigvis. Så den kommer til å være helt den 25. Kommer vedkommende ChatGPT til å være lat.
0: Ja, men tenk når den kommer til å bli lat, sulten og kåt.
1: Ja. Ja da, det er lat allerede. Sulten og kåt er vel øyeblikkelig der.
0: Det...
1: Og kjempesmart. Det høres ut som en sosiopat dette også.
0: Ja, dette er jo en klin gæren person. Ja. Etter hvert får du ikke åpne laptopen din. Du bare hører Fosse? Bare sånn...
1: Er det Jon Fosse?
0: Jeg tror ikke jeg kan komme på en person som lengre unna ChatGPT enn Jon Fosse.
1: Nei, men det igjen, dette ser jeg tvers igjennom. Han sitter antagelig og rører rundt med trommestikker og en visp i DOS, as we speak, i ChatGPTs eget DOS.
0: Ja, hvis det mulig å koble til Jon Fosse på et eller annet.
1: Jeg tror han går for verdensherredømme nå.
0: Ja.
1: Han har gått i gang.
0: Det gjør han, men i hvert fall, de sier det nå at de er ute, og de tror at de kanskje skal fikse det ved en ny oppdatering. Kroner.
1: Ja.
0: Det er ikke dette her.
1: It's out of our hands.
0: Så nå er det egentlig bare å kjøre på, gutta. Ja. Og damer, dette går i dass.
1: Det gjør det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Endelig, de norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
11: Oi, er den der til overs?
10: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
12: Sekken er opp for grabselen.
10: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
13: Det kanskje du kan bære disse for meg.
10: Eller kompisen din, Ove,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Klokken 14. Her P4-nyhetene. Togproblemene på Sørlandet har kostet passasjerene mye frustrasjon og ventetid, men det har også kostet dyrt for togselskapet Go-Ahead. De har brukt 470 millioner kroner på buss og taxi for tog siden de tok over driften på Sørlandsbanen i 2019, melder NRK. Årsaken slitt materiell som har ført til stadige behov for vedlikehold og dyre reparasjoner på togsett og skinner.
1: Britiske Go-Ahead hevder de har tapt 530 millioner kroner på satsningen i Norge. Og det selv om

0: staten har støttet driften med rundt 500 millioner i året. Det var Erna Solbergs regjering som i 2017 konkurranseutsatte togtrafikken med løfte om både flere avganger og mer presise tog. Også Go-Ahead lovte kortere reisetid og færre forsinkelser da de vant anbudet. I stedet togene på Sørlandsbanen oftere forsinket eller innstilt enn før, bekrefter tall NRK har hentet fra Bane NOR. Og om toget i rute, så tar reisen til gjengjeld lengre tid.
1: Fortalte reporter Per Lillengen. Og det flere rundt om i landet som har blitt vant til buss for tog. De siste 10 årene det til sammen for Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog. Kronprinsesse Mette Marits sykdom kommer ikke til å påvirke statsbesøk fra Norge i nær fremtid, for ifølge utenriksdepartementet det ikke planlagt for store statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året, melder NRK. I går ble det kjent at kronprinsessens lungefibrose har blitt så alvorlig at hun satt på venteliste for transplantasjon, og ingen kan i dag vite når den kan skje. Badstueregimet til fotballlandslaget har ikke falt i smak hos alle spillerne. De får nå virkelig kjenne på varmen. De neste dagene blir det opp mot 35 grader i Greensboro, hvor de har innlosjert seg i USA, der de skal til kamp om noen dager. Da har det altså hjulpet litt med badstue i forkant, men det altså ikke alle som har likt den forberedelsen.
2: Altså, det umulig for meg å klare 30 minutter.
3: Det har likevel vært bestillingen fra landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Badstuetrikse.
3: Til Sondre Langås og alle de andre. 30 minutter i minst 80 grader.
2: Jeg tror faktisk jeg har drukket 5 flasker vatten, så sikkert 3 liter nesten. Jeg har ikke sjans til å holde meg.
5: Jo, det var fint.
3: Sier derimot Fredrik Aursnes.
5: Jeg tror de fleste er vant til å ta bastu.
3: Han har spilt i denne USA-varmen under klubb-VM for Benfica i fjor.
5: Det var helt spesielt borte i USA og den lufta der.
2: Det er godt at du får noen uker før jeg bare å kjenne på varmen og bli vant til.
3: Men nå får det være bra med bastua, mener Langås.
2: Da prøver du nå å si sånn, nå går det liksom. Det gidder jeg ikke å høre.
1: Reporter Ida Gjellerud, og fra bastutriks i Norge til kulletriks i USA. En plan på 7 punkter skal nemlig følges på selve kampdagene, melder VG. Det innebærer blant annet kullevester, bløte håndklær, kalde drikke og en kjølig garderobe med vifter. Det var siste nytt. Nå mer moro på denne kanalen.
6: Dette Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Det jo en fyr som jeg synes skal få litt applaus for elendig unnskyldning.
2: Oi.
1: Han ble tatt da han hadde satt seg inn I bilen, og politiet oppdaget at du har jo ikke giddet å skrape ruta, så du ser ingenting.
2: Nei, det jo noen av de hvert år som tar en liten nødvendig sirkel midt på størrelse som en håndball over rattet.
1: Hadde ikke gjort det engang.
2: Nei.
1: Hoppet ut av politiet, han så jo ikke blålyset, men etter hvert så begynte jo det å dundre opp. Og da beina han ut. Nei, og da begynte han ut og desperat prøvde å rive av litt rim på ruta.
2: Ja.
1: Og unnskyldningen hans var, jeg skulle ikke kjøre noe, jeg skulle bare kjøre frem og tilbake litt grann, sånn at motoren ble varm. Og dette jo en unnskyldning som fungerer hvis du, på 80-tallet. Problemet var at han...
2: Ja, men frem og tilbake, altså bare som en meter motoren. Frem, ruse og la ruse han stå og gå, liksom.
1: Ja, lett og slett la han stå og gå.
2: Men hadde dessverre begynt å flytte litt på bilen.
1: Han hadde dessverre elbil. Og det er klart at da funker ikke den unnskyldningen lenger. Og det kommer til å tenke på at vi trenger nye unnskyldninger.
2: Ja.
1: For hvor det vi skal, altså gode gamle, hei Atle, hvorfor har du ikke levert inn stilen din? Hva svarte du da?
2: Jeg hadde ikke ark.
1: Nettopp.
2: Eller, det var jo en, den fungerte veldig bra I gamle dager.
1: Ja,
2: eller veldig bra, den fungerte vel ikke, men den var på en måte plausibel til en visst punkt.
1: Men tok du ikke også den bikkja spisten opp?
2: Nei, hadde ikke hun.
1: Nei, men det hadde jeg. Så den også sa virkelig, ja faktisk ass! Fakta faen! Du vil ikke tro det!
2: Ja, man jo på sett aller klokeste I den alderen her, så man tror man kommer unna med det meste. Men hadde ikke penn var også noe, eller penn var tom for blekk, og så videre.
1: Men nå det her åpenbart, det jo et problem.
2: Ja.
1: Hvordan, disse som man jo vet dårlige unnskyldninger, men som man egentlig ikke kan bli tatt på.
2: Vi trenger nye unnskyldninger på en del områder, faktisk.
1: Vi trenger nye unnskyldninger.
2: Nå føler jo ikke vi så nøye med på hvilke unnskyldninger som brukes I skolehverdagen, når man ikke har gjort det man skulle.
1: Nei.
2: Det gjør jo ikke vi.
1: Nei,
2: vi har ikke så mye kunnskap om det, men hadde ikke ARK fungerer vel dårligere I vår EDB-hverdag?
1: Den ute. Ja. Den kan du ikke prøve på å skylle på printer, som var en liten periode der.
2: Ja, må jo kunne gå.
1: Nei.
2: Men nei, for du bør ikke levere det på print.
1: Det det du ikke må lenger, ikke sant? Så det var en mellomperiode, og det var jo det en av de beste unnskyldningene for alle som har vært, og hvis du spør en lærer, du, jeg hadde litt problemer med printeren, da får du forståelse.
2: Det får du virkelig forståelse for. Jo gæren, de blir jo entusiastiske, vi har snakket om rank Xerox, og så videre.
1: Så da jeg fikk ikke EDB-en til virke, nei, det gjør ikke jeg heller.
2: Nei, nei, nei, det skjønner jeg veldig godt. Du skal slippe de fem neste stilene på grunn av det.
1: Men den ute.
2: Men det som må funke jo internett ble ødelagt, eller det virket ikke I går.
1: Nei, det...
2: Akkurat da jeg skulle sende inn, så hadde jeg ikke noe...
1: Nei, men da virker det jo I dag, så da kan du bare sende det med en gang nå, så den virker ikke lenger den heller.
2: Den virker ikke over langen, kanskje?
1: Nei, den funker ikke lenger. Så jeg måtte spørre sønnen på 15, hva disse, hva dette, hva det som nå?
2: Ja.
1: Jeg har ikke strøm.
2: Det ikke blitt noe bedre, det bare blitt annerledes.
1: Altså, strøm, folk har jo strøm. Nei, altså, du spurte jo om han hadde dårlig unnskyldning da.
2: Vel, saken løst, ja, det var en dårlig unnskyldning.
1: Så den
2: men ikke... det med andre år så har noen prøvd seg på den.
1: Ja, og da det jo...
2: Ikke... Strømmen gikk I går.
1: Ja, lader, jeg glemte laderen hjemme, så jeg fikk ikke skrevet. Den
2: Gikk ikke noen skrivingen,
1: nei. Gikk ikke så da. Å nei, for dere hadde ikke noe annet, nei. Vi hadde ikke noe annet lader.
2: Helt uløselig.
1: Ja, det var ikke det.
2: Mm.
1: Og strøm, ja, det var bare, ja, du vil ikke tro det, men det var bare I vår leilighet, så var det styr blackout I går. Du vil ikke, altså, ikke det rart, da?
2: Jo.
1: Så vi ikke noe strøm I hele leiligheten.
2: På generell grunnlag så jo noen unnskyldninger som alltid holder seg.
1: Ja.
2: Og det hvis du har blitt tatt for fyllekjøring, hvis du har liksom parkert bilen, og nei, jeg bare begynte å drikke I bilen akkurat da jeg var ferdig og hadde parkert,
1: ja, den
2: tok en
1: jo...
2: liten fest,
1: ja.
2: Drakk en halvflaske sprit der på en halvtime,
1: men
2: det burde jeg ikke gjort,
1: nei,
2: men
1: det var
2: jeg
1: dumt
2: kjørte
1: meg.
2: I hvert fall ikke.
1: Nei, jeg sto jo helt stille her ute på jordet.
2: Ja, de evige.
1: Ja, de evige.
2: Og så tror jeg vel også, unnskyldningen, det var ikke meg, den står seg.
1: Ja, og det var ikke min skyld.
2: Nei.
1: Den jo...
2: Og det var ikke her, det var på hytta. Den kommer til å klare seg godt.
1: Den holder vel.
2: Ja, ja.
1: Men sånn selve...
2: Jeg har børse. Hæ? Nei, nå ljuger du. Nei, jeg har på hytta.
1: Nei. Det var ikke meg. Du var utro. Nei.
2: Det funker ikke på hytta.
1: Nei, det funker ikke, men det var ikke her, det var på nei. Hytta. Nei, vi trenger nye, altså.
2: Vi trenger nye på enkelte områder, ja.
1: Ja, og det, men, hvorfor kom du for sent på jobben? Den er vel, den funker jo fortsatt, men nei, bussen gikk ikke.
2: Ja, for den er jo jevn.
1: Den er jo jevn, den, ja. Den går jo.
2: Ja.
1: Hvorfor sa du ikke fra? Det var ikke noe telefon der.
2: Det ikke det var det, ja. Hvorfor meldte du ikke for at det ikke kom? Ja, da kommer tom for strøm igjen.
1: Jeg tror det strøm, ja. Vi må,
2: det blir strøm og internett, vi må skylle på.
1: Jeg skjønner det, det er vanskelig for de folk som skal slike seg
2: innan. Men de er nok like dårlige. De bare er mer modernisert.
1: Nei, det er ikke noe bra, altså.
2: Nei.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det er first fry!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
13: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
12: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
13: Folk googler det, ass.
14: Dette er lyden av Norge.
15: P4.

0: Misjonens lokale nyheter.
1: Det er riktig. Jeg vet ikke hva du tenker, Johan. Jeg kan godt begynne, jeg.
2: Begynn du.
1: Ja, jeg begynner med en alldeles liten sak her som stod på trykk. Den er vel hovedsakelig en overskrift fra Sandefjords Bladet. Aril rømte fra parkeringsvaktene, endte opp med et hus fullt av kattepiss. Det er en såpass solid overskrift at den gjør jo at man bør lese resten.
2: Du får jo lyst til å finne ut av hva som skjedde.
1: Ja, du får lyst til det. Kort og godt, jeg skal ikke lese noe, for det er en ganske lang sak. Det er nesten et portrett det er snakk om her. Men det var uke, han var lei av der han bodde før, for det var så mye parkeringsvakter som tok han og fikk 8 bøter på 8 dager og sånn. Ble lei, solgte huset, eller fikk ikke solgt huset for øvrig, og kom seg inn i et annet gammelt hus, litt utenfor byen, for å slappe han å tenke på pengesvaktene mer. Der lukter det kattepiss. Det er vel kort og godt den saken.
2: Ja. Vi skal til Smålenenes avis, som har en overskrift og en fullfølelse av sak som du ikke lurer noe mer på.
1: Jaha.
2: Naboene fikk ikke sove. En kvinne i Trøgstad fikk i natt besøk av politiet fordi hun spilte så høy musikk at naboene ikke fikk sove. En patrulje rykket ut og snakket med damen. Hun etterkom pålegget om å dempe musikken, så da fikk naboene sove.
1: Ja, det er sånn det blir løst.
2: Da, sånt blir det sak av.
1: Ja. Så en liten oppfølgersak som er verdt å nevne, fordi enkelt har etterlyst hvordan det gikk med vedkommende. Denne ble omtalt da Pernille var vikar. Torsdag ble en mann i 20-årene pågrepet etter vold mot en butikkansatt i en Kiwi-butikk i Drammen. Mannen er hittil i år tatt for å ha stjålet øl 52 ganger.
2: Oi!
1: Vi er vel borte i verdens aller dårligste tyv her. Det er ikke noe som indikerer at han har ikke blitt tatt en eneste gang.
2: Ja, der kommer han igjen.
1: Ja, mannen var utestengt etter tidligere tyverier, men oppsøkte likevel butikken. Da en ansatt forsøkte å stanse han, skulle han ifølge politiet ha slått den ansatte. Er vel lei å bli tatt, da?
2: Det skjønner jeg jo.
1: Mannen har innrømmet alle tyveriene. Fredag ble fengslet i 4 uker. Fengslingen ble begrunnet med gjentakelsesfare.
2: Ja. Trenger han brev og besøksforbud? Nei. Han trenger bare ikke gå inn i butikk.
1: Ja, det er akkurat det. Det er bare forbud mot å gå i butikk.
2: Vi skal til Halden Arbeiderblad, som kan melde om Vims Vimsesen, som er ute, men med selvinnsikt.
1: Ja.
2: Det er rett og slett et mysterium. Magne Rekstad satt på bassengkanten i Spania tidlig i oktober da telefonen ringte. Hvem som ringte, klarer han ikke huske. En forglemmelse har gjort at Rekstad har mistet 25 bord og 50 stoler som han leier ut til arrangører og personer i Halden. Jeg kan jo ikke skylde på noen andre enn meg selv. Det er egentlig bare flaut. Ler en oppgitt Magne til HA. Den siste tida har han etterlyst de grå plaststolene og bordene på Facebook, og innleggene har blitt delt av mange, men fortsatt har det ikke lykkes han å spore opp hvor de befinner seg hen. Nå håper han at Halden Arbeiderblad kan hjelpe i jakta på de bortkommende stolene og bordene. For å komme til bunn i hva som skjedde, må vi skru klokka tilbake til september i år. Halden kommune hadde leid utstyret i forbindelse med valget. Rekstad reiste på ferie til Spania med familien, og da kommunen ringte for å spørre hvor de skulle levere bordene og stolene, ble de enige om å sette dem på lagret til teknisk på sommeren. Så skulle Rekstad hente dem når han kom hjem fra ferie. Så ringte altså telefonen igjen, og mens unge Rekstad satt på bassengkanten utenfor familienhuset som de leide i Spania.
1: Lettere tilsjasket av forfriskninger, er det
2: bare
1: å si?
2: Jeg klarer bare ikke huske hvem det var som ringte. Det jeg husker var at det var en fyr jeg kjenner godt. Vi ble enige om at han kunne få låne det, så kunne vi ordne det når jeg kom hjem. Men problemet var bare at ikke jeg husker hvem det var.
1: Lettere tilsjasket av forfriskninger lukter det her.
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
2: Bare min skyld! Ja. Ja, det kan du skrive under på. Du var jo drita ved bassengkanten.
1: Det er vårt forslag.
2: Det er jo bare min skyld, ingen andres. Men jeg lurer jo fælt på hvor det er blitt av de 50 stolene og bordene. Men Halden er jo ikke så stort. Er det ingen som vet hvor de er? Det dumme er jo at han nå har gått ut og sagt jeg husker det jo ikke. Nei. Så hvis det er en fyr som sitter på de behøver jeg ikke levere tilbake.
1: Nei, det behøver ikke det. Men hvem er det som vil ha 50 stoler og bord i garasjen?
2: Kan starte AS Utleie, vel?
1: Ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Vent. Der nå. Vi skal
4: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Venter du nå?
3: Nei.
5: Nå?
3: Nei, nå!
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
15: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Jeg har lyst til å ta opp en liten sak, nesten en het potet, vil jeg si. Det vil si jeg ønsker et vedtak på en ting. Jeg er inspirert av Trygdekontoret, jeg vil ha et vedtak på noe.
1: Og det betyr jo egentlig greit bare at alle dere som er der ute skal bli enige og følge det vi sier nå.
0: Ja, det er veldig enkelt dette her. Bare vi er enige i studio, så brev dette om seg. Familietørt gress.
1: Ikke sant.
0: Vi har med et uttrykk å gjøre, som blir brukt for ofte. Det vil si at det blir brukt, og det er for ofte. Det er et uttrykk som nå må bli rett og slett må begraves, og må dø ut.
1: Yep.
0: Og det er, jeg skal først si hvor jeg hørte det nå sist, det var en sak på fjernsynet, hvor det var om...
1: Idrettboksen, som du bruker å si.
0: Ja, kopekassa. Jeg fikk ikke helt med starten på innslaget, men det dreide seg i hvert fall om noen rutetabeller som ikke fungerte som de skulle, så intervjuet de en bussjåfør, som da begynte utsagnet sitt med, selvfølgelig, litt sur, og sa... Altså, nå sendte vi folk til månen i 69. Det kan da ikke være noen heksekunst å få til denne rutetabellen. Og folk skjønner at det ikke er rutetabellen jeg vil til livs her, det er dette med månen. Jeg tror at folk tror at det er en sånn litt fiks greie å si.
1: At det liksom teknisk, den, at hvor vanskelig har det ikke vært å sende folk til månen?
0: Ja, ja.
1: Så hvor vanskelig var det egentlig å sende folk til månen? Vi hadde jo. Hvis du først skal begynne på det, så får du heller dra på med. Vi har fått folk til å fly første gang, det var mye verre det.
0: Men det var ikke lett å sende folk til månen.
1: Nei, men det var ikke så vanskelig å sende folk til
0: månen. Right, som jo lærte om, altså fikk det den der
1: flygingen. Vi har funnet opp elektrisitet, altså til månen. Vi hadde jo alt det andre som skulle, de skulle bare fly forbanna langt.
0: Ja, det var mye prøving og feiring underveis der også, men de sendte folk til månen i 69. Det er ok, det har de gjort. Men det er jo ikke NASA som lager rutetabellene.
1: Nei.
0: Det er det ikke.
1: Nei.
0: Altså det er ikke sånn at vi har satt våre beste folk på dette med rutetabellene.
1: Det er de samme som har lagd Flexus.
0: Det er ikke toppfolka. Det er ikke Pentagon som sitter og utarbeider rutetabellene.
1: Det er ruter.
0: De skal være på sekkene! Så skal den bussen komme.
1: Det er ruter!
0: Det hadde jo gått hvis det var NASA som jobbet ut rutetabellene, og hvordan trafikken skulle flytte. Ja, det hadde funket.
1: Hadde det vært FN som hadde bestemt å satt seg ned og skulle få dette et panel, et rutepanel nedsatt av FN?
0: Akkurat om Ban Ki-moon er mannen til å sette makt bak dette med rutetabellene. Det tror jeg faktisk litt i tvil om.
1: Ja, men Nobelinstituttet da?
0: Ja, ok. Eller russere.
1: Ja.
0: I hvert fall noen.
1: Ja, ikke alle.
0: Eller kinesere. Kinesere. Japanerne.
1: De japanerne kan ruter. De er født med rutetabellen på beina.
0: Det mener jeg virkelig, altså. De hadde fått dette med denne rutetabellen.
1: Ja.
0: Men vi må på en måte skille litt, altså, de som setter disse rutetabellene sitter her med penn og papir og tenker, ja, hvor lang tid bruker bussen ifra? Ja, 3 minutter kanskje, fra hjørnet der, ja, og så røsjen er kanskje å legge på 1 minutt, da.
1: Så kommer jo en løpende etter, da må vi jo nesten stoppe, så det blir litt...
0: Gi en liten slack på 30 sekunder, ja, skal si 5, da.
1: Så. Men vi driter i om de sendte folk til månen!
0: Ja, det er ikke NASA som lager rutetabellene. Nei. Og det gjelder da i alle sammenhenger dette å begynne en setning med de sendte folk til månen i 69, men de klarer ikke å åpne en makrellboks som ikke spruter når du åpner den. Sånn kan vi ikke holde på, ass.
1: Nei, det kan vi i hvert fall ikke holde på med.
0: Blant annet.
1: Dette kan jo ikke vi holde på med lenger.
0: Vi holder ikke på med det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Steinsprut og ruteskift.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Sweet But Psycho der fra Ava Max. Nå klokka blitt tre, så du skal få siste nytt fra Merete Vikre.
1: Ja, det at Marius Borg Høyby trolig likevel får bli med på et møte med sin alvorlig syke mor. Ifølge TV 2 har nemlig kriminalomsorgen sagt seg vilje til å fremstille Høyby. Fremstilling betyr at man får dra ut av fengslet for en periode av menneskelige hensyn, og Høyby kan da få delta med kronprinsesse Mette Marit på et møte om hennes helsesituasjon. I går ble det kjent at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. De fem partiene som forhandler om revidert nasjonalbudsjett har nå gått hver til sitt for å diskutere. Klokken 11 i dag møttes partiene for å forhandle på overtid. Fristen for enighet var egentlig satt til midnatt i går. Det ifølge kilder klimakutt som det gjenstående stridsspørsmålet. Det ikke varslet noe tidspunkt for et nytt fellesmøte, men endelig frist mandag klokken 10. Mens togproblemene på Sørlandet har kostet passasjerene mye frustrasjon og ventetid, har det kostet mye penger for togselskapet Go-Ahead. De har brukt 470 millioner kroner på buss og taxi for tog siden de tok over driften på Sørlandsbanen i 2019, melder NRK. Årsaken slitt materiell som har ført til

0: eller stadige behov for vedlikehold og dyre reparasjoner på både togsett og skinner.
1: Britiske Go-Ahead hevder de har tapt 530 millioner kroner på satsningen I Norge. Og det selv om staten har støttet driften med rundt 500 millioner I året. Det var Erna Solbergs regjering som I 2017 konkurranseutsatte togtrafikken med løfte om både flere avganger og mer presise tog. Også Go-Ahead lovte kortere reisetid og færre forsinkelser da de vant anbudet. I stedet togene på Sørlandsbanen oftere forsinket eller innstilt enn før, bekrefter tall NRK har hentet fra Bane NOR. Og om toget I rute, så tar reisen til gjengjeld lengre tid.
0: Ja, det ikke bare på Sørlandet passasjerene har måttet vende seg til buss for tog. De siste 10 årene det til sammen for Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog. Reporter var Per Lillengen. Oljefondet kommer til å kjøpe seg inn I romfartsselskapet SpaceX, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen til NRK. SpaceX-eier Elon Musk varslet denne uken at de snart skal gå på børs, og når et rakettselskap kommer dit, så må vi forholde oss til det og kjøpe oss inn I det selskapet, konkluderer Tangen. Eirik Horneland skal være veldig nær å signere som ny hovedtrener I svenske Malmö FF. Det melder Expressen som skriver at det nå jobbes på spreng for å lande en avtale med nordmannen, som tidligere har trent både Rosenborg, Brann og franske Saint-Étienne. Når det gjelder Malmö går han I så fall I sporene til en annen nordmann, avdøde Åge Hareide, som trente den svenske klubben med stor suksess. Og mye mer fra sportens verden utover ettermiddagen hos deg, Ole Petter.
2: Sport og musikk med bare 5 dager til fotball-VM begynner. Det som har vært noe fjernt et stykke der fremme I tid, det her til uka. Fotballgutta har jo vært på plass I USA siden tirsdag. I går ankom TV-kommentator Kasper Wikestad også, og jeg har tatt en prat med ham. Om alt egentlig. Hva tenker han om Haaland, Nusa? Ødegård. I dag skal det da settes ord på den voldsomme offensive slagkraften vi har. Og hvor langt kan dette gå da? Wikestad øser av sin innsikt og entusiasme de neste timene. Og han tror at en av våre kan bli talk of the town I USA-VM. Hvem det hører du etter Becky Hill og Matoma med False Alarm. Før det Queen og Bohemian Rhapsody.

0: Becky Hill og Matoma, det var False Alarm. Som annonsert, fotballkommentator Kasper Wikestad gir deg alt du trenger å vite om det norske laget før VM braker løs. Og vi starter med spilleren Wikestad tror kan bli den store snakkisen i VM, Antonio Nusa.
1: Nusa er helt fantastisk, og jeg tror at de som hadde brukt penger på han før VM hadde gjort, gjort en god investering for for han er jo en av de spillerne som man har jo alle mesterskap, noen spillere som plutselig kommer og gjør seg kjent, og for oss er han jo veldig kjent, men kanskje ikke for alle i verden. Det tror jeg kanskje fort han kan være etter dette VM-et her, og så vet vi for eksempel at Senegal kanskje ikke de nødvendigvis har den sterkeste høyre bekken når de skal starte og tenke veldig offensivt. Hvis det er Kreppen Diatta som skal spille på høyre bekken, så kommer han til å få store problemer med Antonio Nusa, det kan jeg si her og nå. Kanskje er det der Frankrike har sin svakhet også på bekkene. Så det kan gi masse rom for Antonio Nusa. Jeg tror det kan bli veldig, veldig morsomt å følge. Han er så uforutsigbar også i tillegg, og de gangene han er forutsigbar, så er han likevel så god på det han gjør at han er nesten umulig å stoppe da også. Så det kan bli fryktelig morsomt, og det er noe med den venstre siden også, det samarbeidet mellom han og Møller Wolfe, det har nesten blitt litt sånn telepatisk. Det er utrolig morsomt å se på.

0: so nice. Miles Smith var det med Nice to meet you. Og så minner jeg om at det Sting-helg her på P4. Du kan vinne to billetter til konserten på Hamar 30. juni. Reise og opphold inkludert. Og du må da følge med når du hører en låt hvor Sting involvert, som soloartist eller sammen med andre, eller sammen med The Police, så det rett inn i appen, og så registrere seg, og så det da trekning av den store premien på mandag formiddag i sendinga til Jan. Her og nå Morten Abel neste ut med Be My Lover, og så blir det mer fra Vikestad om fotball-VM.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som frastaleggen sa. Nei,
4: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det ikke det her jeg utdanner meg
7: til! Ikke jeg
5: heller! Jo, ikke sant! KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Pappa,
12: ja?
11: Kan vi stoppe å kjøpe is?
12: Allerede? Ja. Ok da.
13: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Dere! Er det ikke nå?
15: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå.
12: Nei, men nå!
16: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år. P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
18: P4.

0: så lekkert fra Morten Abel, Be My Lover. I stad kunne du da høre fotballkommentator Kasper Wikestad hylle supervingen Nusa. Alle har hørt om han. Men vi har en til i samme posisjon som er like god, mener Wikestad, og det er Benfica-proffen Andreas Schjelderup.
1: Schjelderup har hatt en fantastisk vår, en helt sånn oppsiktsvekkende vår. Jeg vet ikke om det er gått under, under radaren for noen eller, eller ikke, men han var litt sånn, skulle ha selges i januar eller ikke, og José Mourinho, og så plutselig ble han en, jeg skal kalle det en Mourinho- favoritt. Han ble kåret til månedens spiller i april i den portugisiske ligaen. Fra slutten i januar, da han skåret to mål mot Real Madrid, og ut, så har målene rent inn for han, og han skåret sitt første landslagsmål mot Nederland også. Så, og man så det, for eksempel mot Sverige, da, når du har Møre Bekker og som Antonio Nusa har bearbeidet godt, og så kommer det en som er egentlig på nesten på samme nivå og som har litt andre ferdigheter også, så det gir oss både alternativer og frykt i nytten angrepsvåpen.
0: Det er den type spillere du trenger, vet du, som kan dra en mann, skape overtall. I tillegg, både Nusa og Schjelderup er jo vasse avsluttere. For et lag vi har sendt til VM. Skal få høre hva Wikestad tenker om Haaland etter hvert, men det blir litt senere.

0: All for love, filmmusikk dette her fra De tre musketerer, der vi omtrent midt på 90-tallet. De tre musikalske musketerer her som sang var da Rod Stewart, Bryan Adams og Sting. Så nå må du inn i appen, vet du. Nå må du registrere deg sånn at du har et lodd i bollen når det skal trekkes da to billetter i premie til Sting-konserten på Hamar 30. juni. Reise og opphold inkludert. Vinner offentliggjøres mandag formiddag i sendinga til Jan. Rett rundt hjørnet nå, Louis Capaldi og Someone You Loved.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som...
6: Koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort? Nei, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei.
7: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
19: Vi skal ikke bare...
20: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
22: Mm.
23: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Sport og musikk med bare 5 dager til fotball-VM begynner. Vi går da gjennom det norske laget og den offensive slagkraften med kommentator Kasper Wikestad. Han nå på plass i USA. Jeg har gjort opptak med han. Vi har vært igjennom supervingene Nusa og Skjeldrup, nå til superspissen Erling Braut Haaland. Hva er det han bringer til torgs i VM?
1: Nei, det er ekstremt mye. Han er verdens beste spiss. Han er duellsterk, han har utviklet hodespillet sitt de siste årene. Han er rask, han har timing, han er en fantastisk avslutter, og det betyr at enten så har han store muligheter til å score selv, eller så er han alltid, så er det en mann alltid må passe på motstanderne, så det betyr at det blir også mer rom til spillerne rundt han, som Nusa, Sørloth, kanskje Aursnes eller Ødegård, eller Oscar Bobbe hvis han spiller.

0: Golden fra K-pop Demon Hunters. Håper du har en fin lørdag. Var du ute og kjører, så har jeg akkurat sjekket kartet til Statens Vegvesen. Det grønt overalt. Skulle du vite noe annet, så når du meg via SMS kodord trafikk og sender til 1904. Om litt, en perle fra Robbie Williams.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Der var klokka fire. Merete Vikre er klar med siste nytt.
1: Først en advarsel fra spillavhengighet Norge. Ikke tipp for mer penger enn du faktisk har nå som VM går i gang. Det var rekordmange som tippet på oddsen til Norsk Tipping under Bodø-Glimts storsuksess, og enda flere blir det trolig nå som Norge endelig deltar i et verdensmesterskap.
2: Der skal det tippes ettertrykkelig.
3: Kanskje noen hundrelapper?
4: Nei, ikke noen grenser.
5: Når du har noe som veldig mange vil være med på, så er det naturlig at også noen spillavhengige har lyst til å være med på det.
6: Sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge. Og ifølge Norsk Tipping var både Glimts hjemmekamp mot Sporting og bortekampen mot Inter på topp tre av kamper flest nordmenn har spilt på.
7: Mange vil satse noen kroner hos oss.
6: Sier Roar Jødal i Norsk Tipping.
7: Mange muligheter til å sette grenser for seg selv. Alle må det. Man kan også utestenge seg på forhånd hvis man er redd for å ikke beholde kontrollen.
5: Hvis folk kjenner på at behovet for å spille på de kampene opptar dem mer enn det de burde, så anbefaler de å prøve å holde seg unna så mye som mulig, eventuelt ta kontakt.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Marius Borg Høyby kan kanskje likevel få bli med på et møte med sin alvorlig syke mor. Ifølge TV 2 har nemlig kriminalomsorgen sagt seg vilje til å fremstille Høyby. Fremstilling betyr at man får dra ut av fengselet for en periode av menneskelige hensyn, og Høyby kan da få delta med kronprinsesse Mette Marit på et møte om hennes helsesituasjon, noe politiet sa nei til i går. 36 av organene som ble transplantert i Norge i fjor kom fra utlandet. I går opplyste Rikshospitalet at også kronprinsesse Mette Marits nye lunger kan bli utenlandske. Det transplanteres rundt 30 lunger her i landet hvert år. I fjor kom fire av disse fra utlandet, alle fra Sverige, skriver VG. Norge samarbeider med resten av Norden og med Estland om utveksling av donororganer. Den største reformen for videregående opplæring på over 30 år, det er målet med arbeidet regjeringen og utdanningsdirektoratet nå

0: har påbegynt. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier til Utdanningsnytt at elevene skal gjøres bedre forberedt til høyere utdanning, og da må det store endringer til. Hun viser til at de ferske studentene som kommer fra videregående i dag sliter med å lese og skrive lange tekster, og de er lite selvstendige. Planen er å ha klar en reform i 2030. Har du sett en ku som litt forvirret, men samtidig ser godslig ut i nærheten av Sandnes i dag, så ta kontakt med politiet. En bonde leter nemlig etter den. Han satt ut en flokk med kyr nær E39 på Bråstein litt tidligere ettermiddag, men den ene kua fikk panikk og brøt ut av flokken, sist sett løpende langs E39. Bondens beskrivelse er en snill ku på rundt 500 kilo med gule øremerker, og politiet tar imot det vi da bokstavlig talt kan kalle Q-tips i saken på telefon 02800.
1: Bare måtte. Jeg hadde ikke noe valg der egentlig. Ja. Akkurat nå så det pressekonferanse med fotballlandslaget i Greensboro i North Carolina. Ser på TV-en her at Alexander Sørloth sitter og svarer på spørsmål. Du skal få høre fra det hele etter hvert. Det fotball-VM om 5 dager nå, Michael Jackson.

0: Bruno Mars, Count on Me, pressekonferanse gående akkurat nå med Alexander Sørloth, er troppens representant her. Det er da match mot Marokko i morgen, så det er snakk om det. Skal vi høre akkurat hva Sørloth junior sier nå da?
1: Det var noe problem for oss.
2: Noen som har noe mer? Jeg har litt tid igjen med Alex.
0: Han begynner å stoppe opp på pressekonferansen der, men hadde en herlig uttalelse litt tidligere her, Sørloth. Hva var det? Det skal du få høre etter Bon Jovi. Nå er det Living on a Prayer for alle pengene.

0: Ai, ai, ai, der var jeg ferdig, vet du, med Bon Jovi og Living on a Prayer, mens jeg prøver å få ut noen ord av Alexander Sørloth. Det bare verdt å vente på.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frastaleggen sa. Nei,
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vent, vent. Det er nå.
8: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Venter du nå?
7: Nei.
9: Nå?
7: Nei, nå!
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
11: Hurtigruta Karglass!
13: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
15: Hva er det som er flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud.
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Wow, det her var digg taco.
17: Det er First Price.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: First Price. Og det er First Price.
19: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
20: 1881.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
22: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
23: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dette er lyden av Norge.
24: P4.

0: Donkey Boy var det med Ambitions. Da har Alexander Sørloth forlatt pressekonferanserommet i Greensboro, North Carolina, hvor det norske laget bor da, og det kamp mot Marokko i morgen. Her var det til slutt en Sørloth som mente at her var ikke det media nå, det bare oppslag ut av ingenting. Han fikk spørsmål om brakkesyke allerede, om de begynte å kjenne på det. Det har vært 4 dager i USA. Elsker svaret til Sørloth, for det betyr mye for et lag. Vi hører.
1: Ser litt rundt på troppen, og vi virker veldig, veldig happy alle sammen. Vi har snakket om det, så det her jo egentlig tidenes guttetur. Altså, vi en gjeng kompiser som skal på tur. Vi skal prestere, det skal vi. Samtidig så har vi fantastisk utenfor. Vi spiller golf, vi spiller kort. Vi har full trøkk når det trening. Så jeg synes vi har funnet en veldig bra balanse. Så ja, det tidenes guttetur vi på.
0: Ja, det høres alldeles strøkent ut at det holdningen, og det synes jeg vel også vi har kunnet merke på dette landslaget her. De liker å være sammen. De glad i hverandre, og da har du virkelig noe å bygge på når du tillegg har så masse kvalitet i alle ledd. Og når det gjelder Alexander Sørloth, så han en formidabel spiss, altså. Og vi har jo Kasper Wikestad som ekspert her og går gjennom laget, så hva tenker vi om Sørlotten inn i VM? Wikestad om det etter Sara Larsen.

0: Lush Life, Sara Larsson. Ja, det blir jo alltid mye prat om Erling Braut Haaland når man snakker om spissplassen på landslaget. Men vi har en som er omtrent like god, og han har andre ferdigheter. Det er komplementært, som det heter. Her skal du få Kasper Wikestad sin vurdering av Sørlotten.
1: Han har jo levert et par fantastiske sesonger i Spania. Han er jo en fysisk pakke som er få forunt å møte i dueller. Han er jo en god avslutter. Han er overraskende rask. Så i Sørlott så er det på en måte han både komplementerer og utfyller de han har rundt seg. Og han også har jo spilt noen av de største kampene de siste par sesongene for Atletico under Diego Simeone. Han hadde 20 ligamål i fjor, eller forrige sesong, og 13 denne sesongen her, og vi har jo sett også på landslaget at det er få som matcher han på veldig mye, og hadde det ikke vært for Haaland, så tror jeg også han hadde fått enda mer oppmerksomhet enn det han gjør. Og jeg husker at nummer to på toppskårerliste i kvaliken hadde 8 mål i Europa, og Sørloth hadde vel 5, hvis ikke jeg tar helt feil. Så han, hvis du tar bort Haaland av ligningen, så er han også blant toppskårerne i VM-kvalikken i Europa i tillegg for landslaget.
0: For en spissduo vi har der, også Nusa og Skjeldrup som vinger, er fantastisk. Musikalsk skal vi nå tilbake til tida da pappa Sørloth, Gøran Sørloth, var spissen på landslaget under Drillo. Vi snakker tidlig 90-tall. Dette er For Non Blondes, med deres ene store hit, What's Up?

0: bare 5 dager altså til fotball-VM begynner. Det er jo litt lenger før gutta våre skal i aksjon mot Irak, men det drar seg til her nå, og da må du ha drakta. Og den kan du vinne her og nå om noen minutter. Det skal bli VM-quiz etter Lost Frequencies og Are You With Me?
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Vi er kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: 2? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: 2 familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du er en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille, grille,
11: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
17: Hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen stiller blant annet i et merkelig antrekk.
18: Så har jeg altså på meg noe du ikke kommer til å gjette hvorfor jeg har med.
17: Og så skal vi bli med Trine Lise Olsen på Singelfestival.
19: Vi går jo ikke dit for å hukke.
8: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Lost Frequencies, Are You With Me? Og som annonsert etter den låta, en mulighet for deg til å vinne landslagsdrakta.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her er Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem er Norges toppskårer i VM-historien for herrer?
0: Hvis ikke du fikk med deg spørsmålet, spiss ørene. Her kommer det igjen.
3: Hvem er Norges toppskårer i VM-historien for herrer?
0: Du svarer via SMS. Det er kodord VM, VM, og så sender du til 1904. Vinner offentliggjøres etter Céline Dion, It's All Coming Back to Me Now. VM til 1904.

0: Da var Celine Dion ferdig med It's All Coming Back to Me, og alle som sitter og venter på og lurer på om det var de som vant den offisielle landslagsdrakta, så kommer svaret på det nå, men først så skal Kasper Wikestad ta svaret på spørsmålet sitt.
1: Hvem er Norges toppskårer i VM-historien for herrer? Det er Kjetil Rekdal som skåret både i 94 mot Mexico og 98 mot Brasil.
0: Og vinner av en landslagsdrakt trukket ut av datamaskinen. Gratulerer så mye, Øyvind Johansen.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Alex Warren, Fever Dream. Og på NRK nå så viste de direkte bilder fra Greensboro, hvor fotballlandslaget nå straks skal begynne å trene. Her føles hvert skritt som tas. De rigger opp noe greier ut på banen der, som de skal slå dødballer rundt, eller ett eller annet. Det er bare 5 dager til, altså. Helt utrolig. Bare noen minutter til Anastasia og Left Outside Alone.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
3: Er det...
5: Det er meg, voiceoveren!
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269 900 kroner!
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Vent. Der nå. Vi skal
9: ha stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Venter du nå?
8: Nei, nå.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Steinsprut.
13: Rysbilglass.
14: 0909.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det er ikke
17: det her
16: jeg
17: utdanner
16: meg til!
17: Ikke jeg heller!
15: Jo, ikke sant! KYC!
18: Vanskelig!
15: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Klas Olsson Kunderadio.
0: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Burs!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Da var klokka blitt fire, og Svein Tore... Nei, klokka har blitt fem, selvfølgelig. Det var veldig til sru da, men Svein Tore Andersen er klar med siste nytt, hvertfall.
1: Et Norwegian-fly med norske turister på vei fra Stavanger til Rådås måtte i ettermiddag nødlande i Aten på grunn av problemer med trykket i kabinen. Det melder VG nå. Passasjerene ivaretatt ut av flyet og venter nå på et nytt fly, skriver de. Fristen i meklingen for butikkansatte går ut ved midnatt i kveld. Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av kvelden og natten, så kan over 1800 butikkansatte være i streik fra i morgen tidlig. Meklingen startet i dag tidlig hos Riksmekleren mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Marius Borg Høiby får likevel møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, utenfor fengselet. Det er klart etter at kriminalomsorgen nå har innvilget fremstilling for Høiby. Han vil da sammen med en fengselsbetjent kunne forlate fengselet for noen timer. Fotball-VM nærmer seg med stormskritt. Spillerne forbereder seg nå til morgendagens generalprøve mot Monaco. De møter pressen i Greensboro, North Carolina, der de befinner seg nå i ettermiddag, og landslagsspissen, Alexander Sørloth, sier stemningen i den norske troppen er svært god.
2: Skjer litt rundt på troppen, og vi virker veldig, veldig happy alle sammen. Vi har snakket om det, så det her er jo egentlig tidenes guttetur. Altså... Vi en gjeng kompiser som skal på tur. Vi skal prestere, det skal vi. Samtidig så har vi fantastisk utenfor. Vi spiller golf, vi spiller kort. Vi har full trøkk når det er trening. Så jeg synes vi har funnet en veldig bra balanse. Så ja, det er tidenes guttetur vi på.
1: Alexander Sørloth mente det. Ikke tipp bort alle pengene dine, det advarer spillavhengighet Norge. Rekordmange har tippet på oddsen til Norsk Tipping under Bodø/Glimt sin stor suksess. Enda flere blir det trolig nå som det blir et VM med Norge.
3: Der skal det tippes ettertrykkelig.
4: Kanskje noen hundrelapper?
5: Nei, ikke noen grenser.
6: Når du har noe som veldig mange vil være med på, så er det naturlig at også noen spillavhengige har lyst til å være med på det.
7: Sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge. Og ifølge Norsk Tipping var både Glimts hjemmekamp mot Sporting og bortekampen mot Inter på topp tre av kamper flest nordmenn har spilt på.
8: Mange vil satse noen kroner hos oss.
7: Sier Roar Jødal i Norsk Tipping.
9: Mange muligheter til å sette grenser for seg selv. Alle må det. Man kan også utestenge seg på forhånd hvis man er redd for å ikke beholde kontrollen.
10: Hvis folk kjenner på at behovet for å spille på de kampene opptar dem mer enn det de burde, så anbefaler de også å prøve å holde seg unna så mye som mulig, eventuelt ta kontakt.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal. På Oslo Lufthavn, Gardermoen, melder politiet ettermiddag at de har lett etter en mann etter en slåsskamp mellom to personer på et fly som nettopp hadde landet. Politiet melder om en uoverensstemmelse mellom de to, og det ikke har vært noen person

0: oppgave. Det var det enten av klokka 17. Tilbake til deg, Ole Petter.
1: Og det er da Marokko vi møter til generalprøve i morgen. Klokka 9 norsk tid, en match du skal kunne følge høydepunkter fra her på P4. Det gjelder landslaget akkurat nå, så skal treninga akkurat til å begynne. De har stått i ring rundt landslagssjef Ståle Solbakken, fått noen direksjoner. Nå happes det litt, men når treninga virkelig begynner, da må media gå. Da får ingen filme lenger, den er hemmelig.

0: Coldplay der med Feels Like I'm Falling In Love. Og før det så hørte du Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Hun var stor på slutten av 90-tallet, og Genie in a Bottle får vi vel si var hennes største hit. Fotball-VM begynner altså til uka. Det har jo vært noe litt sånn fjernt langt foran der, som nesten har vært litt uvirkelig, men nå er vi der altså. Landslaget trener akkurat nå i Greensboro. Og jeg har da hatt en god prat med fotballkommentator Kasper Wikestad. Gått igjennom det norske laget, kvaliteter her, hva vi har å by på. Og i dag da med fokus på den offensive delen av det spillet. Og det er klart, Brauten med rykk sitt og Nusa med farta og dribleseriene, men vi har noe mer, for vi har en voldsom hodestyrke her også. Vi kommer til å være kjempesterke på dødball med Brauten og med Alexander Sørloth. Der har vi noe litt ekstra.
1: Definitivt, og skal du legge Strand Larsen inn i den pakka der også, som skåret på huet på dødball senest mot Sverige, så vi er fryktelig tunge på dødball. I tillegg så har vi dødballføtter. Martin Ødegaard tar mange dødballer for Arsenal. Julian Ryerson for Dortmund. Så vi er tunge på dødballer, og vi har også alternativer å sette innpå for å endre både måte å spille på og kanskje kampbilde og sånne ting.

0: Queen toner ut med Radio Gaga. Ja, sist vi var med i fotball-VM i 1998 så hadde vi jo spillere av internasjonalt kaliber, ingen tvil om det, men denne gangen så har vi jo da med spillere som har stått i de virkelig store kampene, vunnet de virkelig store pokalene. Kommentator Kasper Wikestad skal gi deg en verdivurdering av det etter Britney Spears og Everytime.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsess.
16: Lyden av Norge. P4.

0: Britney Spears, Every Time. Ja, da skal det bli noen ord fra VM-kommentator Kasper Wikestad om betydningen å ha disse storspillerne i troppen som har spilt de virkelig store kampene.
1: Jeg tror de gutta som har vært med på det, betyr det utrolig mye at vi har de. Vi skal huske at vi møter et Frankrike som er med i alle mesterskap. Vi møter Senegal som spiller oss i tredje VM på rad, og de har Afrikamesterskapet. Mellom VM nå, vi møter veldig, veldig turneringserfarne lag som har vært med på dette her flere ganger før, som vet akkurat hva det dreier seg om, mens vi er liksom første reis på akkurat det, og det at vi da har spillere som har spilt Champions League-finaler, som har spilt de største kampene i de største ligaene, som har prestert der, det er helt uvurderlig inn i en tropp som dette er, som ikke har den turneringserfaringen.
0: Vi kommer ikke til å knele under presset. Kommer ikke til å få hetta når noe skal avgjøres. Ja, for et landslag vi har sendt til VM. Ja, det er litt av en gjeng, altså. Nå Pet Shop Boys.

0: Pink toner ut med Try, P4s sport og musikk, 5 dager altså bare til fotball-VM begynner. Har da i dag gått igjennom den offensive slagstyrken til fotballgutta, sammen med TV-kommentator Kasper Wikestad. Han oppsummerer hva vi samlet sett kommer med framover i banen etter Natalie Imbruglia og Tårn.
1: De angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, bare sitt!
8: Hør! Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
11: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
15: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: slite stert som bare det fra Natalie Bruglia, det var Tårn. Ja, da skal vi oppsummere her da. Har vi vært igjennom spissene Haaland og Sørloth, kantene Nusa og Skjelderup, og hva de har å by på alle sammen. Men i sum da, i sum, hva gir dette i en VM-turnering? Her har du Kasper Wikestad om det.
1: Ja, den er verdensklasse, det er ikke noe tvil om. Og så gjelder det å bruke det rett og utnytte de ulike egenskapene og alt. Vi hadde jo for rundt 25 år siden også, så var det på spissplassen vi var best besatt. Men da hadde vi også liksom en sånn tanke om at alle skulle spilles. Da hadde vi jo spisser både som kantspillere og som indreløper, og det ene med det andre for å spille med alle sammen. Så det gjelder å finne den riktige balansen, men så lenge man har så mange gode, og så har vi jo hørt og sett også Strand Larsen prate om rolleforståelsen til de ulike, og den virker også veldig god inn mot mesterskapet, så man slipper friksjon der. Alle er klar over sin rolle og sin måte å bidra på. Og det er selvfølgelig ekstremt viktig det, og det er jo, må man jo også hylle, at det er godt lederskap. Fra Solbakken, Bergersen og Hangeland inn mot spillergruppa også. Så det gir jo dette en ekstra dimensjon da.
0: Vi er offensivt i verdensklasse. Det er det vi vil høre. Og nå vil vi høre Luis Capaldi. Dette er Bruces.

0: Sommerklassiker av rang, det der fra gyllene tider, sommertider, og nå til en av Formel 1-sportens virkelige klassikere, Monaco Grand Prix. De har gjort unna kvalifiseringen, og her er det jo så viktig å ha pole position på de trange, smale, svingete bygatene i Monaco, vanskelig å kjøre forbi. Og pole position, den tok det unge Mercedes-talentet Kimi Antonelli, kjørte så det lukta svidd altså. I posisjon bak da, Ferrari-førerne Lewis Hamilton og Charles Leclerc. Hovedløpet da i morgen.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
4: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
1: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med
1: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skal, det vet du.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Wow, det her var digg taco!
14: Det er first fry!
15: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

Jay Severet der med Bad Things. Minner om at det Sting Weekend på P4. Du kan vinne to billetter til konserten på Hamar 30. juni, reise og opphold inkludert. Men da må du ha øra med deg, og så må du høre på P4. For når du hører en Sting-låt, Police eller ja, Sting med, så det rett inn på appen og registrere deg. Og så det da trekning i sendingen til Jan på mandag formiddag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: YouTube fikk æren av å avslutte dagens utgave av Sport og musikk. Det var Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Da har klokka blitt 6, og Svein Tore Andersen gir deg siste nytt.
1: I Oslo en mann sendt til sykehus med kritiske skader i ettermiddag etter å ha falt ut fra et vindu i fjerde etasje på Bislett. Det melder politiet, som sier at dette trolig var en ulykke. Og i Buskerud rykket politiet ettermiddag ut etter melding om folk som gikk i veibanen på E18 ved Fosskolltunnelen. Det viste seg å være en familie som lette etter en mobiltelefon. Familien ble brutt fullt tilbake til bilen, sier politiet, og Fosskolltunnelen sørgående stengt en kort periode på grunn av denne hendelsen. Et Norwegian-fly med norske turister på vei fra Stavanger til Rådos måtte i ettermiddag nødlande i Aten på grunn av problemet med trykket i kabinen, det melder VG. Passasjerene ivaretatt, de venter nå på nytt fly. I Gaza minst fem bryllupsgjester drept i et israelsk angrep i dag, det melder Al Jazeera. To missiler traff teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg, og ifølge Al Jazeera vil antall drepte trolig stige. 15 personer er sendt til sykehus etter dette israelske angrepet. Fristen i meklingen for butikkansatte går ut ved midnatt, og dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av kvelden og natten, så kan mer enn 1800 butikkansatte være i streik fra i morgen tidlig. Og meklingen startet i dag tidlig hos Riksmekleren mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Ikke tipp for mer enn du faktisk har, det advarer organisasjonen Spillavhengighet Norge, nå som VM straks er i gang. Rekordmange tippet på oddsen under Bodø-Glimts storsuksess, og enda flere blir det trolig nå som Norge klar for VM.
2: Der skal det tippes ettertrykkelig.
3: Kanskje noen hundrelapper?
4: Nei, ikke noen grenser.
5: Når du har noe som veldig mange vil være med på, så er det naturlig at også noen spillavhengige har lyst til å være med på det.
6: Sier Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge. Og ifølge Norsk Tipping var både Glimts hjemmekamp mot Sporting og bortekampen mot Inter på topp tre av kamper flest nordmenn har spilt på.
7: Mange vil satse noen kroner hos oss.
6: Sier Roar Jødal i Norsk Tipping.
8: Mange muligheter til å sette grenser for seg selv. Alle må det. Man kan også utestenge seg på forhånd hvis man er redd for å ikke beholde kontrollen.
9: Hvis folk kjenner på at behovet for å spille på de kampene opptar dem mer enn det de burde, så anbefaler de også å prøve å holde seg unna så mye som mulig, eventuelt ta kontakt.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal Veås. Da det klart for P4-helg med Inger Dahle, der du får treffe Bernt Hølsker.

Bygge med Tidløs på P4, og de har faktisk 30-årsjubileum i år, er ute på veien, skal ha mange store konserter, for eksempel allerede i kveld, så står de på scenen i Brumunddal, og 30 år siden, ja, Melis kom, som var debutalbumet deres, så det betyr jo at ja, jeg var bare kanskje 4 år, jeg da. Første gang jeg hørte Postyr og Bygge. Det i hvert fall noe som skaper sommer. Jeg heter Inger Dahle. Håper at du har det fint akkurat der hvor du nå. Om du ute i båten på hytta, kanskje du å markere Pride, eller at du bare sitter og tvinner tommeltotter til VM snart begynner. Vi skal ta en liten prat med Bernt Hulsker, høre hva slags VM-minner han har, som så heldig at han både fra Nederland og fra Norge. Da går han og drar med seg noen gode VM-minner. Og så skal vi også da om Atle Gulbrandsen, som akkurat ferdig med å kommentere kvalifiseringen til det store Monaco Grand Prix i morgen i Formel 1. Men før det, du, så det litt klinemusikk, kaller jeg det da. Sinead O'Connor med Nothing Compares to You på P4.

Train med Hey Soul Sister. Du fikk den på P4 lørdag den 6. juni, og jeg vil tro at denne lørdagen, og mest sannsynlig den neste, kanskje de to lørdagene I hele 2026 hvor flest gifter seg, for det jo noe eget med et sånt junibryllup. Og jeg ser at sosiale medier nærmest renner over av brudebilder fra unge pene influensere, som jeg ikke aner hvem men som åpenbart har funnet hverandre og gifta seg I dag. Og så ser jeg også at noen venninner av meg har vært I bryllup hos datteren til en kollega, og det ser også veldig, veldig hyggelig ut. Men kanskje den meldingen som jeg synes var aller finest, som kom opp på Facebook, det en av mine barndomsveninner. Altså en sånn veninne som du hang mye sammen med I barndommen, men så mister man litt kontakten når man flytter hjemmefra, og så finner man kontakten igjen via Facebook, og så ser man ikke hverandre sånn kjempeofte, men man følger noe I hvert fall med I hverandres liv. Og jeg ser at hun, Nina som hun heter, hun har faktisk gifta seg I dag, for første gang I hvit kjole med kjæresten sin gjennom, jeg tror de har vært sammen I 20 år eller noe sånt nå, så fant de ut nå I våres at nei, vet du hva, hvorfor kan vi ikke gifte oss? Hvorfor kan ikke jeg stå hvit brud? Og hun sto da hvit brud på rådhuset I dag, 54 år gammel, så gratulerer så mye til Chris og Nina, og til alle dere andre som også da kommer til å ha bryllupsdag den 6. i 6. resten av livet.

0: Fast Car med Tracy Chapman på P4. Og hvis du halvt norsk og halvt et eller annet annet som ganske god i fotball, så har det kanskje gjort så veldig mye at Norge ikke har kvalifisert seg til VM. Jeg halvt dansk og følger med på Danmark hvis ikke Norge kvalifiserer seg. På samme måte som Bernt Hulsker da både heier på Holland, som han kaller det, eller Nederland, og Norge. Snart skal du få vite hans både beste og verste minne fra VM.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
4: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
3: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump, da?
4: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
3: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
4: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
10: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: P4-helgen med Inger Dahle.

0: Alex Warren med Ordinary, og en som overhodet ikke ordinær, det Bernt Hulsker. Ikke bare var han en veldig god fotballspiller, men han også en veldig gøyal fyr, og også flink programleder. Så flink faktisk at han kan strengt tatt intervjue seg selv, når jeg møtte han på Viaplay sin høstlansering, og spurte hva hans beste og kanskje verste VM-minne var fra fotball-VM.
1: Kanskje det er Manuel Negrete sitt saksespark i 86-VM på Azeca stadion, det kan det være. Eller så kan det være Maradona sitt mål i samme mesterskap. Skal vi se, mest skuffende kan være når Holland røyk mot Tyskland i 1990-VM i Milano. 98 med Kjetil Rekdal, det det vanskelig å komme unna. Da satt de på Vestnes Fjordhotell sammen med gode venner og koset meg verre. Så skal vi dra inn Kjetil her da?
2: Men altså, Maradona, hvordan var det for en guttunge å se han i 86-VM?
1: Helt sinnssykt. Det var jo da jeg var i min peak fotball entusiasme og fanatisme og alt det der. Jeg gjorde ikke annet. Det var det eneste vi hadde å gjøre. Altså, det eneste vi hadde å gjøre på Vestnes, det var å spille fotball ute på Løkka og spise grus til kvelds. Det var liksom det det gikk i. Så når vi så Maradona da, jeg vet ikke om det var Arne Scheie eller Knut Theo som kommenterte, helt sinnssykt selvfølgelig, men vi reita Rekdal sin scoring høyere.
0: Det var Bernt Hulsker det, og jeg vil tro at akkurat nå så sitter det kanskje noen og mimrer tilbake igjen til den tida hvor du ikke hadde noe annet å gjøre enn å spille fotball og ikke trengte å gjøre noe annet heller. Disse utrolig deilige årene hvor man var barn og slapp å tenke på renter og andre ting. Nå på P4 så blir det Spanish Steps.

0: Robin med Dancing on my own, og du fikk den på P4, og hvis du har lyst til å se Robin live, så kan du det. Ute på Fornebu Unity Arena spiller hun den 11. juli. Du kan da kjøpe billetter, og hvis du har lyst til å prøve å vinne billetter til en annen artist som spiller i Norge, nærmere bestemt på Hamar den 30. juni. Og ikke bare billetter, du får reise opphold i tillegg, så må du følge godt med nå de neste minuttene, for da kan det være at det kommer et lite hint i den store Sting-konkurransen.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Unge hjerter i brand, sommer flørt i solnedgang.
1: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
7: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
1: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos prinsess.
8: Lyden av Norge. P4.

Englishman in New York med Sting. Og jeg vet ikke om det var i New York det skjedde, men det var nå i hvert fall en engelsk mann som ble lurt ut på av to amerikanere, for det var den dagen som Taylor Swift og prins William av Storbritannia ble venner. Det var da prinsen deltok på en veldedighetsgalla, og så hadde han da Taylor Swift i bord, så på det samme bordet så satt også Jon Bon Jovi, og så var de da oppe på scenen og sang, og så klarte Taylor Swift da å dra med seg en unge prins William opp på scenen da til, i hvert fall forsøksvis, å synge sammen med Bon Jovi da Living on a Prayer. Det er jo et forholdsvis greit refreng der, selv om da prinsen kanskje ikke helt kunne teksten. Men de har da vært venner i mange år, så da prins William fylte 42, så tok han med seg de to eldste ungene sine og dro på en Taylor Swift-konsert, og etterpå så fikk både da Charlotte og George lov til å komme bak scenen og ikke minst ta selfie med Taylor Swift. Og fra den dagen så har jo da selvfølgelig datteren hans vært superfan av Taylor Swift, og hennes favorittlåt med Taylor Swift, i hvert fall ifølge prins William selv, det er den du skal få nå på P4, nemlig Opalite.

0: Mr. Mister med Broken Wings, og etter å ha intervjuet hverandre omtrent de siste par dagene, så har det norske pressekorpset endelig fått lov til å snakke litt med Ståle Solbakken igjen, og fått vite hvilket lag som da tatt ut til å møte Marokko i morgen. Og Ståle Solbakken har gjort det som jeg synes veldig fornuftig, det det å ta og toppe laget. Nå ikke mange dagene igjen til avspark i selveste fotball-VM, så det vel like greit å bare komme i gang for alle gutta. Og det veldig stas å vite at Martin Ødegaard i hvert fall starter for Norge i morgen. På P4 så skal jeg ganske snart starte både No Doubt og Don Henley.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
3: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore. Steinsprut. Rispilglass.
6: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
10: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

No Doubt med It's My Life på P4 og noen som ser ut som de virkelig lever livet. Det den gjengen som I Monaco den helgen her, for der nede det jo selveste Monaco Grand Prix, altså Formel 1 som går der nede, og kvalifiseringen ferdig. Skal ta en prat med Atle Gulbrandsen, Viaplays Formel 1-kommentator etter nyhetene for å høre litt om hvem som skal stille da, hvor når løpet går I morgen. Fram mot nyhetene, en av mine virkelig store favoritter, dette her så sommer og så herlig, nemlig Don Henley's The Voice of Summer. Og så får du da altså en nyhetsoppdatering av Svein Tore Andersen på helslaget.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
3: I Oslo en mann død etter å ha falt ut fra et vindu i fjerde etasje på Bislett, det melder politiet. Dette var trolig en ulykke, skriver politiet nå. Og i Porsgrunn en mann alvorlig skadet, en syklist i 50-årene, sendt til sykehus med alvorlige skader. Mannen først behandlet av ambulanse på stedet og luftambulanse tilkalt på grunn av skadene, skriver politiet. Redningshelikopteren møtte ambulansen ved Furulund skole for videre behandling, og mannen brukte ikke hjelm. I Buskerud rykket politiet ettermiddag ut etter melding om folk som gikk på veien ved Fosskoll-tunnelen på E18. Det viste seg å være en familie som lette etter en mobiltelefon. De ble fulgt tilbake til bil, forteller politiet. Fosskoll-tunnelen sørgående stengte en kort periode på grunn av dette. I Gaza minst 5 bryllupsgjester drept i et israelsk angrep i dag, det melder Al Jazeera. 2 missiler traff teltet der gjestene oppholdt seg i Al Jazeera, mener at antall bryllupsgjester som ble drept trolig vil stige. 15 personer sendt til sykehus med skader. Mange har gledet seg over gode lønnsoppgjør i år, men mange må vente lenge på å få oppgjøret inn på konto. Køen med lønnsoppgjør har hopet seg opp hos Riksmekleren etter alle forhandlingsbruddene, det melder Fri Fagbevegelse.
4: Det betyr at mange ikke kommer til å få lønnsøkningen utbetalt før sent på høsten i år. I tillegg flere av oppgjørene utsatt, noen også over sommeren, så der uvissheten ekstra stor, både rundt hva man får i lønnstillegg og når etterbetalingen kommer. Alle bruddene og utsettelsene i år skyldes i stor grad striden rundt forskuttering av sykepenger, som arbeidstagerne etter hvert fikk gjennomslag for. Da hadde det vært streiket både blant hotell- og restaurantansatte og i renholdsbransjen. Trøsten for dem som får sene etterbetalinger får være at betalingen da blir mer merkbar på lønnsslippen enn om man får den nå, for det blir uansett etterbetalt fra datoen som ble bestemt i oppgjøret.
3: Merete Vikre orienterte. Et Norwegian-fly med norske turister på vei fra Stavanger til Rodos måtte i ettermiddag nødlande i Aten på grunn av problemer med kabintrykket, det skriver VG. Passasjerene ivaretatt og har ventet nå en stund på et nytt fly. Fristen i meklingen for butikkansatte går ut ved midnatt i kveld. Dersom partene ikke blir enige, så kan over 1800 butikkansatte være i streik fra i morgen tidlig. Meklingen startet i dag tidlig hos Riksmekleren mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Da fortsetter P4-helgen med Inge Dahle.

0: Dasha med Austin på P4, og nå er det klart hvilke 11 spillere som Ståle Solbakken har tatt ut til å møte Marokko i morgen, som en sånn liten vennskapskamp noen få dager før VM starter på ordentlig, og han topper rett og slett laget, og Ståle Solbakken jo kompis med en annen trener som tok laget sitt til bronze, nemlig Petter Thoresen. Jeg tenkte vi kunne høre litt med han, ja. Hva han mener skal til for at et landslag skal bli et medaljelag.
1: Så de offrer seg, og de gjør alt de kan for at motstanderen ikke skal score, og alt blir ikke feil riktig hele tiden, men det er jo faktisk det som bringer oss til at vi vinner en del kamper, for vi slipper ikke inn veldig mye mål, vi har en keeper som jævla god, og spillere som offrer seg for laget.
2: Det laget her da, hva som har overrasket deg mest gjennom den turneringen dere har levert?
1: Det jo stort sett at de har hatt trua, liksom. De har mye energi. Det en blanding av ungt og gammelt, eller ikke gammelt, men eldre spillere. Men de går så fint sammen. De er flinke til å finne på ting sammen utenfor isen. Og ja, de gir energi til dem som trener dem og jobber rundt dem også.
0: Så da er det bare å finne på mye morsomme ting mellom kampene, og ikke minst kanskje også da få seg en kampesang. Hockeygutta tok jo og valgte denne her, Jahn Teigen med Optimist, som i hvert fall for meg aldri blir det samme etter at jeg så hele hockeylandslaget da stå ute på Ullevålsletta i landskampens pause mellom Norge og Schweiz og ta imot hyllesten da fra hele Ullevålet.

0: sammen med Ane Brun og vokalisten I Madrugada. Det selvfølgelig Sivert Høyem som runda en milepæl den 22. januar. Da ble han 50 år gammel, men han skal altså ut og spille I år. Og så begynner da I Trandal, så det I Arendal, Baroniet, Rosendal og Feinhagen. Da begynner allerede den 19. juni. Men 50 år, vet du, det jo ingenting når det gjelder å være rockestjerne. Det noen som har holdt på I 30 år lenger, hvor to av de gjorde en, ja, en liten gjestopptreden til glede for omtrent 3000 sangglade elever. Du får mer etter ABBA med Dancing Queen på P4.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.

fra landsdagen er dette her. ABBA med Dancing Queen. Det er faktisk 50 år siden den låta kom ut i år. Og de gamle ABBA-medlemmene, Annifrid og Benny, var faktisk over i London for å delta på en sånn, ja, det var vel en sånn svær barnekorkonferanse som da var i denne salen, hvor de da spiller ABBA Voyage. Og da var det jo egentlig meningen at Benny og Frida skulle fortelle barn om musikk og hvor viktig det var å inspirere dem, men så sitter de da ganske rørt oppe på en ærestribune der og opplever at omtrent 1500 barn og ungdommer synger Thank You For The Music, en av de aller fineste låtene deres. Forholdsvis rørende vi antar for de to ABBA-medlemmene som begynner å bli ganske så godt voksne. Sueme la radio.

0: to make you happy, Britney Spears. Og i morgen klokka tre så er det klart for en av de aller mest legendariske idrettsarrangementene ever, altså selveste Monaco Grand Prix. Og en som skal kommentere det, det er Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen. Han har også sett kvalifiseringen. Vi skal ta en prat ganske snart med han for å høre litt sånn, hvem er det som starter hvor?
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
3: Du, dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
4: Mm-hmm.
3: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
4: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
3: Ja, ikke sant?
4: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
3: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
5: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Dette er P4.

0: Midnight Oil med Beds Are Burning. Og i morgen i Monaco så er det et av de aller mest legendariske biløpene som går av stabelen. Og hvilket er det, Atle Gulbrandsen?
1: Det er Monaco Grand Prix, som ikke bare er et av de mest legendariske biløpene i verden, men det er et av de mest legendariske idrettsarrangementene i verden, som har blitt kjørt i Monacos gater siden 1929.
0: Nå som det er litt langt for fiffen å reise til USA, er det mange kjendiser nede i Monaco samtidig som det er bilreis der nede?
1: Ja, det er det. Det kryr av kjendiser som vanlig. Så Lucas Bråten var der, og ikke minst da Kim Kardashian. Hun er på plass, og hun har jo hengt en del med Formel 1-fører Lewis Hamilton i det siste. Det er vel ikke bekreftet om de er kjærester eller bare gode venner, men hun er i hvert fall også i Monaco.
0: Men det er jo litt hyggelig da, for Lewis som mistet bikkja si i fjor og kanskje få en ny en i armkroken.
1: Ja, han setter nok pris på det. Han kjører bedre enn på lenge også, Lewis Hamilton. Han var nummer tre på kvalifiseringen i dag, så det var ganske bra.
0: Men hvordan gikk kvalifiseringen? Hvem er det som stiller hvoren i morgen?
1: Det er Kimi Antonelli, 19-åringen fra Italia, som kjører for Mercedes, som leder VM, som tok pole position. Og det er faktisk litt overraskende, fordi han var ikke favoritt før denne helgen, men han kjørte en utrolig bra runde under kvalifiseringen, og var noen tusendeler raskere enn Max Verstappen.
0: Du, Monaco er jo kjent for å ha trange gater. Hvordan er det med de nye bilene? Går an å kjøre forbi, eller blir det for trangt, selv om de nå har fått nye og mindre biler?
1: Ja, det er det vi lurer veldig på da, fordi dette løpet blir jo ofte avgjort i kvalifiseringen som vi har gjort unna i dag, og det var en veldig god kvalifisering som vanlig, men løpene pleier å bli litt prosesjoner, hvor de ligger i kø og hvor de ikke klarer å kjøre forbi hverandre, men som du sier, nå er bilene mindre, og de har litt forskjellig elektrisk kraft og litt hjelpemidler som de kan bruke. Vi håper jo at det kan bli mulig med forbikjøringer, men jeg er ikke veldig optimistisk, jeg må innrømme det.
0: Så det blir Antonelli som vinner, er det vi kan sette pengehåret på, eller?
1: Han har en gyllen mulighet til det. Han må ta starten, og så må han unngå trøbbel. Men det er jo noe som heter strategi i Formel 1. De skal inn og bytte dekk, og da må du gjøre det også på rett tidspunkt. Så du må også treffe på strategien for å klare å vinne dette løpet.
0: Og både kjendiser og raske biler kan du se da på Viaplay og V-sport allerede fra klokka to i morgen. Alt kommentert da av Atle Gulbrandsen. På P4 nå så blir Maria Mena.

0: All This Time med Maria Mena, og jeg vet ikke om Astrid S skal være med landslaget over til VM for å synge Ja, vi elsker, men det hadde vært gøy hvis hun da i tillegg hadde tatt med seg Kjartan Lauritsen, og så kunne de da sunget Friskis, for eksempel mens landslagsgutta varmer opp. Du får den låta ganske snart på P4.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: God sommer, dere! Kos dere!
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Everybody Hurts med R.E.M. på P4, og akkurat nå så det kanskje noen som sitter der ute og har sin aller første kjærlighetssorg, og til dere så har jeg bare det å si at Rod Stewart har en låt som heter The First Cut is the Deepest. Det alltid den første kjærlighetssorgen som gjør som vondest. Det blir for det første bedre etter hvert, og så det ikke så ille neste gang, for ja, det kanskje litt vondt å høre det nå. Det kommer nok til å være et par kjærlighetssorger til, før du da kanskje treffer den rette som du har lyst til å dele livet ditt med. Du, dette her med å spare i fondet, det har vi jo fått høre både av den ene og den andre de siste 10-15 årene, men hvis du nå føler at du har lyst til å ta ut penger og gjøre noe morsomt i stedet for, hvor det du da begynner å selge først? Akkurat det har jeg spurt Hallgeir Kvadsheim om, han fra Luksusfellen, vet du. Vi skal snakke med han etter at du har fått en oppdatering på nyhetene av Svein Tore Andersen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Rullund skole for videre behandling. Mannen brukte ikke hjelm. I innlandet en motorsyklist i kveld sendt til Ullevål med luftambulanse. Han kjørte ut i en sving utenfor en skrent, meldte politiet. Føreren bevisstløs, skadeomfanget ukjent. Flere sykler kjørte sammen, den skadede kjørte bakerst, og det ingen vitner til selve hendelsen, melder politiet. I Gaza minst fem bryllupsgjester i dag drept i et israelsk angrep, det melder Al Jazeera. To missiler traff teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Ifølge Al Jazeera vil antall drepte trolig stige. 15 sendt til sykehus med skader. Og tidligere i dag ble et spedbarn i en palestinsk bil skutt og drept av israelske soldater da bilen stanset ved en israelsk kontrollpost. Israel sier de vil etterforske hva som skjedde. Mannen i 30-årene som i dag ble siktet for drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld. Det sier forsvareren hans, Odd Rune Torstrup, til NRK. Mannen ble pågrepet hjemme hos seg selv nå i kveld. Mange har gledet seg over gode lønnsoppgjør i år, men mange må vente lenge på å få oppgjøret inn på konto. Køen med lønnsoppgjør har nemlig hopet seg opp hos Riksmekleren etter alle forhandlingsbruddene, det melder Fri Fagbevegelse.
3: Det betyr at mange ikke kommer til å få lønnsøkningen utbetalt før sent på høsten i år. I tillegg flere av oppgjørene utsatt, noen også over sommeren, så der uvissheten ekstra stor, både rundt hva man får i lønnstillegg og når etterbetalingen kommer. Alle bruddene og utsettelsene i år skyldes i stor grad striden rundt forskuttering av sykepenger, som arbeidstagerne etter hvert fikk gjennomslag for. Da hadde det vært streiket både blant hotell- og restaurantansatte og i renholdsbransjen. Trøsten for dem som får sene etterbetalinger får være at betalingen da blir mer merkbar på lønnsslippen enn om man får den nå, for det blir uansett etterbetalt fra datoen som ble bestemt i oppgjøret.
2: Det fortalte vår reporter Merete Vikre. P4-nyhetens Svein Tore Andersen, P4-helgen fortsetter med Ingjerd Dahl.

Drive-by her i P4-helgen med meg, Inger Dahle, som beit meg merke i noe som Svein Tore Andersen snakket om i nyhetene, og det var det at alle de som nå har streika og mekla for da å få den ordningen med at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger fordi at staten så treige, de må nå vente på å få utbetalt ekstra lønna si, fordi at riksmekleren så treig, fordi at de må regne ut hvor mye da som da skal utbetales i disse lønnstilleggene, og da tar det litt tid. Og ikke for å være pirkete her, men når både NAV er staten og riksmekleren er staten, og begge to er treige, så treige faktisk, med å regne ut at arbeidsgivere må forskuttere, og arbeidstakere må sitte og vente på pengene sine. Kanskje staten skulle brukt litt tid og penger på å få gjort noe med de digitale systemene sine, og ikke minst utbetalingsrutinene, hastigheten om ikke annet.

0: The Second You Sleep, som du fikk her på B4. I wish by God you'd stay. Og i disse dager så samles det fotballanslag fra hele verden borte i USA, og ja, de som reiser jo ofte litt sære og vil ha med seg egne ting. For eksempel så har de norske kokkene, som da med det norske fotballanslaget, tatt med intet mindre enn 116 kilo brunost og 300 kilo laks. Men det ingenting mot hva det nederlandske laget har klart å dra med seg fra Europa og over hele Atlanterhavet over til Texas, der de skal spille sine kamper.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no. En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
4: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
3: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
8: E4-helgen med Inger Dahle.

Adams, Melanie C, When You're Gone. Og Bryan Adams, han jo kanadisk. Der skal jo deler av VM gå, og så det andre kamper som da skal spilles i USA og i Mexico. Alle steder altså på andre siden av Atlanterhavet, på andre siden av Europa. Og da jo ganske imponerende at de nederlandske fotballsupporterne i over 20 år har pleid å ha med seg en buss rundt, en partybuss som da en litt sånn ombygd dobbeltdekker sånn som kjører rundt i London, som da malt oransje, og som de da har bar og takterrasse, og som da midtpunktet når nederlandske fotballsupportere rundt omkring i verden. Og det begynte jo med en vennegjeng som på spøk kjøpte en gammel buss, malte den oransje, og så kjørte de da den til Portugal da det var VM eller EM i Portugal i 2004, nei, fordi de mente at de skulle da ankomme med stil. Siden den gangen så det flere som da med og spleiser på både vedlikehold og transport på denne bussen, for den har de tatt med seg da alle andre steder. Den har de tatt med seg til Brasil, og nå har de også da tatt den med seg til USA, og jeg ser bilder av den her at den har da kommet fram til Texas, hvor den da skal være i nærheten av der hvor de nederlandske gutta skal spille fotball, og det da et samlingspunkt da for supporterne. Oranjebuss heter den da selvfølgelig, så det bare å gå inn på YouTube eller andre steder og sjekke ut denne bussen, for det noen som kan feire, så det jo også nederlenderne, og de har jo ofte noe å feire.

0: eller ei, hun skal holde konserter igjen nå på sensommeren og høsten I Paris. Celine Dion, that's the way it is. Du, har du en del fond som du tenker som så at sånn som verden ser ut nå, så kan jeg kanskje bare ta ut alle pengene mine og bruke dem på noe morsomt? Jeg har tenkt den tanken og til og med da spurt Hallgeir Kvadsheim om nettopp det. Du skal få høre svaret hans etter Hosier som kommer om noen minutter på P4.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Wow! Det her var digg taco!
9: Det First Price!
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
9: First Price! Og det First Price!
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Ah, yeah.
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på I Lyden og Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Ophelia. Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Og Taylor Swift er vel en av verdens aller rikeste kvinnelige artister, så hun trenger kanskje ikke å tenke på å begynne å selge ut unna litt ting hvis det begynner å ja, bli litt trangt i privatøkonomien. Men jeg stilte nettopp det spørsmålet til luksusfellens Hallgeir Kvadsheim, at hvis det nå begynte å røyne litt på og du trengte penger, hva er det du begynner å selge først da?
1: Ja, hvis du ikke har stort behov for bilen, så er jo det, da ordner du to ting på samme tid. Du både får ut frie penger, med mindre du har et lån, og du slipper å betale da for driften av bilen, så det er to flyer en smekk. Og så er det selvfølgelig at mange har spart i fond og sånt, så nå er det jo all time high, så nå kan du selge på en måte fond med god samvittighet. Men samtidig så vil jeg jo oppfordre til å prøve å selge under andre ting, kanskje. Salg av eiendeler er jo ofte skattefritt. Mens for eksempelvis fondet må du skatte av, så du må dele ut med staten, så prøv heller å selge ting som du ikke har bruk for.
2: Men så ser vi jo rundt oss nå, på Trump, på Midtøsten, på Hormuzstredet. Ja. Skjønner du hvis det er noen som tenker nå at jeg selger alt og bare bruker alt på moro?
1: Ja, det kan jeg absolutt forstå. Nå er det jo litt sånn at ja, nei, det er helt umulig å spå hvordan dette går, altså kom i smulere farven eller ikke, men jeg har vært med på så mye hekken, som sier i Stavanger, de siste årene, og like fullt så har det jo gått så fantastisk godt i aksjemarkedene, så hvis det nå blir litt roligere farven, og han Trump spiller litt mer golf og kriger litt mindre, du må gjerne selge fordi du har nådd dine mål og din spare og dine drømmer, og du ønsker å realisere andre ting. Men jeg tror ikke nødvendigvis at du om 5 år vil se deg tilbake og tenke det var smart gjort.
2: Nå tilhører du bibelbeltet. Det er ikke du sånn at du tror at det nå er så mange endetidstegn at det er like greit å bruke opp penger?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg er ikke helt Peter Thiel. Altså. Jeg tror ikke engang der er det mange av de som tror enden er nær lenger.
0: Og da regner vi med at Hallgeir Kvadsheim og de andre i luksusfellen blir å se til høsten på Viaplay. Her på P4 så skal du nå få USA for Africa. We are the world.

0: USA for Africa, helt til slutt her nå, Stevie Wonder og Bruce Springsteen, og det er også lagd en dokumentar av innspillingen. Fantastisk for alle som var unge på 80-tallet å se, ikke minst favorittartistene våre igjen, og også se at de har blitt litt sånn starstruck av hverandre da de møttes for å spille inn den låta her. Og det som kanskje er det aller mest fascinerende var at jeg tror ikke jeg så Bob Dylan smilte en eneste gang.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostalegen sa.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det...
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
15: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
14: Også til dobbeltdyne?
15: Ja, det også. Hos Prinsess.
16: P4. Musikk.

Just Dance på P4 med Lady Gaga. Kan du huske en fotballkamp som gikk på Ullevål stadion mellom Norge og Skottland den 18. juni i 2023? Det kan jeg, for det ikke ofte jeg på landskamper, men da var jeg der sammen med en god venn av meg, og vi satt like målløse som alle andre når Norge hadde ledet, og plutselig så bytter Ståle Solbakken ut Erling Braut Haaland, og tror du ikke Skottland går bort og vinner, og så det de som kommer til EM og ikke til oss. Jeg var ikke veldig overbevist med at Norge skulle komme til VM denne gangen, men det har de gjort, og hele den turen nå lagd en dokumentarserie om på 2 episoder, som har premiere på Netflix nå på tirsdag. Jeg har snakket med gutta bak, du skal få være med etter nyhetene med Svein Tore Andersen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Det melder fri fagbevegelse.
3: Det betyr at mange ikke kommer til å få lønnsøkningen utbetalt før sent på høsten I år. I tillegg flere av oppgjørene utsatt, noen også over sommeren, så der uvissheten ekstra stor, både rundt hva man får I lønnstillegg og når etterbetalingen kommer. Alle bruddene og utsettelsene I år skyldes I stor grad striden rundt forskuttering av sykepenger, som arbeidstagerne etter hvert fikk gjennomslag for. Da hadde det vært streiket både blant hotell- og restaurantansatte og I renholdsbransjen. Trøsten for dem som får sene etterbetalinger får være at betalingen da blir mer merkbar på lønnsslippen enn om man får den nå, for det blir uansett etterbetalt fra datoen som ble bestemt I oppgjøret.
2: Merete Vikre orienterte. På Lørenskog utenfor Oslo har to el-sparksyklister kollidert. En person kjørt til Ullevål med hodeskader, den andre uskadet. Begge hadde hjelm. Politiet melder at sparkesyklene var kraftige, begge tatt I beslag disse syklene. To menn I 40-årene og topphastighet på 50 kilometer ifølge politiet på el-sparkesyklistene. Høyeste lovlig fart I Norge på el-sparkesykkel 20 kilometer I timen. Mannen I 30-årene som I dag ble siktet for drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend I Stavanger nekter straffskyld. Det sier forsvareren hans, Odd Rune Torstrup, til NRK. Mannen ble pågrepet I sitt eget hjem I kveld. Tilbake til Ingjerd Dale og P4-kvelden.

Steinbakken, Floden, og den fikk du her I P4-helgen med meg, Ingjerd Dale. Du, jeg har vært på to konserter med Sting I mitt liv, begge deler sammen med kollega Ole Morten Førland. Ene var da vi var på Norwegian Wood-festivalen I Frognerbadet, altså en junikveld som bare var så vakker og fin som junikvelder kan være, når det aldri blir helt mørkt, og du har liksom headlineren på scenen, som da spiller masse herlige låter, og så kommer liksom alle de største hittene helt på slutten, rett før midnatt. Den andre konserten jeg var på, det var den første konserten etter at alle koronarestriksjonene var over. Først var vi ute og spiste god mat, og så var vi da I Oslo Spektrum, og så Sting der. Og Sting, han jo en fantastisk artist, både spiller og synger bra, så han fungerer både utendørs og inndørs. Så jeg skulle gjerne vært på den konserten som han spiller på Hamar 30. juni. Muligheten til å dra opp dit. Men det du I hvert fall får, det en mulighet ganske snart nå til å høre en Sting-låt, og når du hører den så kan du da gå inn på appen vår og så kan du da notere at du har hørt den og så du med da I trekninga av ikke bare billetter, men også av reise og opphold og den trekninga går da hos Jan på mandag så hvis du skal være med I denne konkurransen så kan det være greit å følge med den neste halvtimen

0: Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes på P4. Mens storebror Joachim Trier lager filmer med for eksempel Renate Reinsve, så lillebror Trier, altså Emil Trier, han driver og lager dokumentarfilmer om blant annet det norske fotballlandslagets vei tilbake igjen til en VM-turnering. Du skal få møte han ganske snart på P4 etter Police og Lorraine.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine i fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
9: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
8: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
15: P4-helgen med Inger Dahle.

0: I nesten to år så har dokumentarfilmskaper Emil Trier, ja da, lillebroren til Joachim Trier, fått lov til å møte alle landslagsgutta og ikke minst landslagssjefen Ståle Solbakken I forbindelse med at de da har lagd dokumentarserien Norges vei tilbake. Og hvordan var egentlig det aller første møtet med Ståle Solbakken?
1: Nei, det var et veldig fint møte. Jeg husker jeg møtte Ståle, og vi liksom fortalte om prosjektet og hvordan dette her skulle bli, og fikk jo også da en god samtale med ham. Vi har gjort flere intervjuer med ham, og fikk jo umiddelbart et veldig godt inntrykk, altså.
0: Men så vet jo jeg at det jo ikke alltid idrettsfolk de mest sånn muntre og formidlende. Altså, hvordan kommer man under huden på den gjengen her?
2: Nei, det et veldig godt spørsmål. Det en egen kunst, tenker jeg, i seg selv. Så dokumentarformen litt annet enn liksom den der klassiske reporterformen de ofte møter. Men det uten tvil ganske krevende, og så det jo veldig stor forskjell på de vi intervjuer. Noen jo veldig løsloppne, andre mer medietrent.
0: Hvem det som den verste skravlebøtta?
2: Nei, altså, Kenta skravler jo en del. Det veldig gøy å høre på han, men han snakker jo mye, og det er en fryd å snakke med Kenta.
0: Dere har jo fått lov til å reise rundt med dem siden starten av 2025, og selv om San Siro var høydepunktet, det var jo ikke alle stedene dere var som var like raffe. Hva var det mest corny stedet dere dro på med, i forhold til stadion?
2: Jeg kan jo, altså den første kampen de spilte i Chisinau og Moldova, det jo definitivt mitt første møte med Moldova, og det jo et veldig flott land og en veldig fin by, det må jeg jo først og fremst si. Men det jo et helt annet land enn Italia eller Amsterdam, Nederland da. Så det klart, det var nok det mest quirky landet. Der må du jo gjerne bytte til en eSIM for å få deg 5G, og det litt sånne ting da. Som det føles litt som du et annet kontinent egentlig da.
0: Men hvordan frokosten og maten og sånt på sånne steder?
2: Nei, den var helt streit den. Jeg var på tur på et lokalt marked og fikk smake litt lokale spesialiteter. Men helt en middels pluss med mattradisjoner i Moldova.
0: Helt til slutt der så hørte du da produsent Vidar Amundsen som sammen med regissør Emil Trier aktuelle med Norges vei tilbake som følger nettopp det norske herrelandslaget tilbake igjen til en VM-turnering. Har premiere på Netflix på tirsdag, men hvilke øyeblikk har vært de fineste? Og hvordan var det for eksempel å være med backstage på San Siro? Du skal få høre mer fra gutta om noen minutter.

0: Nothing at all. Og nå det lett å tenke at VM-kvalifiseringen som Norge har vært igjennom, det var straka veien til USA, men det var noen humper i veien og litt dramatikk også. Du skal få høre mer fra regissør Emil Trier og produsent Vidar Amundsen, som har da fått lov til å være med på både i garderoben og backstage på Norges vei tilbake igjen.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
7: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, det Lars her.
9: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med, da?
10: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
9: Har du skrudd på TV-en, Lars?
10: Sånn er den på. Takk skal du ha.
11: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hei, det Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen stiller blant annet i et merkelig antrekk.
16: Så har jeg altså på meg noe du ikke kommer til å gjette hvorfor jeg har med.
15: Og så skal vi bli med Trine Lise Olsen på Singelfestival.
17: Vi går jo ikke dit for å hukke.
18: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Arjen Cara med Flashdance på P4. Og når man da får lov til å lage en dokumentar om det norske herrelandslagets vei tilbake igjen til et mesterskap, så det for det første veldig gøy at de klarer det. Det ikke like stas hvis de feiler en gang til. Men hva blir da det aller største øyeblikket i en sånn reise?
1: Et høydepunkt for meg personlig er helt klart når altså vi står på San Siro i Milano, de har vunnet, Norge har vunnet over Italia, så begynner publikum å forlate stadion, og så står vi igjen der, og så har mange av spillerne forsvunnet også. Så midt ut på gressmatta så står Ståle Solbakken med Kenta, og da ser jeg på en måte to barndomsvenner som har kjent hverandre siden barndommen. De har spilt fotball sammen, de har blitt trenere nå sammen. Kan Ståle ringe og Kenta får han inn til å bli en del av landslagsteamet. Og se de to da, så opplever jeg nesten at det to sånne gutter som virkelig har opplevd drømmen sammen. Og når Ståle kommer mot oss og tar hånden i været, så tenker jeg det et ikonisk øyeblikk av fantastisk sportshistorie i Norge.
2: Du så egentlig to smågutter på Briskeby, du?
1: Ja, man så i hvert fall helt tydelig to gutter som fortsatt, to voksne menn, men som fortsatt har den lekenheten i seg, og som har en enorm passion for fotball og har jo oppnådd drømmen.
2: Så er det jo da Norges vei tilbake. Hvilke forventninger er det som ligger på skuldrene til de kara her nå som VM begynner om noen uker?
1: Jeg tror det er kjempeforventning. Altså, nå skal vi møte Irak, vi skal møte Senegal, vi skal møte Frankrike i dette gruppespillet. Jeg tror det norske folk, altså, jeg husker bare på balkongen, ikke sant? Vi står og filmer hele dette teamet kom hjem fra Italia, og de har liksom da konfisert seg til VM, og så roper jo noen, kan Norge vinne VM? Og så roper jo 60 000 der nede liksom, i et kjemperop, ja, vi kan vinne VM. Så jeg tenker, jeg tror folk har en enorm forventning til at dette laget skal klare det bra, og jeg heier jo utrolig på dem.
2: Helt til slutt, altså det mest kritiske øyeblikket, hvor du da kanskje tenkte at dette ble ikke Norges vei tilbake, hva var det for noe?
3: Jeg tror jo det vi opplever og prøver å formidle i serien nå er at kampen etter de vinner mot Italia her, denne Estland-kampen borte, den et sånn kritisk vippepunkt egentlig, hvor det kunne gått galt, og det var jo på håret at de endte opp med å ta seieren der. Estland har jo flere skudd i stanga, og det virkelig en kamp de sliter med å få det til i. Der følte vi nok at det sto og vippa. Veldig. Og det er nok kanskje det egentlige vendepunktet i kvaliken, er når de klarte å komme hjem med den knepende 1-0-seieren i Tallinn.
0: Jeg har sett begge episodene av Norges vei tilbake igjen, laget av Emil Trier og Vidar Lien Amundsen. Synes det var fascinerende, men så jo at mann 60, som jeg bor sammen med, han ble rørt i tårer flere ganger der. Så dette her en serie for skikkelig sånne fotballnørder, som da vil se steg for steg det norske landslaget tilbake igjen da til VM, som starter bare om noen dager. Come on.

0: Williams Fil, og han jo en kar som fotballinteressert, så skulle ikke forundre meg mye om han ble å se sammen med et par andre profilerte britter som også på fotballinteresserte, kanskje til og med han som bor bort i USA, nemlig David Beckham, når England spiller sine kamper. Sinevo får du ganske snart nå.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips.

på P4, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge denne lørdagskvelden, og det skal jeg gjøre med en liten filmanbefaling, for det jo det dagen I dag, den 6.6, og det var den datoen I 1944, at store allierte tropper gikk I land I Normandie I Frankrike, noe som da ble begynnelsen på slutten for nazismen, og som gjør da at vi I veldig mange år har kunnet levd I et fritt og demokratisk Europa. Men både for å minnes dem som offret livet sitt den gangen, og kanskje også de som akkurat nå offrer livet sitt ved fronten I Ukraina, Hvorfor ikke ta og sette på Saving Private Ryan med Tom Hanks I hovedrollen? Det kan være en grei påminnelse om at fred og frihet ikke kommer gratis. Frem mot nyhetene, Inner Circle, Games People Play. Ha det!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
3: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi hørte Princess med sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
7: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
7: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos Princess.
9: Dette er P4.
10: Det er når du kjører bil og diverse.
11: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no. Skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hei, det er Ellen og Kjetil her, og i morgen tidlig kan du høre oss her på P4. Ellen stiller blant annet i et merkelig antrekk.
6: Så har jeg altså på meg noe du ikke kommer til å gjette hvorfor jeg har med.
5: Og så skal vi bli med Trine Lise Olsen på Singelfestival.
7: Vi går jo ikke dit for å hukke.
8: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Vi har firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
7: Vi hørte Princess med sommerflørt.
8: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
7: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
8: Ja, ikke like romantisk kanskje?
7: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
8: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: P4
11: Musikk som gjør meg glad.
12: Med i sangen da.
13: P4.
12: Det blir full fest.
14: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
11: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.

Dette lyden av Norge. P4. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Budsjettforhandlingene på Stortinget mellom de rødgrønne partiene fortsetter trolig utover natten. Det melder NTB, ligger foreløpig ikke an til en enighet om revidert nasjonalbudsjett. Fortsatt stor avstand, melder NTB. Forhandlingene fortsetter i morgen søndag. Og meklingen for butikkansatte fortsetter. Fristen går ut ved midnatt. Dersom det ikke blir enighet, kan det bli mekling på overtid, eller at 1800 butikkansatte kan bli tatt ut i streik fra i morgen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
6: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
6: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
5: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Dette er P4.
7: P4.
8: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
9: Det er musikk som får deg god stemning.

0: Kos dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. I Sarpsborg melder politiet at en person er savnet etter en kanovelt. Nødetaten har rykket ut, redningshelikopter deltar også. Det skriver operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt i politiloggen. Flere personer i ulike kanoer, en del av et turfølgeområde, sier de som ringte inn til nødetatene. I Våler i Innlandet døde 11 storfe denne uken etter lynnedslag i Solør, det melder Østlendingen. 5 kalver, 4 kyr, 1 okse og en kvige mistet livet. Dyrene beitet på en eiendom vest i Våler, hadde samlet seg under en gran for å søke ly, og lynet slo ned rett ved der de sto. Meklingsfristen for butikkbransjen går ut nå over midnatt. Dersom det ikke blir enighet, kan over 1800 butikkansatte bli tatt ut i streik fra i morgen tidlig. Meklingen startet i dag tidlig mellom NHO Servicehandel og LO-forbundet Handel og Kontor. Og budsjettforhandlingene på Stortinget mellom de rødgrønne partiene fortsetter trolig utover natten, melder NTB, ligger foreløpig ikke an til enighet om revidert nasjonalbudsjett så langt. Stor avstand fortsatt, melder NTB, forhandlingene fortsetter i morgen. Det innvandringsfientlige ytre høyre parti AFD.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Det så så godt humør da.
6: P4.
9: Lyden av Norge.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: God dag, det meteorologisk institutt.
2: Hei sann, dette Eli Kari Engdahl som ringer. God dag.
1: Hei.
2: Kunne jeg fått lov å prate med varslingsmeteorologen i dag?
1: Ja, det skal du få ut et lite øyeblikk.
2: Tusen takk.
3: Hei, det meteorologisk institutt.
2: Hei, meteorologisk institutt. Dette Eli Kari Engdahl som ringer. God dag.
3: Ja.
2: Hvem jeg snakker med?
3: Stig heter jeg.
2: Stig, nei, så moro.
3: Hva gjelder det?
2: Nei, du skjønner det at jeg har tenkt på en ting her. Nå, når vi går inn i disse mørke tider, ikke sant? Så tenker jeg at skulle vi ikke bare rett og slett varsle litt bedre vær?
3: Ja.
2: Ja, til helga så blir det sludd på Sørlandet og litt sånt. Og så vet jeg at sørlendingene har jo lyst på sol.
3: Ja. Da er det vel, kan du jo høre med Elbjørg som sitter med været fra lørdag og helgen i hvert fall.
2: Ja.
3: Kan sette over til henne her litt.
2: Tusen takk.
3: Elbjørg!
4: Ja, hallo, det er langtidsmeteorologen.
2: Hei, dette Eli Kari Engdahl som ringer. God dag.
4: Hei.
2: Du, jeg ble satt over til deg, Elbjørg, fordi at du driver og jobber med langtidsprognosene.
4: Ja, stemmer det.
2: Jeg har sett litt på deg i dag, jeg også. Mm. Og så ser jeg at til helga så har vi varslet litt sånn sludd og skyet vær inn over Østland og Sørlandet spesielt.
4: Mm.
2: Og så tenkte jeg, nei, nå ringer jeg til Meteorologisk institutt, og så hører jeg om ikke vi kunne blitt enige om å tolke disse værprognosene litt mer positivt.
4: Åja?
2: Ja, for jeg vet at sørlingene vil jo kun ha sol. Hvis vi skal bli litt mer populære, vi værvarslere, så må vi kanskje gi deg litt mer det de har lyst på.
4: Jeg vet ikke, da blir det jo fort at vi tar feil da.
2: Ja, men det så nøye da?
4: Det jo litt nøye, ikke det?
2: Nei, jeg tenker det jo bare vær.
4: Nei, da kunne vi jo like gjerne sendt over til spåkona. Det synes jeg ikke, altså.
2: Sånn som dette her langtidsvarslet vi har nå, ikke sant?
4: Ja.
2: Når vi går inn i denne mørke tida, og mange blir jo litt sånn deprimert, og ja, hva tenker du egentlig om det når du ser at det, nå blir helgeværet, ja, vindfullt, og nedbørsrikt, og kaldt og fælt opp i Finnmark?
4: Ja, nei, da tenker jeg vel bare at sånn er det, det tror jeg de som bor der er klar over oss, sånn... Sånn er det å bo der.
2: Men du, vi skulle ikke blitt rett og slett litt mer fresjere i antrekker og bare kjørt på med litt oransje kjørt og fresje kåpet i oransje eller gult når vi varslet gråvær og nebber?
4: Nei, det tror man får ta det som det er. Altså, jeg tror de tåler det.
2: Ja. Men du, Elbjørg, har du noen gang gått fem på?
4: Nei, jeg tror ikke jeg gjorde det nå, Ali. Jeg skjønner at du bare tuller. Det var litt morsomt. Det er kult å snakke med deg, vet du. Sånn kjendistelefonen.
5: Det kan hende at du på P4 akkurat nå.
4: Ja.
5: Men du begynte kanskje å lure på om du hadde klikket litt for
4: Nei, jeg skjønte egentlig at dette var tull, altså.
5: Og du gjorde det, ja.
2: Men du, Elbjørg, jeg så stolt av deg for det at jeg hadde svart akkurat det samme som deg. Hvis jeg hadde fått en sånn telefon, så...
4: Vi prøver jo å være seriøse. Vi får jo mye rare telefoner her, så vi må jo bare ta alt...
2: Ja, det er jo nettopp det, og så er det det, og jeg må jo bare understreke, jeg synes dette var moro, selv om jeg gikk litt ut av komfortzonen min her, fordi at været er kjempeviktig, og jeg tøyser ikke med værvarsling.
4: Ja, nei, vi får konkludere med det.
2: Ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Lyden av Norge.
7: P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Dette er P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Ok, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.